0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипанег Матулин айым.
1: Идәрішке, штәніге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибетте ята. Ипанег Матулин.
2: Яңа жер Татар радиосында.
3: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзің керек миңа. Марат Галимов күйі, Илзира Вәлиуллина сүзләре.

0: әни мине сүгінмәскә, ә тұрмыш әни янында сүгінмәскә үйретті. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
2: Нинди тағын?
1: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп тә қоялар.
2: Менә ишмасам оңайлы.
1: Тимірпеш, ышанышлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп барышыларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, добап, қолай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабыл ету һәм үтәу. Китіріп беру хызмәте һәм клиент белән охырғаша эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евразмаркет Ажа. Бограян 2-261-0-21-71-501. Таганрог шәһәре, Кини урамы 9.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
6: Кайбер цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәгі юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль білгішлер шоқыра.
7: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
8: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
7: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
8: Біздің қораш.
9: 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмелұлы.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бізден башлана.
2: Тота радиосы.
0: Қазанабызда ертәңгі сағат 7.
2: Тота радиосы.
3: Сәлем, Тота радиосында хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.
3: 7 май күнне Қазанда аз болатлы. Түнлі 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүния күн шығыштан талғын жел. Дүниядағы ең көп елғалар Канадада орнашқан.
4: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.

0: Sen bayram bugün, bayram bugün, bayram bugün.
1: Bayram bugün, bayram bugün, bayram bugün. Şu an aşılar bu transferler falan.
0: Hayırlı irte, hürmetli radyo tanışlar. Hayırlı irte, hürmetli ve yaratkan hizmetteşler. Hayırlı irte, Tatarlar.
1: Хайырлы ерте, хәмме баршагызга да хайырлы, хайырлы булсын, уңышлы булсын бүгенге көнегез. Хөрмәтле җәмәгать.
0: Социаль челтерләрдә опайлар, абыйлар, төрле-төрле кәттә, картинкалар, фотолар белән уңышлы көннәр, анда кәхваләр кичерәгез. Менә булсын дип.
1: Әле ул фото сурәтләрдән кала тагын видео язмалар да бара. Шул фото сурәтләр әйләнеп тора торган.
0: Әйе, шуңа күрә менә без дә сезгә шушы открытка сыман юлладык әлеге сүзләрне әлеге мизгелдә әйттек. Бәйрәм иртәсе бүген Татар радиосында, гомумән бүген барлык радио станцияләрдә бәйрәм иртәсе дип әйтергә кирәк, дуслар. Чөнки безнең бүген бәйрәм, без бүген рәхәтләнеп ял итәбез, без бүген бәйрәм итәбез дип әйтерлек хакыбыз бар. Шулаймы?
1: Ә кемнәр соң бүген студиядә?
0: Студиядә.
1: Әйдә, сез яраткан, барыгыз да шул хәтле яраткан
2: Илнар.
0: Мәзәктән башлады. Хәерлегә булсын, хәерлегә булсын.
2: Шулай сез бик яраткан Байбулат
0: һәм Луиза.
2: Шулай ук сез яраткан.
0: Шулай ук сез яраткан Луиза. Нәрсә шулай, бәйрәм марафонын башлап җибәрәбез җәмәгать. Инде без ачып җибәрдек әлеге көнне гадәттәге чашлап бит сездә. Уянгансыздыр. Бүген инде кыңгырауларыгыз, уяткычларыгыз. Уятты шулай бит барыбызны дип әйтергә кирәк. Әйе, шуңа күрә хәерле итәләр. Нинди бәйрәм соң дисәгез, менә хәзер без әлеге көнгә, бүгенге бәйрәмнәргә күз төшеп алгач, барысында аңларсыз.
3: Көн дә бәйрәм!
0: Жиденше май календар битләрендә.
1: Майның 7-нче көне.
0: Һәм бүген беләсегез килсә, радио көне.
1: Оре. Тегәл 131 ел элек. Әшлай бит.
0: Александр Попов.
1: Попов абыйбыз.
0: 7-нче май. Санкт-Петербургның университетында дип әйтегенде шулай бит. Шылбырсыз, шыбықсыз, деп әйтсәгіз дәбіла нешек тілейсіз, радио система ойлап шығара жәмәғат. Хәм шун күн, шул күннен башлап біздің енді радио күні белгіләне, шул күннен башлап біздің енді радио деген мұна шушы бізіне білән гіл болушы, үш үшләгенде біз аны тыңлыйбыз, ел еткенде біз аны тыңлыйбыз. Гомман нәрсәгенә эшләсәк тә без гел радио тыңлыйбыз. Шуңа күрә барыгыз да чын күңелдән бәйрәм белән, радио көне белән.
2: Яшәсен радио дип нә түгәлисе кала инде
0: менә. Әлбәттә,
1: яшәсен. Яшәсен.
0: Аннан тыш, бүген тәрәзәләрне менә ашып куя торган көн икән җәмәгать. Рәхәтләнеп, тәрәзә җыдыгмы әле Луиза?
2: Әйе.
0: Ә син бай булат?
2: Минем гомумән менә май тәрәзәне юудан башланмаса име? Әйе, май ае тәрәзәдән юудан башламаса, ул нишектер менә РМГ узган кебек. Шуңа күрә беренче май көнне мин һәр ел тәрәзә юырга тырышам.
1: Шуңа күрә һәр ел беренче май көнне мин килгәнне чакыртам.
2: Менә тәрәзәләрне мин үзем юам, гел.
0: Ә син ничәнче катта яшисең?
2: 17-нче.
0: Куркыныч түгелме?
2: Юк.
0: Магнитный система кулланып жуасың ма? Бір яқта яваштырып?
2: Йоу, икесін ошам да рахатланып юам.
0: Тек яққа шығып ма?
2: Бүгін ішкі
1: яққа. Тәрәзәләр бар ма?
2: Менім үшін ол тәрәзә ю, медитация. Мен яратам тәрәзә ю.
0: Мен жумаған әлі менікі, Луиза. Медитация ясайсын келмей малай бұлай.
2: Йылға бір тапқыр. Бұл тәрәзә ю жете.
1: Бір ұзынырақ жүр қойып жіберемін, шығып мен машинаны тәрәзәні сүртіп кірелі.
0: Физик күні екен бүгін, бұл енді физика фәні білен шығырленушілер, физика фәнін үйренушілер, үйретушілер деп әйтек шылай бейт. Шынан күрі физика сүйуші дусларымызны әлігі бәйрен білен шын күңілден шылдақ тәбірек етеміз.
1: Мұна шыл радио күні білен де бәйлідір енді ол шылай бейт. Радио 131 ел әлік барлыққа келген, физика күні 66 ел әлік барлыққа келген шылай ғалі Рәсей Федерациясының қарби Дингіз флотында да әлімтәшілер, свизислар күні 30 ел бәйрем, итіләш ұшы бәйрем шылай котлыйбыз.
0: Шын күңелдән тәбрик итәбез.
2: Бүтән дөнья пароль көне бүген.
0: О, менә мәсә бик җитди мәсьәлә. Инде парольләрегез.
2: Сез бүтәнегез дә парольләрегезне хәтерлисезме? Бүтән парольләрегез.
0: Беләсеңме, гадәттәге статистика буенча бүтән кешенең дә бүтән җирдә бер үк пароль. Аның үзгәргән мөмкин берничә саны гына, яисә берничә хәрефе. Әйе,
1: ләкин минеке түгел менә.
0: Ләкин безнең алай түгел.
1: Юк, шулай менә минеке нишәптер алай түгел.
0: Алай түгел менә.
1: Ну, бүтін жерде түгел, бүрік парар, мәселен, бір-екі жерде болырға
0: мүмкін бе?
2: Менім хатта қойбір социал шілтерлерді, мен өзімнің паролімді қатырлаймынды. Мейдам, әгер олай-бұлай мұнан шығылсаймын, мен өзі кір алмайым. Чеки мен қатырлаймын.
0: Кері қойтартыр бұлан арасын елғашмасын.
1: Там шуңа көре, Луиза, социал шілтерлерді ұтыра, шынки шықса бітті.
2: Все бітті бош аналы. Кіре алмай.
0: Міне шол, жәмәғат, шолдайрақ біздің 7-ші майыны бүгін бәйрем болғаш, бәйрем болсын әлі құрметлер айттың ғашылы.
1: Шулай оқ жазаларыны өтәту инспекциясында үшләушілер күні бүгін құрметлі дұсқайлар шулай. Менде 100-де
0: 7 ел бәйрем Анда білмейм, темаға қоғылышылы жауапларыны біз енді қыраттағы ше қабыл етебіз бұрук. Номер бойынша шолап ет 891-2-308-ес. Жаза дейгі ішінде бізді де бүгін жаза болыр. Қамейдегіз бүгін мен алдырла мүші бәйрем құрметін әдірістенді. Тұңғаушыларымыз нендей жаза яза, орыс сөзлері қыстырғаны біз үшін тұр эфирда. Соларыны өттейміз.
1: Без Луизы блин, Андрей Брига не подписываем.
0: Не подписываем. Әйдегіз үйінде.
1: Мен сен әнәсе бала шағам әлі.
0: Ойынан ел тұрғам
1: да таған. Орындық бұй, орындық қамын.
0: Ертәңгі саға жейді. Ойынан ел тұрға деген. Бұл да сөйләштік жәмәғат. Кім орыс сөзі қыстыра, кім орыс сөзі ялғыш қана болса да электріп жібере. Шыңға үйінде тұңғаушылар біздан жаза. Луиза Закирова, Бай Булат, Радио күні білен. Әлімір Қасайынов, біз ұяндық. Қазір сіздің шират.
4: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипі Ниғматуллин АМ.
5: Әти, әмін қайын бірліққа кедім.
6: Бік ирақ жерден қызым.
5: Әсіпеттен.
6: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
7: Яңа жыр Татар радиосында.
8: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзін керек миңа. Марат Галимов күйі, Илзира Вәлиуллина сүзләре.

0: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Дегенекте қунатта. Дегенекте қунатта. Амал. Дегенеклердің тіке иғанешісі Апи Козан. 8-850-2-21-81. О, Апи.
2: Су? Бұл бит тәмлі түгел. Аны көбішіп тәм олмай.
3: Имамым Камил, ертегі ертен сізнің фикіріңіз алышырашақ көллегім. Дейді оның әңгімедеші, хәм үстелге 2 ярты кетіріп қойды.
4: Хайваннарға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-2-21. Апи Қозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: Давам итем залгат, а вообще магат мандаин бизгаем. Хот Аллар да киля башлада, хайр лиртем. Радио да шлеушем, радио шлеушилер, кане блен сизнешек издем. Рахат был сану ушлар сизгадигеннер.
1: Я желаю котлиба сизнем. Ханари, пейрам мегиз блен. Радио кане блен дип азган бизан дайми там ушеб из дрр.
0: Тема бүгін әлбәттә бәйрәм белән бәйле булачак. Шулай бит, радио булгач инде радио булсын. Бай булат, рәхим итегез сүз сезгә.
1: Димәк, радио белән бәйле шундый бер тарихларны да барлап алыйк әле. Күп кешенең инде үзенең тарихы бар. Кемдер инде бәлки танышкандыр.
0: Кемдер талашкандыр.
1: Әйе, шул менә теге аеруча инде Луизаны тыңлап. Луизаның фикерін ишетіп, патын қызлар емен, тұқар әлі дүрістенді.
0: Сен бет менің керек шыва, мен бұл вақыт болып бермейсен.
2: Әбәлкі керісін шемін әсібәтләрі яқшырып кеткенді.
1: Әбәлкі
2: мені ишетіп, көп мәк күшік, көп мәк күзәл зот шешеклі болғанды.
1: Ғумен, Луизы тұрна нәрсе өлесі сіз, әйді.
0: Өзіңіздің
1: радиоғызды ойлап тапсағыз, сіздің тұрмышығыз радио болса, нәрсе деп аталыр еді ол?
0: Әлегі радионың есімі не деп олыр еді?
1: Әселен анда, екі түйме FM.
0: Әйбәт бітін. Түшкі ашыңна ашым FM. Яқшы бейт. Жоқ күрі вариантларығызды язығыз, тарихларығызды язығыз, ғым мән біздің де. Бұлай да қобыл етебіз әлегі тарихларына, чүнкі бұйыл бізге бік матурғына. Яш тола, әлігі яшына әлігі әйтіп тұрмай ұлышылай бі, чүнке аның бар сәбәпләрі. Шул, жәмәғат, құрматлы радио тыңлаушылар, бүгін енді әйдегіз күлішіп, рәхәтләніп, олы ғалай қам әйтен бейді. Біз мұна шушы радио күнінің марафонын башылай бізгіна.
1: Әлі шулай, тағы білесің мұна дайми радио тыңлаушылар бігірек те әйтмейм нәқтабына біздің деп кіне башқа радио станцияларында шулай тыңлайлар бәт енді тіге әр дайым гіл тыңлап тұрғаш бәрбір нінде де болса қызықлы хәлерге юлығалар бәт енді бұл ғалай шындай уақытлар микрофон қабылынған келіш қала шылай бәт бәлкі шындай уақытларда болғандыр
0: тіге сағат не бұлтыйсың бәт енді сағат бір тола сен шығып 12 тұлда деп яңғыр яумай деп айтасың орамда ду келіп яңғыр
1: яуа бірсінде Илнар мәселен сен көп ме отырдың әлі қобызға микрофон
0: бөлем 10 минут, 10 минут, да, менің болдан дейбір қайлар.
1: 10 минут.
0: Ол әлі тіке, яшыл уақытлар, яшыл уақытлар. Студияда дүрістен де микрофонны 10 минут сүндірмейші отырдым. Хәм білесің бі, мен әмін әнлар соң тұңлап қарадым. 10 минут, мен әмін эфирға шықтым. Анда сәғат башы еді ол яғышмасам, сәғат башыларын айттым. Сәлемледім, тұңлаушылар бізіне қолыма телефонна алдым да, хәм 10 минут бойы.
2: Рилс қарап отырдым.
0: Йо, яңалықлар, әлі ол уақытта сен айтқан рилс деген әйберлер жоқ ебалақайым. 9 жыл өлік болған қар. Яңалықларына ұқып отырдым да, аннары соң қабаттан эфирға шығырға уақыт келіп жетті, қарай микрофон сөнбеген. Бұл менің үшін бик зур, ой, бик зур стресс
2: деп жүрмеген.
1: Әлі білесің ма, Луиза, ол уақытта...
2: Аны бірәрсіз сезімі сол
0: сезімі? Йоқ, сезімеділер.
1: Ол уақытта бет енді, мұна жол тегі болған эфирні тыңларға, бір сағаттан сыңына тыңлап бұлай деймі. Әм шол уақытты сен отырасың қалтырап, мұна шол
0: тыңлағанша.
1: Нәрсе болды мекен. Шынки болғаны бар андай уақытлар, мұна мәселен микрофондарын шылай қабызып қалалар да, сөйлесіп отыралар, тегі студияда бұлай ғана деймі. Әм шалтыратып айтайлар қызметтешілері, сіз нәрсе ішлесіз, сіздің бет анда микрофоныңыз қабызған деп. Аннары соң енді башларына мына шулай так бүтін нәрсе сөйледік, нәрсе әйттік, нендей сөздер ышқынып кетті.
0: Біздің пум-пумс деген сиська түсті. Қызметташылар, әйтеміз ма, деп қой болады.
2: Әйтігіз енді қазір мен қызық болды.
0: Пум-пумс деген эфирға шықпай шығады.
1: Әйе, сен ұмыттым яғни неше келді?
0: Бір қызметташы біз микрофон қабызық деп ойлаған. Қам эфирда сөйлей деп ойлаған енді өзің. Өзінің микрофоны сөйлеген.
1: Әйе.
0: Міне, мәселен, біздің мына бұл жер бар ма екен? Біз сөйлей тұрған подложка деп аталады.
1: Міне, ашып қоямын, тоқтат, сөйлеп жүрмін.
0: Міне. Оның да шулай, шошы подложкасы бара, мәселен, емі?
2: Аузы сілеме.
0: Аузы жоқ, микрофоны сөнген.
1: Ол құлақшынарын кимеген, ол емі, шоған көрі құлақшынарын кимеген, өзін ешітмей, микрофон қабызған деп ойлаған. Хәм жылай көп бөлді. Эфирді сілеп тұрды.
0: Әттегінде пум-пумс, пум-пумс.
1: Әмен ол ағытта машинада барам, емі, мәйтем нәсесім бұл, машинада барам, емі, радио тұңлап. Хәм мұна шошы.
0: Қызық әлбетті. Ондай тарихлар бік көп оланың әлі шынсы қызғаныш ертсін тұр эфирда сілерге ярамай. Мүмін сілерге ярағанларым бүгін шылай еске түшіріп, әлбетті біз сізге барылап алырбыз. Әсіз құрметлер айтың ашылар. Өзігізнің тұрмышығызны ма, бірер уақиғазны ма, нинди есім қошыр едігі сәгірді тұрмышығыз, уақиғағыз радио болған болса. Байбулат Чапкүрен орнаға айтты, яқы тоймас FM дейді шылай бет. Әсім Байбулат, әсім Луизы иртәңгі ашау FM. Иртәңгі аш FM.
1: Йоқ, Луиза, мен бүгін келмеймін FM.
0: Белгілі FM. Белгілі FM. 205-05 студиямыздың телефон номері. Бәйрем-бәйрем білен балақайларым. Ләкен дәріс бейт. Бір қойда кейт. Мен үш күні бүгін отын ортасы.
2: Ей, Алла.
0: Жоқ, бірі кімнің шалтыратып.
2: Бәйрем күнінде де оқытмасағыз енді балаларыны.
0: Керек жоқ, керек. Оқытырға керек. Оқырға ғам. Тұғым бір оқырға деп қалған айтмейлер. 205-05 студиямыздың телефон номері. Бүгін енді бәйрем құрметіне. Дәріс жеңіл боларшақ. Тіге артық әлін енді соннар айтып, онда ауыр жүмлелер айтып, башығызны қойнатмейбіз. Мантыр құяшылы ертеде. Бұрын құрай жеңіл шәгін әкімнің кілігі бар, рахым етігіз.
1: Бар біздің шалтыратушымыз, аралашып алайық әлі. Алло, есенмісіз? Қайырлы ерте.
3: Алло, есенмісіз? Қайырлы ертелер.
1: Қайырлы ертелер. Кім білін аралашамыз әлі біз?
3: Илшат білін.
0: Илшат, қойшан, кеше шалтыраттан түгіл мүсін бізге?
3: Жоқ, енді бір 9
0: айлап болғанды шалтыр. О, болды енді. Алайса болған енді бұл 9 ай болғаш. Илшат, фамилияң нешік сенің?
3: Демеев.
0: Демеев?
3: Иә.
0: Дұрыс айттым мен. Илшат, ғымен радио тыңлайсың ба сен?
3: Тыңдаймын да әлбетте.
0: Ой, шондай матур құтладың сен біздің, рахмет бек зөрерім мен үшін. Сондай деген көңілге жарақат болып кетті. Керек түгіл енді ярар.
1: Әйе.
0: Рахмет, Илшат. Башлаймыз ма?
3: Айдайгыз, Аллаға тапшырдық.
0: Айдай.
1: Кеттік.
0: Кеттік. Так, Башладық. Балалар отырыштық. Бүгін бейрем дегеште, оны мәктеп киімдеріңіздің киіп келмегенсіз.
2: Бейрем оңайынан бүгін біздің сұрауларымыз фәкәт радио тұрындағына болыр.
0: Ие, Фасақов, қоя үскі киім. Неге шорттықтан келдің мәктепке? Аңладым.
1: Алыштырдым киімді тезгіне.
0: Тапты ойыншық. Илшат, башлыңыз ма?
3: Айдайыз, башлық.
0: Лайза, менің.
2: Илшат, құрал, сіз бізіні жидіден ұқтыңлайсыз ма? Әгер де жидіден ұқтыңласағыз, бірінші сұрауға жауапны білешексіз. Радионы кім ойлап тапқан?
3: Попов.
2: Ісімі?
3: Александр Попов.
2: Кереклі радиостанцияны ізләп табыр үшін нәрсе керек?
3: Радио толқын. Радио керек.
1: Башлыш әдірге керек.
2: Радио тыңлай тұрған жойланма нешік отала?
3: Радио приемник деп отала.
2: Аха, татарша нешік?
3: Радио алғыш.
2: Әйбет. Татар радиосы үшілі башлағанға көп мә ел ұзды?
3: Татар радиосы үшілі башлағанға көп мә ел.
0: Ейсе, татар радиосына бұйыл неше еш тула деп әдегенде?
1: Әлі...
3: Елғыш масам 20 тула.
0: Неше тула?
3: Әйеп, 20 тула, 25 тула елғыш масам.
2: Хәм сұңғы сұрау. Татар радиосында үшіліп кеткен үш популяр шәхісіне отағыз.
3: Ол алар көп бет.
2: Алар көп, алар шына да татар радиосы, ол енді Юлдызлар фабрикасы депте әйтірге бұла, бик көп танылған шәхісілер бұла кетті. Ол мұна үш күшіні іске түшіра аласыз ма?
3: Әлбәтте, Болат Байрамов, Әбрі Қабриев, Айлат Ильясов,
0: Бұлды-бұлды, Илшат, аңладығы енді.
1: Фарин.
0: Фарин.
2: Шыннан да біздің туғыры тыңлаушымыз.
0: Илшат, кімдерге сәлемдер?
3: Барлық, бірінші жатта сізге. Жәр, Илшат, тұрмайым, Аллаға шүкір. Шүкір алған сайын, кімде қабыл деп қоям. Қам, барлық мені таныған, білген, сабаға енді бізді сәлем.
0: Сабаның өзіне мүй, Илшат?
3: Сабаның өзіне де, мәтәскі қалғанда да бүтін жерге сәлем.
0: Кин көңілді болғанда сен бейгірек.
1: Илшат. Devam et hele. Sabah minim güzel yağım. Белмисин мэлле?
0: Илша, біз сені ішеттерге хар вақыт шат, шоңа көрі сені әфәрін біш сұрауға да жауап бердің. Пекер Шахинға шәпкіне сертификат сіңа бүлекке.
3: Рахмат, рахмат.
0: Инде түрлік татлылар, пәхлевелер, халел, майдағына пішкен, инде майдалы байбылат.
1: Кетердеп тұрған. Сиырмайында. Сиырмайында пішкен кетердеп тұрау.
0: Мені шушы Пекір Шахиннан тәмтімнарға сертификат яратқан яқын досларыңны, кішілеріңні әлігі сертификатны қолланып сыйларсың. Сыйлаштық мә?
3: Все, рахмат.
0: Все, давай.
1: Все. Расход. Шалтыратырлар ем, Ильшат. Рахмат.
0: Рахмат.
1: Рахмат, рахмат.
0: Ботанический урам, а?
1: 23-те 31.
0: Вы біздің Пекір Шахин орнашқан. А телефон? Шахарында.
1: А телефон? Мен аны яттан білем, айтим мен?
0: Айда.
1: 8987 297 2055.
2: А қазір қағазыңды алып қойып?
1: Да, айда. 8987 297 2055. Нашыл?
0: Қайырлы тәлер, түнгі сағат 10-нан соң Ашау FM болыр еді менекі дейбе ұзған біздің бір тұңлаушы біз. Ну, бар-бар, дестенді, анды түнгі сағат ондан. Қарамағы сізді көрімейл, мен ғаязғаным мұнда, мен дегені көрім.
1: Йо, білем мен, бүтін күшіге де қос болған айбір деп айтасы келе.
0: Бүтін үсі тыңлар еді
1: әлігі. Күшіге, айе.
0: Түнгі сағат ондан соң ашау өфем. Сіз, ненде есен берер едігіз, өзгерді өзігізнің радиоғыз болса, тыңлаушыларымыз. Құрметті тыңлаушыларымыз. 891-72-308 барлық болған мессенджерлерде
1: ішілік. Әйе, жазып жіберіңіз, әбіз жер тыңдаймыз.

0: Оян татар девам итебез алга таба. Радио күнү оңайынан өзүңүздүн радиоңуз болса, сиз анга нинди радио кушур идиңиз? Нинди исим берер идиңиз дерсин айтканда? А? Ипташлар, ипташкайлар.
1: Банда бар язган вариантлар.
0: Мына Руслан яза биздин. Уштеки радиосу деген. Руслан нерсеге уштеки радиосу? Нерсе билен байлы бу? Алеге исим айтале. Язып жибер але.
1: Тюбетей КФМ, Казан КФМ, Карамель КФМ.
0: Мармелад ФМ. Хайырлы иртәләр, татар радиосына конкурент ФМ дип атар идем мин деген. Біздің ғана бір тыңдаушымыз. Абзый, абзый, рахмет.
2: Бейрәміңіз білән құтлайым, ішіңізде тұрмышыңызда оңышлар тілейм. Таң атты ФМ дияр идем.
0: Таң атты ФМ. Аллаға шүкір. Мен қабыл етеміз вариантлар, әлбетте алар түрлі. Әйде былай сөйлесейік. Мне реально ты...
2: Все.
0: Здравствуйте!
1: Доброе утро, Казань!
0: Всем привет! Москва! Болды, я рад, сейчас
2: заберу. Нинди сейчас заберем, Ильнар Гайосом
0: шеверим. Сейчас бермесе, тыңлаушылары қыз бере. Тыңлаушыларыңыз бере.
2: Шуай, мұражағат етен бетен тыңлаушыларымызға. Бик-бик ауыр жаза бергелі.
0: Бұл екі ғана вариант еді. Есі шығыр, есі жүр. Бәрді жұның біле.
2: Йоқ. Мұнда вариантлар бек хесап күшінің фантазиясына. Мұнда ирік бар.
0: Ирік бар?
2: Әйе, фантазияға.
0: Айрат бар мысың?
2: Айрат та бар.
1: Мұнда біздің жазғанар ек қоядыр бітірбат қана құрыл. Луизаны күлдіргіз әлі күлі ұшылқатлы қызық дейді.
0: Йоқ. Мұнда Луиза шымдан соң күлген де жоң құрай бітірген.
2: Бигірек мотор күлі Луиза көбірек күлдіргіз әлі
0: пажалысты. Ол бейтәні не телефонына фотоға шырып барай шолан дей қабарлығын бай болады. Байын арсын деге түрлі білен қойта да сағат 12-де
1: FM
0: дегендер. Әйтегіз мені шын-шынлап деге ха-ха-ха деп мені күлген вариантқа кинама қысай күшілік шақыру білесіз. Бейрам бейт бүгін?
2: Мені менің бейрам, мен бетінді радиода яңа күші. Бір елға яқынғын.
0: Бір елға яқынғын. Бір елға яқынғын. Бір елға яқынғын.
2: Бір елға яқынғын. Үшлі менің тегі егітлерді болған қызықлы оқиғалар менің білі болмады. Аллаға шүкір.
0: Әліге. Бүгін неше болды, сенікі де болды.
2: Сені бұлғалады, енді бұлғалады.
1: Сені ял күннәріне эфирға қойырға керек. Мені қазір. Бейрам күннәріне.
0: Жүгіттер. Мен үртеге шықпым әлі. Нәрсе қалуыз, нәрсе болды. Мен ұардым.
1: Мен бүгін бик сон қойттым, мен сәт 8-дегіне қойттым бүгін.
2: Ярар, алайса мен де сілейм енді. Келіп, бір күн, бір топқыр. Бұл бейрам олдыңнан, нәрсе бұл дәл біз, яңайыл олдыңнан. Енді күшілер үшке үрмей тұрған уақытта келдім.
1: Әне келдің сен күшілер үшке үрмей әкәч?
2: Келім, әбіздің студия ябық. Шолтыратам Байбулатқа ауыл гастрольді, шолтыратам Илнарға аның ол юғары температура білін йота. Мәйтен мен не келдім? Пультіні білмейм. Мені шылай тұрып,
0: Менің тарихларың мәзәк шекілі.
2: Әйе, қайтып кеттім. Әбілесі мен ешік ауырдан тұрдым, ауырдан келдім. Мен ол егітлеріні, мен әбілесі мен ешәтірге әзірейдім сіздің уақытта, ол мезгілді.
1: Ешәтірге?
0: Йо, мен қаттырлим мені, менім шондық радио деге ескәтші біздің нейлер автопробек бар.
1: Қазан,
0: Мәскәу, Санкт-Петербург,
2: Дубен, Новгород. Екінші ру
0: Нишләбин, әлі біріншісі үшін жазылық келмәді мұнда.
2: Мұна екіншісі үшін де жазылыз.
1: Нәрсе айттілу?
2: Автопробек дейді. Өзің ойлап таптың, Илнар?
0: Е, мен бет сөз айтмейм, мен қоршыды көл бет, ясындарғына деп айттым, жоңағына. Жәмәғат, ең қызықлы, мұна сізнің радио қыз болса, сіз аңғана енді есім қошар едігіз. Ең қызықлы жауапқа, мұна күлдір атырған жауапқа, әлбәтті бізден болашақ бөлек. Кенама қысқа бері біздер, иншалла бет.
2: Мұнда жазаларда келіп еріше, айфон купи. За ресторан плати, Ильнар.
0: Стафирла. Зәуық ФМ едім. Дияр едім дегенлер моторлық тұрында, зәуық тұрында аңлатып сүйлер едім деген мені біздің Илгері.
2: Мәші ФМ.
0: Не үшін мәші ФМ соңғы? Мені аңлатып та яссағыз еді әлі, қырмәтлер әдетін ғашылар. Мені мен сәрі апай аза, Ильнарға жаза жырлаттыр едім деген.
1: Мені мәселен, Элвин Грейға нормальный ФМ болар.
2: Нормальный
0: ФМ болар еді жылай бет.
1: Жол, ярай.
2: Илларға нәрсе дейді қалымыз?
1: Белмеймін. Мен айттым етен, екі тоймаған әфім дедім.
0: Екі тоймаған әфім дедім.
1: Екі тоймас әфім.
0: 891, 72, 68, ес.
1: О, Луиза анекдотлары әфім.
0: Әйбәт, әйбәт.
1: Келесі сағаттан шуның білен башлар біз әлі, әмі?
0: Әйе. Әзірлен әтір, Луиза анек қызы. Әйдәк әтір.
3: Тигенеклердің тіка иғанешісі Апи Козан. 8-850-2181. Оо, Апи. Моторым, әсен түнлі өзіңгіні қаранғы ұрамнан қайтырған нешік құрақмайсың, а? Ой, білсәгіз еді нешік құрыққанымнан. Бірәші тұқтатса шында, әменің бет паспортым да ек. Шуға әстәп пистолет түртірге ері деген рұқсат қағажым да еде қалған.
4: Хайванларға азық әзірлергә дә, сүт жетіштірергә дә техника керек. Пресслар, үзі тиеп бушататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-2581. Апи Қазан, сыйырларын рәхмет әйтір, әкөршілерін күнләшір.
5: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзләргә лазер коррекциясы 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі қам линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
6: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
8: Физкәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Тоби блекин әшләші сұрала.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
9: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, «Илман» керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. «Илман» 226-93-45.
10: 226-93-45.
11: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Кіші сөзі ғырор яңғырай. Тек зиялы кішілер хәр вақыт «Зинхар» официантны шақырығыз әлі дейлер. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шиткә қойығыз. Хәзер фактлар теләсә қойса рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумға қат.
0: Зинһар, официантны шақырығыз әле диләр. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шиткә қойығыз. Хәзер фактлар теләсә қойса рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумға кадәр өстәмә файда алыгыз.

0: 8 тұлып 5 минут башқалабыз қазанда. Бәйен бүгін жемағаты радио күні қамшыл оңайдан татар радиосында шәп күні қызықлығына күн күтілі. Бүгін әлігі ертені біздің білен башылып жіберсегіз, салдығы енді күннің сәғатлерін шулайық бік... Бик соллы кішілер білен өткәрірсіз, бик кәтті кішілер бұлыр біздің бүгін тұр эфирда.
1: Татар радиосында...
0: Үшләуші. Олып барушы татар радиосын.
1: Мен әлі етмәкшем, татар радиосы қысаларында болушы Луиза Мәзәкләрі FM деп аталған кішкене гіне...
0: Рубрика.
1: Кішкене гіне... Кішкене радиобыз бар тағын әлі жөртігі.
0: Радио үшінде. Луиза рәхім
2: етігіз.
1: Дұрысы күн айткенде, аның қазір білесің мен ішек, ол шуқа радио көтеріліп кетті, мен ол Луиза Мәзәкләрі FM имам, ешін дегенде аның қатта өзінің редакторлары да бар қазір.
0: Ама Мәзәкләр язалар.
1: Мәзәкләр, материалар жіберіп кіне тұралар.
0: Рәхім етігіз, Луиза.
2: Бік сұрайсыз біз сұғынды.
0: Біз сұрамаймыз, тыңлаушылар сұрай.
1: Луиза Амировна, сөз сізге, рәхім етігіз. Бір күліп алыйық әлі.
2: Айда, радио білен дәйлі бір мәзек. Радио білен
0: дәйлі бір мәзек. Деген ене қойын деп, деген тұр.
1: Айда.
0: Айо, радио мәзек. Тотал радиосында.
2: Радио білен газетінің ойырмасы ниде? Радиода балық тұрып болмай.
0: Ой, тәлі сүйдейді, сүйдейді шың көңілен күлер жол сүйлеуіне. Ай, Лиза, Лиза.
2: Ярар, мұна бүгінгі күнге бік актуал мәзәк болды бұ.
0: Бік актуал мәзәк болды бұ. Бәйрем білен құтлайлар біздің барлық тыңлаушылар біз мұнда бік көп хабарлар келі. Рахмат бік зор құтлауларыңыз үшін, рахмат бік зор тілеклері біз үшін. Ләкен бірге-бірге, ярай ма мұна, бірге-бірге саулықты, сәлеметлікті ешірге ясын. Чүнкі сіз болмасағыз, біз болмайбыз. Бұтты, біз болмасақ, сіз боласыз жылғына.
1: Зор бейрәміңіз білен сізді оңышылар тілейм сізге Илнарға жаза жырлатыр едім.
0: А, мұны аңладығыз ма? Ярлайбыз ма?
2: Жырла.
0: Ненде жыр жырлаймыз?
2: Дейінді бейрәм оңайынан бір үшінді, көңілі көтері атырған.
0: Ненде сон ол бейрәм оңайынан?
1: Бейрәм оңайынан көңілі көтері атырған.
0: Бейрәм оңайынан
1: көңілі көтері атырған.
0: Радио білен ғажет нәрсе білен ойырлы.
1: Ойырмасы не де?
0: Ойырмасы не де?
2: Радиода. Радиода. Болық тұр болмай.
0: Аха. Радио білен ғажетнің ойырмасы не де?
1: Қазір тігі не де? Онда не айтқан? Рейтесің фикірлі.
0: Радионы болыққа түріп болмай.
2: Базар вокзал FM. Мына бу бізге бик туры келе.
0: Базар вокзал FM иң яхшы мәші FM. Тишек радио.
1: Кісі деген?
0: Тишек радиосы деген бірсі. Әнеге тишек, айтегіз әшіні мен а. Мишар FM дегендерін де шолап тағын.
2: Башқаны тыңлама FM.
0: Луиза Мұржасы радиосы дегендер.
2: Почему? Потому что FM.
0: Ертеңгі ашқа бағышлап, бұтқа FM деп қошар едім.
1: Луиза, сен Луиза Мұржасы дегендер ма?
0: Айе.
1: Луиза Мұржасы, мен әгерде Луиза ұрыс сөздері қыстыра башлай екен, Луиза Мұржасы FM-ға елен ал.
0: Қайырлы ертем, Шүпрек FM, Шүпреклер үшін бір деген радио. Мен Шүпрек түгіл, лекен қатынны тыңламышы болмай дегендер үшін деген әлігі бір. Айбәт.
2: Сіздің бақшаға тошмысың
0: бұл? Егін де нешілі.
1: Біз кімнің ол? Сізнің?
2: Сізнің, екіңіздің.
1: Әй, Луиза, тағы бір мәзәгің әзірлі түрінде.
0: Мен қалса, мен ол Алиса деген әйбірге ерінің есімін берір едім, Айдар деп. Шынки, ерім кібік керекмін керекмемін ебар шуын сүйлеттейк отырау қой оқып. Елі енді тіге қопқа түплерінде отырған әбейлер кібік. Білем ме, ең бүтін яңалық шында құртқа дейіп құшыр едім дегенлер. Сұрау шол болды бейтәйе ме, Алиса, Алиса болса кім дейіп құшыр едігіз. Ең енді Алиса түгіл, радио, радио қыз болса, енді есімі құшыр едігіз әліге радиоға. Менің мұна екі вариант бар әліге. Бір саның тишек радиосы еме, екіншісі
1: Луизаның...
0: Луиза Мәзәкләрі FM.
2: Анекдотлары.
0: Мәзәкләрі дейб әзілғанында.
1: Йоқ, анекдотлары дейб әзілғанында.
2: Луиза анекдотлары FM.
0: Ғафет егіз. 891 72 800. Бүгін бәйрем құрметлері тыңғаушылар. Мұнда біздің хабарлар шоқты көп келе. Күн бүгін. Күн дегенін біз бүйтәлі бүгінгі қау отырышын айтмадық. Балақайларым, нәрсе күтесің?
1: Кеше?
2: 27 градусқа қадар жылы болашақ бүгін.
1: Әкеше, мен өзім көрдім, еме 28 градус болғанын.
2: Мен өзім көрдім, 30 болды.
1: Мен ашуа деп айттылар анарсың, 30 болды деп сөйлеушілер болды. Шоған көрі, бүгін 27 күтілі ме?
2: Әйе, әмі бүгін шылай яңғырып дә уағды ителер.
0: Яңғырып дә?
2: Яңғырда
0: уағды ителер, әйе. Яңғырда уағды ителер екен. Мені бетін
3: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуді өзәгіндәгі электротранспорт кебеті. Ипенег Матулин айым.
4: Идәрішке, әштәнге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін жүгіріп, сен атыру кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпетлер де бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпет, біздің кебітте ята. Ипенег Матулин.
5: Яңа жыр Татар радиосында.
6: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзің керек миңа, Марат Галимов күйі, Илзира Вәлиуллина сөзләре.

0: фигенек, фигенеке кунатта, фигенеке кунатта. Ама.
1: Фигенеклернинг тека иганешесе апи козан. Сигиз, сигизис, икизилле, егерме бир сиксен бе. О, апи.
2: Гибратлы хал. Бир заман әтисе үш улын үзенең янына чакыра да булай ди.
3: Менә улларым, сибәркә. Берәр ботагын тартып чыгарыгыз һәм сындырып карагыз.
2: Тегеләре тартып чыгаралар да сындыралар. Шуннан соң аталары булай ди.
3: Менә хәзер үшегезгә дә берәр сибәркә. Хәзер шуларны сындырып карагыз.
2: Тегеләр алалар да сибәркләрне сындыралар. Аталары сөенеп уйлап куя.
3: Шып-шырын адамнар минем балалар. Назаты көчлеләр.
4: Хайванларга азық әзірләргә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихозанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800252581. Абихозан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мән?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
6: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
9: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби Блекин әшләші сұрала.
10: Монда хәзер безгә бәйләп яза башладылар буга ялгышмасам, радио исемнәрен менә мәсәлән, триката дигән бай булат.
11: Әйе,
10: шулай охшаган. Карамелька, коржик һәм компот. Менә диләр язган, диләр кайсыбыз кем инде монда хәзер?
11: Ул үзе коржик инде монда.
10: Юк инде компот.
11: Җәмәгат, тавышланмагыз, Луиза апага сигал карыялыга.
10: Ирек сериалы про утро.
11: Ол бізді эфирдан тұрсы яшу утра деп аңладық.
10: Ай, қартаясыз, Лайза Мерна, қартаясыз. Нинди сериал қарайсыз?
12: Сіз енді поян мәзек табырға білмесі.
10: Шукур қарайсың мұсын, неза қарайсың?
12: Әйтмешек, натырмайын.
10: Етінде, қора мәхаббәт қарайсың мұсын.
12: Менің сериалар қарарға вақытым жоқ. Мен ішлеймін.
10: Дегіттер, мен шықпаймалы.
11: Менің сериал қарап тұрасым бар.
10: Кеттік алға таба, вариантлар. Оқиғалы мұндалар бік көп жәмәғат.
12: Бәхәс FM-ні оқыдығыз мы сіз?
10: Аха, йоқ. Дір әйбәт радио дегенлер мұнда? Деген вариант келді бізге. Бұтбалдық FM деген біздің мұна? Гузар, мен хазір есігізге түшірем теге, бұл біздің радио білен бәйлі есім түгіл, әгер де сізнің радиоғыз болса, неде есім құшайдығыз, яры ма?
12: Күн қайтауазы ұңыш ешліғы шәхәр тауышы.
10: Әлдірміштен әлмәндер дегендер әлімді тағын. Бізілді әуік FM деп отар едім. Ясылма фақымды сүйлешушілердің тауышын шебін бізілдіген нінен өзгәрттір едім. Тыңлай башлағанда бізілді әуік кібік кіне ішітілер әйінде көнігі біткәш радио тыңлаушыларым аңлар еді. Илнарға жаза 2-3 сағатқа Лойзының қылы болып борын ашса білен риза болашыға деген.
12: Мені ұшы бұтақ деймеңа.
10: Әлфиз, әшекілікке еретіп отырмайын сен ол қызын, ярай ма? Өзінде де жетерлік.
11: Әй таңа, құжа бекем деген.
10: Патша бекем, құжа бекем. Қайырлы ерте бәйрәміңіз білен таң атты FM дияр едім дегенлер мұнда.
11: Тиз FM деп атар едім деген оқыдығыз мұзаны?
10: Йоқ, оқымадық. Татар радиосын қошам көзімні ашу білен, күнім емілер рәхәт өте матур жырлары білен, қадірлілер күлдірәлер, ойлаталар, ойыннар, ойнаталар, шат күңілі тұрмышшан шыл біздің халық татарлар деген дейлі,
11: ә? Әйбәт.
10: Әбәрін.
11: Әйірлі ерте, Тәрт радиосы дейпті әзғанлар әлімінда.
10: Үш кит күш күлкі радиосы дегендер.
11: Шабата FM, Иртәңге Бүкі FM,
10: Әйбәт.
11: Йымырқа FM.
10: Андай да бар мұнар.
12: Яшын FM, Илі Хотын есімін берір едім. Луизыны ішке олар едім, яқшы ғынарар білін.
11: Луиза, сен...
12: Білесігіз келсе.
10: Ойлап шығар, отырмалы қалар.
12: Йоқ, Биләхи, Илнар Йозға.
11: Йоқ, мұна мұнда тегі бар бітәлі, табырға деген жері бетін деймі? Сен шында мақсус Луиза деп жасындаймы? Луиза деп жазылған хабарлардың өзіне отыра болай.
12: Йоқ,
10: мен ғашылар шыған ектір мұны ашқан сайын шылар шыға. Ярар хұжа,
12: ярар хұжа бекем, ярар. Сіз хақлы, сіз
11: Бәйрәмегіз білә менің яратқан алып барышыларым дегенлер әлі. Зор оңышылар тілейм. Радиоға келгенде өзім білем әфір.
10: Міне, фарин. Таң радиосы Татарстан авазы, энергия ес, шаян есімнер, бұттырдауық, тіл машинасы, бір сөз мін жауап дегенлер әлімді тағын.
11: Шақты келі қабарлар барысында ұқырға тұрышырбыз. Язып жіберігі 891-72-308. Әлі мұна өзігіз білен бәйлі болғаным, өзігіздің тұрмышығызда. Мұна мәселен бізгін білен бәйлі түгіл, сіздің радиоғыз болса әгірді, сіз аны өзігіз нешік деп атар едігіз. Өзігіздің бірен қызықлы, бәлкі оқиғығыз білен. Язып жіберігіз, еме? Біразда.
7: Кеше сарықлар көргәзмесінде болдым. Түштамға білен грамоты тапшырдылар. Татар радиосында реклама.
13: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
14: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән. Акция буенча автомобильләр саны шикле.
15: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
16: АО «Евраз Маркет» ОГРН 112-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
17: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересін. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы, App Store, яки Play Market-ға кір, арс деп яс, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арск, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл.
18: Яшылай оқын алды біз.
19: Керама Марация компаниясының Италия технологиялары бойынша жетіштірілген керама гранит плиткалар һәм абойларын 30%-ға қадәр ташлама белән алырға әлгер. Ремонтны оннан соңға қалдырма. Керама Марация белән бергә яңар.
20: Акция 10 майға қадәр әмәлдә. Оферта түгел.
21: Барлы тормыш никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 240-60-55.
22: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Әлі ғына қызық. 2001 жылда Россия футбол жиылма командасы сойлап олу ұйынларын ұзып дүния чемпионатына шыға. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына қызық. Татар радиосына 25 жаш.

0: 8 тулып 28 минут Тата радиосында күніміз радио күні білен башланып кетті һәм дәвам итә алға табам. Дәвам итәбез. Әсәй белғанар. Әйірлі ерте, сөтлі шай FM деп аталар еді Иректінің радиосы. Тағын. Күңіл әшу радиосы, күңіл әшу радиосы. Бәйрәміңіз білен сізді деп язғанар.
1: Мында Илнар сен атаған бір жаза келіп ирешті. Радиодан хатынына мәхәббәт аңлатып, сәлем жіберсін.
2: Тыңламай бит ол, тыңламай балақайларын, тыңламай.
1: Ә, мында бит язылмаған, тыңласа, мында язылған хатынына мәхәббәт аңлатып, сәлем жіберсін әлі.
2: Кім язған аны, айтам яш.
1: Әйді әлі, Илнар.
2: Сен
1: бұ адам хабар аласың ма?
2: Бар алам әлбәтте, йок. Кім язған аны?
1: Макысына ашырға керек.
2: Макыс та бит инде мен.
1: Лейсен,
2: Лейсен дозма. Лейсен, Лейсен, кайда ол Лейсен? Юқ Лейсен, Лейсен.
1: Жиде де илле де килген.
2: А, жиде де илле де.
0: Лейсен, Лейсен,
1: Лейсен. Мен сен аны күр ышанмай қарайлы.
2: Йо, шанам, айда мен қазір не, бірінші минутта не ме? Қатынға айтимейін дұрай, қабызып қосын.
0: Әзірек,
2: жиылын деген мен бұқылдарам. Бұқылдарам бір қатты бір шылам, жоңа көр
0: Тағын 181 FM дегендер әлі. Бәсің біләсіз мен ешін?
2: Не ешін?
0: Егет қыз егет деп жазып берген.
2: 181? Нешіліп 181?
0: Мәне бір ол егет, 8 ол қатын қыз, бір жылайық егет, 181 FM.
2: Нешіліп 8 қатын қыз?
0: Мәне біліміз кім Зүлфет
1: ол? Нек оптыратасын сен аны?
0: Зүлфеттен, Зүлфет бұға яның
2: есімі. Нешіліп Зүлфеттен? Так, кеттік алға таба. Зүлфет абзый. Зүлфет абзый. Так, мында мен тексердім. А, тёща FM дегенлері. Оқыдық мы бізаны? Тёща радиосы дегенлер. Айдегіз біргәләшік. Русия радио тёща. Давайте жить дружно дегенлер. Мен ол сөзінің мәғнасын білмей матыр звучит. А, үштеки радиосы деген тұрында язғанар мында.
0: Үміт радиосы, Яшау Ямі радиосы деп те язып жібергендер. Әйбәт, рахмат, бик зор. Тағын индирек сіздің ғума башқа мәсін жырларда көріне ме, ма?
2: Міне, шек қалды шыл, әйді, ойынап алық әлі, 205-1005 студия біздің телефон номері, кімнің енді бір біздің ойларымыз ойынында қатнашырға тілек білдіре, қазір ұк тілегі бар, қазір ұк өзіңіздің смартфоныңызды, кәтті телефоныңызды, кәрезілі телефоныңызды алып, шалтырата аласыз біздің студия бізға. Әм ойнисыз сіз бүгін, ойнисыз сіз бүгін, бүгін.
0: Бүгін.
2: Лайзы.
1: Бай болады, білін.
2: Бүгінде Лайзы біле ойни, сіз. Жанкра Луиза әзір
0: болды. О, бар біздің шалтыратушымыз.
2: О!
0: Әлі, сәлесіз? Алло.
3: Сәмісіз.
0: Қайырлы ерте.
2: Есіміңіз неше?
3: Бәйрәм нәргіз біләсіз.
0: Рахмет.
2: Есіміңіз неше?
3: Илнар бол.
2: Динар.
1: Илнар. Илнар.
2: Илнар дұрыс ма?
3: Әй.
2: Илнар, есіміңіз бик матур. Қошан бізге сыңғытап қоршалтыратқан едіңіз. Ел башында.
0: Әгер башлыбам деген кіші шалтыратқан болса, емі мен андай сұрау беріп тұрмаған болар
2: еді. Илнар, башлыбыз ма?
3: Башлыбыз.
0: Тоқтаңыз әлі, башларға бит әлі мен мында.
2: Луиза бар, шығып кетті әлі.
0: Луизаны.
2: Әлігі сөздерін айтырға яратам, енді мен аңын қарай бит асайын. Ленар Ғилажев башын тығып алды әлігі мезгілді студияға бек білесігіз келсе, оларды әзірленәлер, шынки бізден соң енді алғышмасам, эстафеті оларға көше.
0: Жиыла алар, әкірін ғана жиыла.
2: Әй, жиыла башладылар.
0: Кеттік башлаймыз.
2: Байрам күнінде келелер. Айда кеттік. Илнар.
3: Әй.
2: Ерте білен уянғаш, қобызып қоям.
3: Телевизор.
2: Так, аңладым мен сені ярар.
0: 7-ші май күнінде нақты шоу деп айтуға керек.
2: Яхшы кайф.
3: Радиодан басына.
2: Болды, аңлашылды. Татар радиосын құтлаймын. Бұл аларға яш тула.
3: 20
2: қабыл еттік. Сайларға керек мінсінде, Илнар. Луиза ма, Байбулат ма, Илнар ма?
3: Луиза.
2: Сен тұғын ба некенші яққа соқалайсың ғана кәш?
0: Әліге бір сұрауға да дұрыс жауап болмады.
2: Мантық яғынан қараса. Нұмен айда, сұңғысындан тұршып қарайық. Мансен де теге нейтраль сұрау радио білен бәйлі түгіл. Шай ма, кәхуа ма?
3: Кәхуа.
2: Луиза.
0: Луиза.
2: Луиза.
0: Иракка, Иракка.
2: Ой, матур күлмәкләр киеп килгән бит.
0: Я, үзем бүген күлмәк һәр төрле матур менә күрсәң.
2: Бүген матур шулай. Бүген менә шулай матур. Бүген матур дип алдалам ише әйтсәк була. Киттек мы, Луиза?
1: Киттек.
2: Иртә белән уянгач кабызып куям.
1: Радио.
2: Телевизор дейді біздегілер. Йоқшы Каев. Йоқшы Каев.
1: Татар радиосында.
2: Радиода башланады. Радиода біздегілер. Татар радиосын қытлайым. Бұл оларға яштылар.
1: 25.
2: 20 дейді Илнар. Ребятлы бойлай, емі? Елеге бір жауапқа да дұрыс ең. Бір сұрауға да дұрыс жауап ең. Луиза ма, Байбулат ма, Илнар ма? Әйбетлі бойла.
1: Мен.
0: Сен кім соң ол сен?
1: Луиза.
2: Қабыл еттік.
0: Бәлкен де башқа Луиза тұрында айтайлыз.
2: Сонғысы шей ме, қақ бәме?
1: Шей.
2: Биш сұрауына?
1: Бірсі дұрыс.
2: Бірсі тұру келді жаңа. Ансы да Луиза ғына деген әлекті. Илнар, құтлай бұл сені, кімнерге сәлемнер?
4: Бірінші сәлемнер сізге, бейрамнерге сәлемнер сізге.
0: Рахмет.
2: Татар радиосына бұйыл 25, ештула Илнар.
4: Әдешінің тұтқанын ешілтен бітмен сізді қортайпмен.
2: Рахмет, енді бек зор.
0: Радионың ешін сұрамайлар деген.
2: Біз сені құтлай бұл, сағын бар мұр сәлемнерің?
4: Мені білген бұтын күшіген сәлемлер.
2: Аңлашылды. Біз сені құтлайбыз, қам тапсырабыз сеңа Карим Тинчурин театрына екі кішілік шақыру билеті мен әрәхәтләніп барып қарап қайтырсың, ярай ма? Бір арматор спектакль.
0: Рахмат, рахмат, рахматыңа рахмат.
1: Тинчурин театрында яңасылыш премьера білен дәуам етті. Ол да бұлса 26-27 май күнәрінді Уильям Шекспирінің Отеллосы. Театрда, театр сахнасында қойылашақ.
2: Әйе.
1: Татарстан бірде.
2: Татарстан бір адресі бойынша. Жолай бетхаманың режиссері Александр Крымов.
1: Әйе, Питердан келген режиссер. Шоған көре, мені Отеллоны яңаша қойылышта көресігіз келе екен, рәхім етігіз.
2: Нәқті шолай. Так, қаттың радионы қабызды бай болады. Рәхмет бек зор сені.
0: Жырдансың.
2: Жырдансың ба?
0: Әйе.

0: шулай коронавирус вакытлары кызык эди, дейме? Кызык дегенде тиги иске алырга деп эдигин мен азыр. Чүнки бизге иштерге керек. Радиошларга тийиш, яңалыктар жеткирилерге тийиш, маалыматтар болорго тийиш. Биз мында хатта яшый деп койбор күндөрүнө.
1: Эми мында мендер, мен мында түгел инде башка жерде. Мен эми мендер
2: мендер тапкан. Чүнки ия тиги 20
0: чынка. Койтуп мага жок, эй. Анда бит инде тиги үйдө отурган вакытта бүтүнүсү да расписание деген әйбір үш графигі башқа түрлі түзілейді. Мәселен, анда күнге бір гіне күші үшілейді, бір гіне алып барышында. Қой бір күнде 2 күн реттен шыларға мүмкін сейін. Қам түгінде мұнда қойты бермес үшін, ол бақытта бетелі справкалар керек еді, анда текшірілер әдіп қаты, мұн радиода қонып қалған шырақтарда бар еді.
2: Шлепті көрсеткенсіз.
0: Халық үшін, Луиза, халық үшін. Чинки Байбулат, Татар радиосы қойда, халық қойда біздің?
1: Міне мында. Укрек емес, соған мына айтам.
0: Шулай. Айырлы ерте. Қалған шырақларда бек көп енді.
1: Айырлы ерте, Лаштит FM радиосы деген. Сіздің ұлық байрамыңыз білен тәбір кетем, оңшылар тілеп, Альфред тип имзаланған әлігі қанар асағында.
0: Рахмет, Альфред. Балақай FM деген енді.
2: Кімге топшырабыз?
0: Тапшырабыз біз Лилияға.
2: Булекіні.
0: Булекіні Лилияға. Лекен білесің мұ, мәйде біз әміне тапшырабыз. Ол Луиза Аниды, олар FM дейіп әзіп қойды. Сеннен һәр көн сайын берәр мәзәк.
1: Әйдә менә, юк, сеннән тагын бер мәзәк. Сенин бит редакторларың җибәрде бит инде. Ахырдан булса да.
0: Ленар Гыляҗев хәтта керде студиягә.
2: Ул хәзер
1: безне тыңлый. Ленар Гыляҗев кереп утырды хәзер.
0: Мәзәгеңне хәзер ул
2: Ленардан бер мәзәк.
0: Юк инде.
1: Каршалыгыз.
0: Ленар Гыляҗев.
3: Хәерле ирдә. Сәлам, егетләр, кызлар.
0: Ай, тавыш.
3: Егетләр, хәбәрдарлар.
1: Сәлам. Луиза мәзәкләр дигән безнең кичкенә генә сәхифәбез бар.
3: Бик әйбәт.
1: Шундый кызык күлдерә торган мәзәкләр.
3: Луизаны кылса бик эшләрне тотып төкелә торган инде.
1: Әйе, шуңа күрә әзерләнеп тора.
3: Әйе, Луиза килә торган.
2: Бүген мин ул эстафетаны Линарга тапшырам.
3: Минем бер шундый мәзәк бар ие.
2: Бар ие.
3: Ул гәҗит һәм радио.
0: Нәрсәсеннән аерыла дисеңме? Бүген дә Луиза сөйләйін, сенің бір бар.
2: Йоқ, болды. Бүгінге жетті егітлер.
0: Құттымыз бәйрем білін.
3: Әйе, бар қызында бәйрем білін. Мұқтарам қызметтәшілер.
0: Бізнің бүгін.
3: Әлі нешік сонда радио қашы. Бізнің ешіту үшіті неге
0: анылтады. Бізнің нешік сон бүгін план бойынша.
1: Ишіңіз ауыр екен.
3: План бойынша біз бүгін үшілейбіз жинсызғанып, бәйрем етәбіз барлық радио алып барушылар біз әшіләуші, қазіргі заманда әшіләуші. Олар күн дауамында эфирда болашақлар. Матрой деп бір-бірімізді құттықтап, өздерінің тарихлары білен ортақлашып, мына шулай деп өткерешекпіз эфирді. Қазір біздің тағы бір неше кіші кірешек, шоқа сіз де сау болашмай тұрыңыз, олар үндеші бола мен қазір. Сөзінде бейрамда қатыласыңдар әлі алар.
0: Әйде,
1: әйде.
0: Күтеміз.
3: Бір жерге бөлініп алыңыз.
1: Бір жерге ғана бөлініп.
2: Импровизация біздің бойымыз.
1: Бір жерге бөлінсек, біздің ғана уақытымыз қалды.
3: Яғни қошықмағыз келесі сағатта шығырымыз керек.
2: Оның үшін бізге
3: төленеміз.
1: Мен
3: Гәжит білән.

0: Тұрмыш театр. Әкішілер оның антракт уақытын ғана көрірге тілей. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ересе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шапларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
1: Күні бойы энергия ли болырға тілейсіз мә? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзір. Бір эмис алғанда зур тортма кахуа бүлекке. Икілеті энергия шығанағы. Тулырақ эмис.ру сайтында.
7: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков қоз фермасында. Бір тәуліклік қоз бәпкәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Күпләп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
8: Альбина Салаватуллина.
9: Актуаль білгішлер шоқыра.
8: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
9: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, матурлық.
8: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
9: Біздің қораш.
10: Жидінші майкінні студияда қунақта клевер питомнігі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелулы.
11: Тотарлар энциклопедиясы.
12: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
13: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы иртәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
14: ИП Шайхатинова ГМ Бугараян ИП 324-269-00-161-392.
15: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Сәлем! Татар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
0: 7 май көнне Қозанда аз болатлы. Түнлі 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүния күншығыштан талғын жел. Дүниядағы ең көп елғалар Канадада орнашқан.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Вау-вау-вау-вау-вау! Радионы құшқанын аңладық мұна қазір.
3: Кім келіп отырғанын аңладығыз мұйынды қазір, ә?
4: Радио эфирінің қазір легендалар дәуам етешек.
5: Оның қадарын
4: тұрғыз. Кінер олар.
5: Оның қадарын зұрламағыз ба?
3: Сіздің алдығызда Татар радиосының қолық алып барушылары.
4: Зүлфет Зинура.
2: Мен отырғанда алқышылар қояйдымын.
6: Сәлем-сәлем бар қызғана, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 7 май оңайынан Татар радиосында біз көмекләшіп ішлешекбіз деп айтқан едік. Һәм мұның қадар алып барушының студияда жиылғаны болмады.
2: Әтті орындықта жетмей әлі мұнда қай бір орындықта
7: жетмей. Микрофондар жетмей.
2: Әйе.
5: Хава жетмей.
6: Сіздің білән, демек, Илюзе Қасымова. Біз зұр рахмет айтып, сіздің үшін көңілден бүгінгі бейрам білен тәбір етебіз Байболат, Елнар, Луиза.
3: Рахмет.
6: Сізге оңышлы үш күннәрі. Рахмет біздің ертебізні матур етіп, ашып, башылап жібергеніңіз үшін сізді тыңлап, күлі-күлі рахатланып, ұял етіп келдік.
2: Йоқ, дұрыс сөйлеген айтқанда Зүлфет айтады, Луизаның мазақтарынан күлдіңіз бе деймін бе? Йоқ, шындап.
6: Менің мына соңғысы қызық ұшады, Луиза нәрседір оқығанда, ол мына әлленесе Луиза дегенін оқыды да, хабарлар Елнар айта. Ойлап шығармайын да Луиза, ойлап шығарып
3: отырмайын. Жәмәғат, біз сау болашамыз, уян татарлылар. Бүгінге сау болаша, ләкин бүгін марафон жәмәғат. Біздің енді эстафетаны қабыл етіп алалар. Зүлфет Зинноров, Ленар Ғайлажев, Илюзе Қасымова, олар енді сіздің білен біргеліп, шолай ақ тұрдан тұр эфирда мәш келешекләр, шолай бет?
4: Егітлер, егітлер, мұна шолай жетекшілер матур тұрып сүйлешкен дейм, ә? Бұ сау бұлашу білгісі. Әлі сен біздің білі сау бұлашасын ма, тігі? Матур тұрып сүйлеп, тігі?
6: Йоқ, мен...
4: Сізіне іштен озат еткен кімек.
6: Сау бұлашу ол әйбәт құшлашу түгіл бе. Сау бұлашу білен құшлашуына сен бұтам алы өзі.
3: Туйда тігі құтаулар әйткен мақында микрофон.
2: Йоқ, мұнда шоқалы қызы шоң біздегі көбәу микрофонар жетмей мұна туйда тілек әйткенде бір-бірсіне берер
3: микрофон беріп отырамыз. Шол, бәйрем білен бар қызында ертеге естішірбіз. Зүлфет, Ленар, Илюзе, оңышылар.
6: Рахмет. Исен сау, сізге зор оңышылар. Әбіз несе, Ленар, башлап жібереміз өзіміздің эфир сағатларын еңшеп жырлардан тұрған...
5: Ипаратның филиалы үші білен.
6: Филиал білен.
5: Әйе. Бізде аңлаған жырларыны бір қысқағына үлішлерін тұңлап шығы әлі біргелем.
6: Әйе, әйе. Хит параттан башлаймыз, аннан соң...
5: Көз көрер.
6: Давам етеріміз.

0: Дигенек,
1: дигенек,
0: дигенек, де кунапта,
1: дигенек, де
2: кунапта, ама.
3: Дигенеклердің тіка иганешесі Апи Козан, 8-8-251-81. Оо, Апи.
4: Тыгалиев, педсовет қаулатары қазір, неге деп сен биология кабинетінден скелетіні ұрлап, оны ошқанады, ош көстірулі салдың?
5: Мен бары тек ошының тұқлықлырақ болуын тіләдім.
4: Ош тәмлі болды, арасы үшін рахмет. Ләкен бет бізі қазір бүтін пішікшілері бізден әшеші ағарды.
6: Хайваннарға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бушататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қозанға мұрашағат етіңіз.
7: Ол 7 тапқыр кеуге шықты. Хәм барысы да оңышлы. Татар радиосында реклама.
8: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шитке қойығыз. Хәзер фактлар теләсә қойсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ-7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инаныгыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ-ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
9: Май, эш кашмас ул. Купаты кыздырып ашарга да жайын тап давай. Мин дусның тәмле пилмен, мантыйы белән мин күптәннән таныш. Ә сыйфатлы купаты быел булыр минем яңа табыш. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
10: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5 Сайтыбыз на defisrahati.rf.
11: Старт! Легендар жәхәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноқтада беренче бул. Жәхәт мобиль.
12: Жәхәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
13: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
14: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.
15: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
16: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі?
17: Омикронға әлбәтті.
16: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
18: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
16: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
19: Тискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
20: Безнең үзебезнең уеннарыбыз бар иде бит әле.
21: Бар иде.
20: Шуларны сагынып искә төшереп утырабыз әле без, Илюзә.
22: Минем дөресен әйткәндә, хәтеремдә калмаган ул уеннар.
20: Юкмы?
22: Юк.
20: Уен аңа бит инде шактый вакыт узды. Һәм Илюзә ул вакытта әле ул иртә белән укырга йөри иде. Һәм укырга йөргәндә радионы тыңламаган ул.
21: Ә менә тарих, тарих дигәннән иртә белән дигәннән. Әйдә үзебезнең тарихларыбыз менә радио белән бәйле тарихларыбызны сөйләп карыйк әле менә. Шушы радио
20: нәрсә искә төшә дим?
21: Әйе, нәрсә искә төшә? Ничек килеп эләктегез шушы радио станциягә, татар радиосына?
20: 2000, әйдә миннән башлыйм.
21: Әйдә, сөйм.
20: 2001 елда татар радиосы эшли башлады. Һәм 2001 елда мин кастинг узып шушы радиога килеп эләктем һәм эшли башладым.
21: Кастинг кайда булды бу? Радиодамы?
20: Булды ул элек Проточный урамында иде. Мм. Без шунда эшләдек, шундан башладык.
21: Иң беренче офис.
20: Әйе, метро бар бит, кибете. Менә шуның янында бар Проточный 7 адресы буенча урнашкан бер бина тора анда.
21: Анда мунча да бар иде элек.
20: Әйе, соңрак ачылды ул.
21: Саулы.
20: Исеме ничек иде әле?
21: Әй, хәтерләм.
20: Менә хәтерләм. Ярар.
21: Барып кайткан булды.
20: Менә шунда 7-нче катта ялгышмасам, һәм юл юк иде. Энергоуниверситетыннан метрга таба юл юк иде. Метр кибете дә юк иде, анда берни йортлар да юк иде. Анда сазлык, ул янгын сүндерү шәсте бар бит. Шуның янында бит инде анда хәзер матур итеп эшләнгән күл. Ой, элек инде анда күл түгел, ул анда шул ташландыграк бер әйбер иде ул. Йортлар да юк, юл юк, буты белән барабыз. Уйлап карасын, пишрак. Әйме, буты белән пишрак көнне. Алмаша әкімі көтеріп ерішілейді. Мені жында шілей башладым, енді мен үш бөлмәлі фатир сыман анда, бөлмәлер енді залда студия, мәселен, анда бір бөлмәді директор бөлмәсі, бір бөлмәді яңалықлар отырайды, шында оқ суытқыш, шында оқ әзірек папқалабаларға бір үстел, аннан соң Бәдіреф орнында, онда Бәдіреф көбік ішіленген енді ол.
21: Урамда.
20: Ансын білесің мұнерсе? Йоқ, Бәдіреф айырым ансы коридорда. Әмінді шол фатирда боларға тиешілі енді, мәселі, мәлек егені. Анда отырадыр біздің тауыш режиссері Илдар Арысланов. Құмай, қап қаранғыда. Шол мәлек егені орында.
22: Сынауыны кім алды сол?
20: Сынауыны
22: ол уақытта
20: Татар радиосының директоры Камиль Бикмұхаметов еді. Міне, ол бар еді, анан соң енді Әмір Исламов, ол уақытта баш мұхарир, вазифаларын башқарушы. Өне, шулар білен сүйлешіп, анан соң енді мені қабар еттілер. Әйде,
21: шығып бар
20: әлі. Кел әлі сен.
21: Әйе, шләп бар әлі.
20: Әйе, шләп бар әлі. Әмінім енді радио білен танышылық олданырақ башланды. Мен 2000-ші елда Соба дұлқынлары радиосында шілей башладым.
22: Мен туған елді.
20: Ашылай?
21: 2000-ші елда ба?
20: 2000 ай. 17 яшыйды мен ауыл уақытта, мәктепті оқиыдым 11-ші сыныфта. Мен ашында радио ашылдыра бізді, хамшында кіріп кеттім мен.
21: Мен мұна 2012-ші елда Арша радиосында шілей башлаған едім. Әм 2013-ші елі қадар шәдім да, мен 13-ші елінің күз айларында, мен ашылай оқ, кастинка келді мен Татар радиосына. Алмас Тахир олы алды.
20: Әйе.
21: Бұл вақытта қамшында мұна 2013-ші елден берілі енді Татар радиосында. 13 ел бұл айында. Күз күні.
20: Субхан
22: Аллах. Субхан
21: Аллах, машалла.
22: Әмеңа бұл 5 ел болды мұна мұнда шілеуіме.
21: 5 яш.
22: Әйе, юбилей кішкенегіне. Мен 2021-ші елда келдім. Оңа қадар шулай Орша радиосында бірнеше тапқыр шығыш жасағаным бар еді. Бітті. Бұлай, мен кастинка деп жібердім, там мені шақырмадылар.
20: Мұнда радиоға?
22: Әйе, қам мен езіп қорарға болдым баш мұхарирлерге. Сіз мен видеоны қорамадығыз мәлі, мені шамадым мәлі.
21: Сіздер сән бұлда. Сіз ұтырасыз мәлі анда.
22: Анарсың айттілері нейде келіп қорайын дедігілер.
21: Мұна әрсізлік.
20: Әрсізлік. Әзірек яңадан тұрышып барға керек, ота тұрышылық енді бұл. Әрсізілік ол нешіктір бар бұр, башқа шырақ көз алдына келе.
21: Бұл әрсізілік ол түгілер, әй. Барасын бейті әлі поликлиникаларға.
20: Мені анда әрсіздік, шырақсыз ма?
21: Әрсіздік, әмінда енді, бар бұр өзіңнің, білесің бейті енді өзіңді шуды күш бар екенін, мен мұны болдыр алам деп өлесің да, қам бұл шырақта дірісіні, бұл түрлі кастингларға қоғылайын мен қалса, жүр кастингларында, шиғыр кастингларында, тек мәселенінде, анда да бешбай сейлеп қарайсың, бірінші елін яра болмады, екінші елін яра, қам мен білем неше шешесін деп, тұрышып, иреніп келесің да, қам сен шындап та өйдесің аны.
20: Мұна бұл қостаханалар турында сен айттың да, әйбет, мен аны әлік бетінде ештіп кіне, ол мәзәклерді кібіп кіне, башқалардан ештіп кіне біледірейін. Бұна қар еш барған сайын, 40 мұндығы яғына шыққаш, ол өзіңді шуңа тап боласың, инанасың, біләхи терапевтқа шират тұрғанда, кім язылу білен келген, кім язылусыз, андайын ширатқа салғаннар қар, бір кіші язылу білен кірі, екінші кіші
22: Түрі
20: шерап деп ән.
21: Анасың бетін тезгіне келіп шуай кетушілер бар бетін. Мен кіріп кіна шығам деп әне. Ашуларын бар бар. Ашуын шағар
20: әлі. Әлі андығына түгіл, анда бұла әбейлерің әлі сұңғы мұна тапқыр барғанда, сұңғы бірнеше тапқыр барғанда деп әне. Топ болдым шында деген. Шында келген ол әне. Ауыр солы башылы шында. Мен кіріп шығырға керек. Сен бейтінде бәлкі шыннан да шулайдыр деп өлесің айында, алай ярамы бейтінде шанды. Бүтін бүгін күнде бейтінде біздің шаныш юқ дәрежесінде. Біз шулай бейтінде ерендік бір нәсеге да шанмасына. Біз әшәкіләндік қазір.
22: Хатта ұлыларға да шанмай біз әліп.
20: Бір кімге да шанмайыз біз қазір. Бізді қазір бітті олан дейі бір кіші. Ғуымен бізді деп енді кішілік дүниясында бітті, шаныш бітті. Аңа бізгіне ғайып бітті үгіл. Аңа Тулайым бүтін.
22: Жәмғият.
20: Система жәмғият ғайыпли. Ярар, мансы екінші мәселе. Біздің бүгін бәйрәмбі.
21: Айы, бәйрәм. Радио күні, дұслар, шоңа күрі айдады күзәлі сізінде. Шы бәйрәмбі қытлай біздің ұшылары біз.
20: Біздің?
21: Сізінде бәйрәм бұ?
20: Айы, ойынлар дегенден, айда бір әлекі ойынны тортып шығарымыз біз архивтан.
22: Ненде ойын?
21: Бұ, жырлым жығыны жиде деп аталайды заманында.
20: Жидеде башланайды ол.
21: Шынки бір іштап шу лақта оны
22: еді. Ешткенім бар.
20: Бізген ішлер біреуде езмей. Біздің радио тыңлаушылар қойдасыз, біздікілер.
22: Алар шоққатқанлардыр Зүлфәдзинның
21: пләлінар ғилә жіп шыққанға. Интернет дұрыс шығамейді.
20: Интернет нашар шығы шоқ, қызғанышқа қаршы.
21: Димәк, бу уенның шартлары бик гади. Монда инде сезгә бары тик телефон кирәк. Анда телефоныгызда урнаштырылган булырга тиеш макыс. 891-72-308 безнең номер. Менә шушы номерга сез инде яздырып җибәрергә тиешсез җырны. Җырны без яңратабыз радио аша. Хәзер куеп җибәрәм бер җырны, шул җырның кушымтасын ятлап алып, бер кушымтасын гына яздырып җибәрегез. Бергә кушылып җырлап.
20: Бергә кушылып җырлап, әйе.
22: Җиңүче булачакмы соң һәм
20: булачак. Безме? Әйе, әйе. Бер җиңүчене аерып алабыз. Иң теге ничектә халык артисты була инде безнең. Куштырнак эчендә тавыш бирү нәтиҗәсендә без шулай дип сайлый торган идек аны. Без менә берәү дигез ме?
22: Яздылар, яздылар бәйрәм белән
21: сезне. Айсылу, Айсылу язды бәйрәм белән сезне.
22: Сырана торгач.
20: Кайда безнең әйбәт без эшләгән вакытта безнең тыңлаучы экскаваторда эшләүче егетләр. Әйдә искә төшерик әле, кемнәр бар?
21: Таксист.
20: Таксист Илгиз, ул бар булган инде, хәзер дә ишеткәлем яны.
22: Сезнең яраткан психолог бар бит әле.
20: Лейлә. Лейлә, кайда безнең? Кайда безнең каш кирфек ясаучы ни
21: Лейлә язды.
20: Нинди салон, тату салон, нинди матурлык салоны. Да эшләүче Алия кайда безнең? Аннары тагын бик күп егез бит сез,
21: ә? Матур күзле.
20: Матур күзле, әйе. Алар бик күп иде бит.
22: Душманнарыгыз бар иде сезнең? Душманнарыгыз. Ул да һаман хейт яза торган шуны.
21: Юк, аларны кара исемлеккә кертеп куябыз.
20: Без андыйларны яратабыз гына. Шуңа күрә, димәк, тагы бер кат калатлыйбыз. Җыр яңгыраячак радиода. Сез әзерләнеп торасыз, телефоныгызны ачасыз Максны, безнең Татар радиосын ачып куясыз, анда бар түйме, ол, бара, бу Макста нинди түйме ул, аның исем не? Рәүше, рәүше, әйе, шунда юк икән, микрофон рәүше, шуңа кушымта җитә, хоп, шуңа басасыз да, һәм радио алгышыгызның тавышын ачасыз инде әлбәттә, шуңа кушылып җырлыйсыз.
21: Рәхәтләнеп.
20: Көп кушымта гына кирәк, яме? Һәм шуны җибәрәс.
21: Җыр да бик матур. Җырны яңратабыз усар, әйдәгез сез кушылыгыз, без урада кыска гына бер хатирәне барлап алыйк әле.
20: Әйе, Илюза, син дә катнашып карый аласың.
21: Чык та бар җырла.
20: Әгәр җырла җибәр, бәлки.
22: Юк, минем андый сәләтем.
20: Бәлки отарсың.
0: Татар радиосына быел 25 яш. Шул уңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 89172-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.
0: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО «Зеттек ресурс».
3: Қозан, тарих сұлышы соқланған үзек. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шаяндырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған ұзауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Небары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзегіндегі сізнің шахси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефон аша.
2: Түзуші ООЗ-ТК ресурс проект декларациясы нашлықта домната РФ сайтында.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Әлігі жырны барлық музыкальмен... Татар радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосы.
3: Күндізге ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәғатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
5: Май дұрыс қарар қабыл етер шақ. «Новое наследие» тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп ешерлік шиста фатирлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айында ғына «Новое наследие» тұрақ комплексында мақсус программалар

0: Ақшағызны яңға қолдырға ұшығығыз.
1: Global Plus жетежі проект декларациясы нашын татумыздары сайтында қорағыз.
0: Телефон 7-843-205-55.
2: Сәлем, Татар радиосында Хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
4: 7 май күні Қозанда аз болатылы. Түнлі 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүния күн шығыштан талғын жел. Дүниедегі ең көп елғалар Канадада орнашқан.
3: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
5: Бар ярат юллар үшін машиналар, әм бар шәһәр ритмін яратушылар үшін. Тэнк нәқ мұна шундайларының бірсі. Кремлінің кешкі ұлттары астында ері үшін. Миллениум күпірі бойлап рәхәттәнім бару үшін. Қозан су янәшісіндәге юллар үшін. Тэнк шәһәрдә юғалып қалмый. Ул шәһәрнің бір үлішіні әуірілі. Май ақырына қадар Кан Автода Тэнк автомобилінің мақсус шарттар білен алырға үлгіргіз. Мәскәу урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тэнк. Синің шәһәрің. Синің маршрутың.

0: Бар біздің шалтыратушымыз, шояғы енді біз студияда қазір Шауграт Өгіл, дүртеу болдық. Бізге қошылды Рамиля Ильясова.
1: Рамиля, балаларын құлатып келді бұған.
0: Рамиля бейді біздің шояғы балалар бақшасында да шығыт әлі.
1: Балалар бақшасында музыка ұқытушысы бұла бейдің дәймі? Неше кәл ол дұрысын дейтіп, әйткен ең
2: музыкальный руководитель деп аталады.
1: Музыкаль жетекші.
2: Музыкаль жетекші,
1: иә. Балалар бақшасында музыка жетекшісі. Уәт.
0: Неше кетіп айтасың сен де?
2: Жоқ, олай болса рахат болар еді ол. Бүтін бейрамдар менің істе. Бүтін, міне, бүгін 9 майға бесмертный полк жасап келдік. Неше болады біздің татарша бесмертный полк? Өлімсіз полк, иә.
1: Үйретуге керек, балаларын сөйлеттіруге керек, рольдер беруге керек. Жырлатырға керек.
2: Бейтерге керек, жырлатырға керек.
0: Бала бақшасы деген тегі.
1: Әлі шол уақытта тегі бірсінің көлмегі шықса, тез ғана көлмегін қыстырып қойырға керек. Малайларының анда, алайса, анасы көре екен шоны. Неге ана қыстыр алмадығыз мен енді ол көлмегі?
2: Алсы менің істе түгел. Мен аны
1: тегі
2: отырған жерден ғана, электрігіз, бітергіз деп келе тұршы.
0: Тегі Урал пельмендерінен еске түшті әлі деген. Әләкім молодец деп жарлай бейді.
1: Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Қайырлы ирті. Айырты ирті түгіл бетінде.
0: Күн. Әбіз еленген
1: біз. Біз еленген
2: бұйын. Әкім шолтыраттысың бізді.
0: Мұна шолтыратты. Менің адаш Ленар есімді тыңлаушымыз.
1: Ленар сәлем.
0: Үлкен Ленар. Ленар.
3: Алло.
0: Алло.
1: Сәлем.
0: Алло.
3: Қайырлы
1: күннәр,
3: қайырлы
1: күннәр. Қазір шыннан шалтыратасың ма? Әлі сен тұмышың білен Әлкиден?
3: Жоқ, өзім Қазанда енді, өзім тұмыш Әлкиден.
1: Ярар.
0: Әлкиден, қайсы, Әлкидің өзінен ме?
3: Ауылдан.
0: Қайсы ауылдан?
1: Алпар.
3: Искенжере.
1: Искенжере. Анда, ең зұр ауылдар, үші Алпар бар бейді онда. Үші ау ма, дүрті ау?
0: Икеу.
1: Икеу ғана.
0: Ортып жүйе.
1: Хәм әлігі ауылларда бік матур урам есімдері бар. Мәселен, шунда...
0: Өзіңе бір урамның... Көрінгенде барғансың ақырсы.
1: Бір урамның есімі Бәрәңгі урамы бар.
0: Ондай районда бар бір
1: әрі. Бәрәңгі район аңсы бар енді. Шол айтып, Ленар, Ярар, Қазанға келдің енсен, нелер білен шығылленесің?
3: Мен де қазірге уақытта шләп жүрейбінде.
2: Қойда шлейсің?
3: Бір түзіліш фирмасында электромонтер.
1: Ооо. Бүлік яқшы, яңа түзіліші юртларға сен
0: ұткіртесің
1: мә?
0: Шығық сұзасың
3: мә? Йоқ, бізінің завод деп әйтеменді.
1: Айа?
3: Производство.
1: Шындағы станокларда шығықтар жүрістіре.
3: Шоларын қарап тұрады.
1: Шоларын қарап тұрады.
3: Йоқ, әптіратли біз.
0: Станоклар рәк есің енді.
1: Нәрсе жетіштіре әлігі завод?
3: Бізді бетон. Бетон беребіз.
1: Бетонға нәсе керек енді әне?
0: Семент қылай керек.
1: Ан құл білен бұлғатмаға шенді.
0: Малтық тығы беме деген.
1: Ұт нәрсе керек. Бегенет
3: бар бүтін сенді. Арматурның сәқ бар.
1: Вибратор керек вибраторға. Анда ұт керек. Бетон яқшылап қатсын үшін, қамшия елсін үшін вибратор керек аңа. Білесің ма?
3: Хау қамасын үшін.
0: Яра.
1: Мен шолай дейдім, негедір қызлар қызара.
0: Олар сепараторны көз алына кетірі.
1: Менде жоқ едім бетіне. Ярар!
0: Айдағыз, ойнап аламыз, Ленар. Үш сөзінің татаршаға тәржіме айтыра керек болшақ. Татар тілінің әнші кеде сенің ғанда, білге?
3: Нормал.
1: Татарша сөйлешесің бізін? Күнделікте татарша сөйлеш.
3: Татарша білем алыға
0: жүрген. Әміне сұқты әшләушілер бар ма сіздің орағызда татарлар?
3: Бар, бар.
0: Татаршаға сөйлешелер ма? Русша сөйлешелер ма?
3: Неше керек енді орыс кішілер бен орыс кішілер бұлар та сөйлесер өз ара.
0: Бір күні жақат мобильге шыққан едік біз. Қызық хал болды шондай.
1: Нәрсе болды?
0: Кейбіт яна келіп бастық та енді. Әлемнің көтеріп шығып басқаным апайларың келе жетті. Татарша білмеген апайларың. Что вы разы
1: говорите? А
0: почему? Татарша сияшыра керек мәйті. Что за дискриминация?
1: Қинап кетек ұрмасын, әлі апайларда ересің.
0: Тәңгі астарында қалмадым. Айда, өне біз кеттік.
1: Ин-ин-мин. Шайты білінар, бәлкі мұндай кішілер сізнің заводта да шілей тұрғандыр. Міне бірінші сөз. Картавый. Татаршаға тәржіме еттірге керек, нешік бұл ау? Бір.
3: Картавый?
1: Картавый. Бір, екі, үш,
0: дүрт.
1: Болмады бұл? Бұл. Екінші сөз. Гарбатый.
3: Бүкірі.
1: Хәм үшінші сөз. Курносый.
3: Жәйпек
1: бұрын мүшіктір
2: айтыр әдің әне?
1: Бұрын?
2: Әйе, мүнә... Нинде бұрын?
0: Ұзын бұрын?
1: Курносый.
3: Йоқ.
1: Эх, қызғаныш болмады әлі. Біреу бар бе? Біреу бар.
0: А, біреу білен ғана жыра кетіп.
1: Айыш ол, болмайш ол. Айда, мына бар кеттік. Картавый, ол сақау деп тәржіме айтылы. Сақау.
0: Сақау түгіл, сақау.
1: Айы, у білен біт, айы мү? Горбатый ол бүкірі дұрыс. Горбатовы могилы исправит. Деп айтайлар, татарша сыра бараның. Бүкіріні қабіргіне түзетайын деп. Шо деп айтайлар, бірерсі ерігітік ауылда. Ол, тоймаса, тоймаса енді ол, айы. Ол бүкіріні қабіргіне түзетір деп. Хәм курнос, түзетә мекен, айы мү? Қабір. Пышық бұрын.
0: Пышық түгіл. Пышық.
1: Әйе, пышық. Ишткен бар ел бейтінде пышық?
3: Йоқ, ишткен йоқ.
1: Жәлі ел.
0: Язып қойалы.
1: Ол бейт әлі популярда екен әлі ол шетелерді, мәселен, мақсус операциялар жасайлар екен. Қызлар бігеректі бұрын әзірек кін ашылай пышық болсын үшін мақсус операциясы.
0: Айрылып тұрырға
1: басқаларда. Ол операциялар. Ол тек құлақ тұрында сөйлештік бейт әлі. Құлақны мақсус шылай операциялар бар. Бір құлақ 40 мың. Бұл яқынша, бізді қазанда.
0: Мұса Маликов бар ебет әлі, біз қарайып бі телевизордан.
1: Әйе.
0: Аның құлақлары зіріккені тұрпайып тұрайы шуай.
1: Ол бі бәлеке болғанда ғана шуай. Қазір аның қалай түгілдерінде ол.
0: Бәлке аның тегі жырла-жырлайып тапқанлардыр әйбір құлағын.
1: Ленар, қара әлі, қар бір кіші бетінде өзінде не дейір бір жетішсіз яғы бар деп саны. Сенің жетішсіз яғың бар ма?
0: Бар, менің бар.
3: Бардыр енді.
1: Нендей? Нәрсе деп сөйлейлер сені мына. Ол тігіл Ленар ма?
0: Кейіпке кіргеш тігі бір намыз алмай шақ алмаймын мен деп.
1: Мәселен?
0: Ипи.
3: Білмеймін
0: даже. Ипи ешті.
1: Ол бетінде ол... Ол Лена. Ол Ленар көрмегені көрсетті бетінде
0: ол... Ленар өзіне сұрағы керек.
1: Нендей? Ұялшандай.
0: Ауылына қайтып сұрағы керек. Ұялшанды көлейін шолтыратмасы
1: ұялшанды деп. Мен жетішсіз яғы ол ұялшандық деп саны өзі.
0: Иләнген мі сен, Ленар?
3: Әй,
0: иләнген. Иләнген шынды ұялшан болмайсам
1: ойды.
0: Ұялшан болып қатылап қайтығалға шынды.
1: Мана дейсі.
0: Ұялып тұрмағасын. Яра.
1: Сәлемдер ұлғасын.
0: Сәлемдер. Қам бүгін бейді радио күнді мұна. Радио білен бәйлі бәлкі бір әрнәсі
3: айтасы келедір. Әйе, әйе, әйе,
1: әйе, әйе, әйе, әйе,
0: әйе, әйе,
3: әйе,
1: әйе, әйе, әйе, әйе, Бәйрәм білән, бұдың құныры бәйрәм сені.
3: Біраз біздің әзірек ұртақ яғыз бар енді.
0: Бар, бар, бар. Сіз болмасаңыз біз шығар алмаймыз бейтті
1: тауыш бар. 7-ші май ол әлінташілер күні де. Бұларақ білгілі бұтілі. Бәйрәм білән.
3: Рахмат өзіне шылай.
0: Ке мұнда бәйрәм етеріз.
2: Адресіні білесің
0: ме? Ая, бізге әлік мұна, Ленар, ема?
2: Бүләкілер білен келелер
0: еді. Тұрлаушыларымыз шуай бұна, бір сартынан бірсі, анда іш пішпақлы апшырар еді. Шүшедегі тігі...
2: Компот алып келгенлері бар.
0: Сүтлер алып келелер еді.
2: Тұзлы қияр.
0: Ая, тәмләп мұна, шай-шайк бірге алар білен. Алдай мұнда келерге шыққан кіші болса, Вақапов...
1: Кере бұрла көрмәңіз.
0: Үнчейді бі адресінде біз. Вақапов ұрамы үнчейді бі. Біз әлі мұнда болабыз. Ашатмай біз әлі біз.
1: 12-ге қадар.
0: 12-ге қасында. Алдай мұнда көштен әшімсен келіп кет.
1: Рахмат, Ленар.
0: Яма, сау болашамыз. Оңғашлы үш сағатлары сен ма?
1: Әміне бізге бітті Башқұрстаннан язалар. Башқұрстанның татарлары диалектында, мәселен, бәрәңгі тонауды. Йоқ, бәрәңгі бұрын ол екінші ансы. Ансы бәрәңгі бұрын, бәрәңгі бұрын енді ол әйі жәйілген бұрын. Пұшық ол екінші. Міне, Вазира ханым язған бізге шылай деп. Бізге Максқа. Сіз язаласыз Максқа. Еске түшіріп, мәселен, үлкірек уақытларыны білмеймдер қызықлы моментлар болса, радио білен қызықлы қәлілеріні еске түшіріп бізге язығыз. Бізді еске түшіріп.
0: Тек бізге бейт бұйыл 25 яш бола.
1: Алла берса.
0: Алла берса. Татар радиосына 25 шири қосыр бейтінде бұл өліп қарасаң. Құшы мұна 25
1: шири. Ужас!
0: Бұның қадары керек ме еді дейді?
1: 25 шири. Бұсын өліп қара мұна шул 25 ел әлік тыңлый башлаған кішілерге, мәселен, 20 яш болса, бүгін аларға 45.
0: Но шулай енді, бінің үзімді мұна... Нешенше, 8-ші сыныпта оқығанда Татар радиосын бік яратып тұңын башадым. Шул 2001-ші еллар ұлманым екен айды ол. 2001-ші еллар болған ол.
1: 2001 енді, мұна, ашылды бет енді, ашылған уақыт.
0: Чүнкі мен уақытта келдім Қазанға нешіктір, қам Қазанда радио, мегатафондан радиоғына шәді де, қам шушы Татар радиосына келіп ләктік біз, мұна, шушы дұқынға, қам шымнан нешіктір қызық сұны ұйанып кетті, қам шымнан өзіме де бөлмелерге телефонлар сұзып қойып, мұна, зілпәтілім Булат бірге апаралар, кешке тапшыру, ішініп тау ені. Анта қатнашқан вақытлар болды, қызық вақытлар енді.
1: Бар-еді, бар-еді.
4: Міне сіздің де үшінде қызықлы оқиғаларығыз, қатерелеріңіз болса, яздырып жіберіңіз, Макс табзаларына туплыйбыз, хам бұл эфирді шығарабыз, бітейміз.
1: Айе, бәлкі сіздің тұрмышығыз, жектір өзгеріп кеткендір, радио білен бәйлі. Яздырып шол тонышқан болырған.
4: Айе, тауыштығыз.
1: Бәлкі.
2: Менің де радио білен бәйлі болды бетінді тұрмыш. Мәселен, тігі сағатта ойнадық еш ойынны. Нинди ойна жидеген ноты ма біздің?
0: Е, е, сен бейді жазырып жүрген екен.
2: Менің радио білен бейленіп шушы ойыннан башаны, шынки мен бұл ойында екі тапқыр жеңіліше, бір тапқыр жеңіліше болдым.
0: Күн сайын жазырып жүрген екен, күн сайын жазырып жүрген екен.
2: Шыннан күн сайын түгілінді лина.
0: Яра, күн сайын, күн сайын түгілінді, шын бәк шамыз ұшан едік.
2: Шыннан линар білен таныштым, мен оларға қабыд рахматлер оқиым, линар білен таныштым. Артығын сен керек кіші деп енді хәм солай келіп іліктім радиоға. Шоңа көре, менің үшін де радио...
1: Яздырып жіберсін де.
2: Сүйледім бе дейінде
1: болды. Бізге Максқа яздырып жібере керек. 891-72-300-800 аудио хабар етіп, мәселен, өзіңіздің тұрмышыңызда Тота радиосы білен бәйлі шушындай бір уақиғаны яздырып жібергісі, еме?
0: Яңа жыр.
1: Ине шәплерін құябыз эфирда.
5: Яңа жыр тапшыруының иған әшісі Порт сәуде өзәгіндегі электротранспорт кибеті. Ипанег Матулин айым.
6: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келіп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпеттер де бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, біздің кибітте ята. Ипонет Матулин, ОГРН ИП, 329-269-0072-275.
7: Яңа жыр. Тотар радиосында.
8: Алсу Азат Фазлыевлар. Үзін керек миңа. Марат Галимов күйі, Илзира Уәлиуллина сөздері.

0: Біз бетінде бүгін бұлған қаллерінің қызық қаллерінде барлау бұтырабыз аймы?
1: Радио білен бәйлі.
0: Елдізіна мәні тыңлағандан соң, иске түштелі бір...
1: Алсу мы?
0: Бір бұлған қал. Әлік бұ, әлі мен студент уақытлар, шул проточныда шілеген уақытта, Елдізіна мәні ол уақытта яздырып түгіл, алып барышылар өзлері оқилар еді. Хәм шул Елдізіна мәні әзірлеп қалдыра еділер. Қағазда.
1: Сізге оқырға.
0: Әйе, күнделік. Күнлік Елдізінәмә язылған, аның датсы язылған, һәм бүтін елдізлықлар бойынша инде нәрсә буласын.
1: Кімгә нәрсә була?
0: Елдізлар нәрсә фаразлы. Шулар язылған. Һәр мин эштә утырам, миңа килде туғаннан туған абыйым қунаққа. Ул Қазанда иде.
2: Эшкә килдем ни?
0: Юк, мен эшкә килдем инде. Қунаққа кирде дә инде. Ә бу кишке эфир, мен бер өзем генә. Ул кирде, біз енді жұнда, мен алып барам, ол бұтып отыра, ұлақта өтінде еш уақыт, біз енді мен тезген түнгі эфирні тамамлыйым да, ұлақта түнгі 12-ға қадар ішілеу, 12-нан соң енді бірер қоя, шуабыз. Анары ертең алтыдан тағаны шілейт башлайсың. Еш уақытта өтінде, ұйқыда керек түгіл, анда өтінде, армайсың да. Міне, нәрсе болды, бұл кішінің дүнияға болған нендейдір бір ұшанышын мен қоқшаттым деген не бұл. Қазір мен отырам, Елдізінәмә уақыты келіп жетті. Қазір ізлім, жоқ қана бейді шол датаға. Мәселен, 7 май дейін, дәйбет, 7 май дейін жазылған. Жоқ!
1: Жазып қалдырмаған бар.
0: Мұндан қарайым, қар, абайда ізлей.
2: Ошып қарарға интернетте
0: жоқ. Әй, олақта интернет жоқ.
2: Жоқ, шоу
0: интернет. Абайда қарай бетінді қазір, қая екен деп енді, мәтен, яра. Дегенде, тұра бетінді архив Елдізінәмәлер. Қалған күндерінікі, ұзған елғылар, тігілері бұлары. Шоны шул папкам тартып шығардым да, шоннан ортасынан біріне тартып алдым да. Мәселен, бұл 7 май дей, а мында декабрыны қойдым. Қарадым да, ең мұхимы нашар айбірлер бір сене де жазылмаған. Бұл да бүтін үсіне, ол күнде, мен шу айтып оқыдым, мен шул уақытта абының көздерін көрсеңіз, не шығынды, олай ярамай бей.
2: Күнақлы
0: шығынды. Бұл бетінде олай боларға тиіш түгіл. Мәйтем, сен бүгінгіне дүния келдің десін. Мәйтем, бұл тұрмыш. Достым, мәйтем, сен иелен. Хам ол шында бек қоты бек оптыраған ейінді. Міне аның нендейдір бір қоқшады сынды аның ішінде нәрседір.
2: Радиоға ұшанышы.
0: Әйе, шул күнді
1: радио. Ұшаны бері башасаң, айтек мәселен, сен Елдізінәмә бойынша айтырген мүкен, айтек мәселен, құшқарлар, сізге бүгін үш башларға түйіла.
0: Йо, мен айттым бет шоңа көре, андайларыны түшіріп қалдырдым. Андай язылған болса, мұнда бар тек яқшығына.
1: Йо, тәк ұшаны берсен деп айтам мені, бар-бір өзіңден тұра бетейін деп бітін айбірді.
0: Анда, мәселен, язылған болғандыр, айбет, сен бүгін, мәселен, нашар қалға елі ғырсың деп. Әмен аны ұқыдым енді, сен бүгін өзіңің сүйгеніңі ұшыратырсың. Бар мәғіне шылық бай.
1: Шығайын.
2: Яқшыға шаныптырғанлар.
0: Яқшыға шаныртырға керек.
1: Мәне, азып жекін әп, менің шылайық тұрмышым радио білен бәйлі. Танышу тапшылығында мен өзімнің қалай жіпітім білі таныштым. Қазіргі уақытта 16 ел тұрмыш етәбіз сізге бек зор.
0: Ие, мына шуны сен яздырып жібер, аудио хабар етіп, мотор етіп, білесің ба, таныштым деп кінә түгіл. Нешек болды ол, нендей тапшыруда ма, шуларыны, аннары нешек көріштігіз?
2: Детальләрі білен.
0: Ие, мына шундай қызықлар ақты.
1: Қызық етіп яздырып жібер, бір минут танытмасын енді, 30 секундта жетейін. Қысқа болса таңда жақсырақ.
0: Қысқа ғана тұтып яздырып жібер, біз аннары тыңдаймыз да, аннан соң енді эфирдан да қойып жібереміз шунда. Бүгінгі деп айтпаймын, мағұм мен әлі біздің.
2: Ие, мына мында Уазира ханым да жазып жіберген, Илназ әфенді жазып жіберген. Яздырып жіберегіз, яздырып.
0: Ие, яздырып аудио хабар етіп яздырып жіберсеңіз, бегер. Болар. Біздің сағат неше, біздің ойындар әлі көп. Ойындарымыз бар.
1: Ойын деймін деген кішіге мында ойынды көп.
0: Мында фильмді барығыз да ератасыз бейтінде, «Ирония судьбы» или «Слег кем парым» бар. Яңа ел түніндегіл қорай тұрған фильмдар енді. Анда түп герой екінші шағарға барып, башқа кішінің фатырына кіріп, шында башлана бейтінде
1: майын жарап.
0: Әлі ерақ барасы ек, Мәскеудегіне болған шындай қал. Бұл май бейрәмдерінде шашлықтан соң, бейрәмден соң, бір қыз, қатын қыз енді, өзінің үйін тап, үйіне қайтып жеткен ол. Онысы бегей бәр, башқа шағарға кетмеген, үйіне қайтып жеткен. Ләкін қатларыны бұтаған. Өзінің қатына мінмейші, екінші бір қатқа кірген, үйшіға шық болған шыл шит кішінің фатырының. Әм бұл енді
2: кіріп жатқан ма?
0: Иісі кетмеген аның, ол фатир башқа түрлі екен.
1: Абайлар еш түрлі.
0: Бик нық орған болғанда, андай бір нық орғанда, андай бірлерге итибар етмейсің.
1: Көрілмей ол.
0: Иә, анда көрілмей. Міне, шунда кіргенде ұятып жықлаған.
2: Ақырыншы болып өткен.
0: Ақыры...
1: Әлі қаман шығармайлар.
0: Екінші күннігіне ерте білен абайлап алғандар.
2: Менім шолай болғаны бар, мені радиоға барыр.
0: Мына кім, айын?
2: Кім?
0: Ләкен иллюзия білен, мұндай қәл болыр деп.
2: Өзім бұтамадым, бір ират бұтадым. Нашылай осқа қотта яшитырған бір обыын, елғышмасам, бізге үскәмінде шоқы, мен бетіне құрқам. Ошты, ләкім нәйтейінде, қотының нәйтедірінде. Ош мен құрқам, қазір радиоға кетесі бар, қа менім 10-15 минуттан шығып кетесі бар, мен де әзірлеріп, ерім бетінде эфирға дейіп. Дүмірдәтейінде бұл түге оңлаған сұрдың
0: өзінің сүйгенін кім білендір деп, қам шында бекленіп тұра деп ойлайынды бұл.
2: Онды ойларда келгендірінде. Мен қазір төзмәді, мен шолтыратам опаларға. Менің ұл уақыты опаларда тұрайдым. Бұларда қазір мұнда түгіл бетінде ауылға қойтып кеткенлері шолтыратты. Бұл... полиция қызметкеріне деп айтқанда.
0: Участковый
2: деген шушы жердің. Хәм участковый келіп, менің есіктерімді ашып шығарды. Мен участковыйны көруге жылап жібердім. Ой, балам, әлі ұтатар, шында қортқына абайың. Жылама. Әйдә, мен сені осқа қадар ұзатам. Тіге кішіні қазір біз тұтамыз. Оның білен нәрсе
0: боласың.
2: Әңгәме құрамыз дейділер. Мен шулай менің участковый абайың шығарып жіберген
0: екен. Құртып өтірсің, айым.
1: Мен қадар шулай болды бейпірсінде. Біреу мінді де дүмбір шатыр кетірі ешіпінде. Мен әлі тегі жүрі орлашқына шой шықтым дайын. Маша дей, хаман қышқыра. Маша, открой дивер деп. Да, дорогой деген ем. Шығып ішті дейді. Да, дорогой. Бұтағам дұғанда.
0: Міне, бүтін әйбір тұрмыштан оңлағансыздыр, ене құрметтер айтылашылар. Рамиля, сенің бұл андай қалдар болмады ма? Андай
3: қалдар болғаны. Одашып та ергенім ең.
0: Одашып болғаны ең. Менің өзімнің одашқаным бар.
1: Қазіргі заманда.
0: Міне, бір елі ме?
1: Жұртлар бір түрлі, міне, айтық, мәселен, шол қошада. Бен батыш деп аталам ол, онда біздің микрорайонда бір түрлі йұртлар. Юракетасы жоқ, мына Биіктауда, онда Ақ аллея, онда бар біздің шындай бір бесте. Онда да йұртлар бір-бірісіне ұқшаған.
0: Мында Царёвын ол.
1: Онда да шойып, мына
2: Этно арқылы келгенде де бір йұртлар тізілмесі қала бітеді.
1: Әлі йұртның...
0: Ә, бұл ипотекаға түзілген йұртлар жұрды.
1: Номерлар болмаса йұртның?
0: Ветеранларға түзілділер районларда.
2: Әйе, бір түрлі оларда.
1: Бір қарағанда әбәтінді ол. Шынки, біне, ирония сүтбіданда бет алар қауышалар. Қауышып қалалар бетінді, ақырдан. Бір-бірсі білен қалалар. Мұнда да бәлкі шуай өзінің сүйген ярын табырсың.
0: Мұнда екілейінді, әйе.
2: Есі
1: табасың, есі тұрмышын бұзасың енді.
0: Е, қауышасың, е. Yeah. Алла сақласын. Үйпілеп кіне еріңіз. Бәйрәмнер шуңа көрегіне әйтіп өттік бұл қәлеріні. Олда әлі тағын үш күн бәйрәм кітә бізіне. Ол 9-ы, 10-ы, 11-і. Біздің бүйік жиңу бәйрәмі, Алла берса. Шуңа көре күннер матурланды деп. Көзіңіз башыңыз тұнып.
3: Ауызыңыз ашып
1: жүр. Көз башыңыз ақаймасын.
0: Әй, ақаймасын. Әтиенелер, бізді енді міне қазір әтиенелер сөйлеше тұрған неде, тілде сөйлеше біз, әй ме?
2: Алдыңның артыңның
0: қара бер, әй. Көз башың тұнық болмасын анда. Жерге басып ер. Ауадашма.
2: Моторхана.
1: Машина кеткен бақта қарап қына ер. Көзін жұмып жүр, болмайды машина.
4: Ақымаққа нидір аңлатырға тырышып тауыш көтергенше, бары бірні кетіріп тұндыру көпке қолайырақ. Татар радиосында реклама.
5: Қоян табасы енді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
6: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
5: Шанышлы мысалалар?
6: Шанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
7: Рураям тұртын қабам, көздерімді юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналар шәме хәбәт білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны бірлештірген затлы халал десерт ол Рураям. Қазанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгіз.
8: Тиздән Құрбан бәйрәме, әсин әзір түгілме? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
9: Килегез, күрегез, қарағыз.
10: Каркаслы мұншалар, даши йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде күнде мұншалы һәм йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жеге қадар иске бәйләрдән тізілішке орын һәм күн бронлап белгерегез. 1 жүргіншілерден болып, өз мұншағыздай оныңыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
11: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
12: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында топшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
13: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томыздары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
14: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: біздің тұрмышымызда интернет бетінде бүгін күнде бек ішіні жеңілейте тұрған ай бір.
1: Интернет білен қазір әнелер құлана қазір. Лайфхаклар бар бетті. Лайфхаклар түгіл мұнан әнесе кішілеген вақытта тезгіні сөйтіп жері керек болса, қарайсында. Шалт-шалт. Бұлай ғана екен бұл деп.
0: Бұты тұрғанда ұяға бар бетті әлі. Міне бүгін күнде қазір ясалма фәхім шықты. Ол нық бұты. Татар тілін, мәселен, бұты. Ясалма фәхім қазір интернеттен язасың екен, сөз нешек языла, мәселен. О, фәрин мі?
1: Әфәрин мі?
0: Әфәрин мі деп язасың екен. Фәхім мұны нәрсе дей? Икі варианта дұрыс.
2: Нешек язасың кесе, шалай язды
0: мі? Әфәрин де дұрыс деп санала, о, фәрин де дұрыс санала деп яза. Менедек, нешек енді бұларға мүмкін? Йоқ, бізді біт, ғымыр бұйыр әттілер. О, фәрин! Сәлам, а білен, әй бі? Ансында әлі,
2: сәлемді де,
0: әйі әдіп, бұл ясалма фәхім бұты. Шындан соң, мен әйтем тұқты әлі, бәлкі мен ортақ қалған мұндыр, тіл білгішілерін әміражаға дейтірге деп, мен әміражаға дейттім шұлық біздің ғалимнәрімізге. Әм, йоқ, дұрыс әйбір төгіл, бұл ясалма фәхім бұты. Шулай деп бұты. Мұна шындай қаллар.
1: Жоғандыға мен мұна бәтті оққан уақытта шуңа айтайдым. Нешіп мұна шуға яздыралар анадыға. Әфәрин түгіл афәрин деп мұна.
0: Айы?
1: Нешіп алар шуға ұлап тапқаннан екен. Жайлы ұлап табыра керек бетін. Әфәрин, бітін күші дұрыс яза.
2: Нешіп
0: үшесін
1: Жайлы болар еді,
0: жайлы болар еді.
1: Әнші қатталандырғандар
0: екен. Мұның бойынша...
1: Мақсұстығы білгіштер болсын үшін...
0: Мен...
1: Қаталар табы отырға.
0: Мен сенің білен... Мұның бойынша бәқәсләшәсім келмей, бәқәсләшмейм. Ол юққа түгіл. Юққа түгіл.
2: Юққа
0: түгіл. Түгілдір. Мұна шы интернет дегеннен қазір бетінде біздің бәрәңгі сезоны келіп жүрді.
1: Тұқта, интернет дегеннен қабатыр үшін интернеттен қарайыз бет қазір.
2: Плюс 30 градус болады, біне мұнда қабар еті біздің синоптик бар Мәскеу үлкесінде. 30 градус бұл бүтін жейін температурасы.
0: Кеше 30 бар еді бүтінді бізді.
2: Бізді қозында
0: мұнай? Өле яздым, кеше машинада барғанда. Машинада қарайым, ол күрсәті 34 деп. Мен айтам, аның қалық үйіптір енді.
1: Мені кіп ерек арттыра енді.
0: Машина бүтінді бар, артта бірақ күрсәті. Ләкен бір 30 болғандыр. Жилдай оғы еді. Әлі жекмәсі кондиционер үшіләмей башылады кеше. Пішіп өттім.
2: Дубайдағы болған. Әй, Дубайдағы сынан қабатыршы.
1: Өмірі бүгін бетәлі 7-ші май күнді Татарстан территориясында орыны білән секундына 15 метрі қадар тезілі білән күші жил боладып. Уақыт айтқан нәр еді.
0: Ұлшуай боладан өмірі әнің қыздырғаннан соң нәрседе болса болмай қалғаны ең әлі. Жил, яңғыр, дауыл, ғарасатқына болмасын.
1: Қыздырғаннан соң нәрседе шашып болмайша қалмайды.
0: Сен ғашау Интернеттен ендеген лайфхаклар ек, қазір бәрәңгі ұтырту бойынша. Бәрәңгіні картоннар жайып, көргеніңіз бардыр енді интернетта бек кубалар. Картон...
1: Бақшаның топтамасы үшін мүмін?
0: Түрлі тортмалар бар бетінде. Су тортмаларының бар картоннары. Шуларыны жайып қоялар да. Шуларға тізіп шығалар бәрәңгі. Мәселен, неше әдір сантиметр орасында, ғадәтті кіше ұтыртасың бетінде. Нақ шулай ек, тізіп кіне шығасың. Салам үстіне. Жер білін көмірге де керекмей, қозырға да керекмей.
2: Шірімей ме ол?
0: Шірімей, өйсе. Мұны үстіріп қарады сабада Рамил, сен білесің Рамил. Зимнуров. Шулай деп, мақсус айырын бір ұрынға жәйді, салам астында үстірді. Үсті? Үсті. Мұна бұл айыпқа кішілей. Анан соң бар қапшық. Мәселен, кәржинлер. Бар бетәлі, жилек жимыш кәржинлері саталар бетінде Бейіклігі де зұрты үлінданың бір 15 сантиметрдір бейіклігі.
2: Пластмасы бұлар мен?
0: Пластмас, әйе, пластмас шыл кәржиндер алар. Шында жер солаларда, шында бәрәңгіні ұтырталар. Әйбет, үстіне тағын бірік, алар бетінде кәржиндер үстіне құйылатырған. Құйыла. Мұның ұртасына біргіне бәрәңгі түгіл, бірнеше бәрәңгі ұтырталар әлі шыл неге, әржеге. Анар үстіне әрже құйыла, анда да балшық, анда да бәрәңгі. Хәм шындан бәрәңгі бұлайтып өсіп шығада, хәм шында бәрәңгі бұла. Ләкін, мұнда бет жер әс. Мен ойлемін де, қаранышық жайлы шындан да итаж білен үйіп қиясында. Хәм шында қырыға таба өсе, ішінде бәрәңгісі формулаша бетінде жер. Мұнда жер әз, ол бетінде бәрәңгілер орта-орта ол жерден шыға-шақ. Шыға ол қая? Құяш қатаба.
1: Ие, құяш қа.
2: Ешілденен.
0: Ие, құяш ашағаш, ол ярамай ашарға. Ол енді ағылы болып санала. Бұна, ұндай лайфхакларына
1: қатлайсыл күндіз үстіне.
2: Менім ешіткенім бар, мұна
3: тимир бочкада үстірелер. Тимир бочка ұтырталар түбіне, ұсып шыға, қоплыйлар тағын үсе, хәм мені шушы бочка тұлғанша тұтыралар, хәм бітін жерден беренгісін береді. Мені бұл ұтырталар үйді.
0: Бочканы тишесін қырыдан.
3: Йоқ, ну, тимир бочкалар, мне мунды бочкалар инде.
0: Алайса, син көрсәткәне бу 200 литр.
1: Бочка дой кисмәк.
3: Кисмәк.
0: А ул остагы су ничек үсеп чыгасың? Аңа бит
3: кияш. Тишле бит инде, тишле. Сол кияш тотыра иш инде урамда. Тишле беренчесе. Бизде бирәсең аның яшелен үсергә. Кул күмәсең, без бит инде бакчада да шулай ичәс. Сузабыз, күмәбез аларны. Әйе, менә шул шул принцип белән. Димәк,
0: моның сабагы, әгәр дә син күрсәткән әйбер, менә бу метр ярым
3: дигән сүз бит. Әйе, метр ярым.
0: Сабагы моның метр ярымнан күбрәк, метр 70 үсә торган була.
3: Шул тиледер инде мине.
0: Күп үсәре керек мискингә.
3: Үсәне күме баралар, күме баралар, үсә бара һәм бәрәңгесе күп була дип әйтәләр инде.
0: Күпме су керек? Бәрәңгесе күп була, шул төптә генә буладыр бит
3: шундагына. Юк, юк, тормакландыра ди шул. Мине нишләп күмәсең син аны, чөнки мине кыр-кырларыннан чыгара ди бәрәңгедә.
1: Минем ишкем бар, минем ишкем бар, капчык сатып аласың да, бәрәңгене.
0: Мин аңлыйм, әгәр дә ул үсәре керек мискингә.
3: Үсәне күме баралар, үсә бара һәм бәрәңгесе күп була дип әйтәләр инде.
1: Күпме су керек?
0: Бәрәңгесе күп була, шул төптә генә буладыр бит
3: шундагына. Юк, тормакландыра ди шул. Менә нишләп күмәсең син аны, чөнки менә кыр-кырларыннан чыгара ди бәрәңгедә.
1: Минем ишкем бар, минем ишкем бар, капчык сатып аласың да, бәрәңгене.
0: Мин аңлыйм, әгәр дә ул, мәсәлән, үсте әзрәк кенә.

0: Тестілісіз татар радиосын эфирда хаманда шул агентлар, улда болса татар радиосы агентлары Илюза Хасимова,
1: Ленар Гайлажев,
0: Зульфат Зиннуров һәм Рамиля
2: Ильясова.
1: Дүртәүләшеп утырабыз. Бүген көн дәвамында эфирда безнең менә шулай
2: диджейлар
1: бер туктаусыз күмәкләшеп эшләячәк. Марафон, әй, ачык микрофон.
0: Ие. Сізді әкелі аласыз, тұңғаушылар, кіртәбіз сізді эфирға.
1: Тұңғаушылар тұң жыршылар деп айтайық әмін, құтларға тілеушілер болса, бутереден ұзып барушы болса, кіріңіз!
0: Жоқ, мына күштерәшілер көтеріп келуші болды енді әлігі.
1: Рахмет біздің Райнур Шакировқа.
0: Ие, мына күштерәш алып келді.
1: Ол бізді ілік яңалықлар мұхарирі болып ішіледі.
0: Сөзде жоқ, мына жыл сайын бізді шушы бейрамдан тәбрік етті.
1: Ие, молодец!
0: Молодец!
1: Шулай Гүлнар Шакирова шалтыратты, ол да бізді ішіледі яңалықлар бөлігінде. Ие, 2000... Нишенші йыллар болды? 2004-лерден, 2003-лерден қошылдым екен ол.
0: А, қошылып дейсіңіз?
1: Ай, білмем, бәлкі 2001-ден өк шылегендір.
0: Мекемкеде йоқ еді.
1: Біз бірге шыладық мұна. Еш вақытлар. Да. Шоу шалдырады құтылады. Өмірін бізді шылап кеткен көп кіне танылған кішілер. Башқа радиоларда шылаушылар бар. Бүгін күнде. Мұна?
2: Әлі сізден сұрамақшы едім, Ленар Зульфет. Көбірек бетендер радиода қатын-қызлар үшілей қызмет қоя. Әміне сіз, әгер де радиода олып барушы болмаған болсағыз, кім болып үшілер едігіз? Құл қызметі тұрында сөз бары?
1: Құл қызметі?
2: Тіл білің әді өл?
0: Таксист? Құл қызметі?
1: Бәлкі, ләкін мен бітәліп, мен мәселем балық тұзлайым.
0: Балық тұзлаушы?
1: Менің балықларым әзір болды.
0: Балықшы?
1: Әзір болды, әм аларыны мені қазір вакуум нелерге мақсус сауыттар бар, пакетлар бар. Шуларға орнаштырып кеше. Ха, йортсын тағын бүгін. Шыла бітіреге есеп.
0: Суытқышқа салып қойдым мен.
1: Тоңдырғыш.
0: Тоңдырғышта?
1: Тоңдырғышта соқлан ауыл.
0: Суытқышта бұзыла ма?
1: Қоқлаған қоссыман бұла. Суытқышта кейбе ол.
3: Нек біз бұларын социал жилдерде көрмедік әлі.
1: Социал жилдерге әліге қоймадым. Сұрай баршылар шаңа. Мен аны социал жилдерге қоям да, әйе, анасын сұрата бітірем.
0: Сұраулар көп яуа баштайды. Қайын алдығыз, қайын таптығыз. Ең зорысы көп мейді.
1: 3-шер килолы, 3 кило ярымлы карплар. Тұзладым мен, тұзлыйым шылай алып.
0: Әні, шей білән шәсің мандары?
1: Ие.
2: Мейлімі.
1: Бәрәңгі білән. Бәрәңгі пішіріп.
0: Түп яңа бәрәңгі білән.
1: Шәп енді. Қоқлаған қасын ана, Сабантуйға қоқлаған қасын шығаралар. Мұна қар балық мұды да. Шығарасың да шына. Шал.
0: Қазы башатасыл.
1: А, ойырып талмай. О, тәмдіректі.
0: Тәмдіректі енді. Яра, біздің таң бір ойынымыз бар. Ойдам алайық әлі, біздің данлықлы ойынымыз жидіген ноты деп атала. Мұнда жиді ноты ойнаяшақ, Зульфет.
1: Біз аны, білесім, ойын құралында ойнамас қабылдық.
0: Қызығырақ етек әлі.
1: Әйе, бар еді шындай уақытлар, ойын құралында ойын етірған еді қаретті, әйбет. Шын нотылар білен.
0: Қандары сіңіз атырып атылды бір заманды бізді.
1: Әйе, мәселен, анда, е, бұлмы, е, әзірленіп, құйылмаған бұл ауылай, әйбет. Анда тезген әйінде. Біз аны...
0: Е, бармаққа қолтыраған кім
1: бұл Ләләләә дип кенә.
3: Авыз кыралыла.
1: Шулай дип. Менә шуннан танып белергә кирәк булачак. Нинди җыр икәнен. Шалтыратыгыз 205-105 студиябызның телефон номеры. Бүген бездә бәйрәм эфиры.
0: Бүләк дә бар, Бүләк Киномакс. Менә кинотеатрына барып кайтырсыз. 2 кешелек шакыру билеты ул. Рәхәтләнеп, менә үзегезгә охшаган фильмны карап кайта алачаксыз. Премьерлардан ничә көн? 10 көннән мә, 15 көннән мә анда премьера.
2: Икәт на узырга кирәк.
0: Я, нәсә, менә шул киноны карый аласыз.
1: Башка премьера булган очракта инде. Я, карап булмый, ә премьера
0: булган очракта
1: шул фильмны карап.
2: Димәк, хәзер шалтыраткан кеше Зульфет уйнаган көйне белергә тиеш.
1: Я, я, я, белергә тиеш хәр. Әле бер җыр тыңлыйбыз дип без.
0: Бер җыр тыңлыйбыз.
1: Әле мин нинди җыр көйләргә дә уйлап куймадым әле.
0: Менә моны иренәтер.
1: Бұл қамайды бұл. Мұнда бұл, а?

0: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипы Ниғматуллин АМ.
1: Әти, ә мин қайан барлыққа келдім?
2: Бик ирак жерден, қызым.
1: Әсіпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерді ғына йоқ. Коляскалар, электромобилләр, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Яңа жыр Татар радиосында.
4: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзен кирәк миңа, Марат Галимов көйе, Илзира Вәлиуллина сүзләре.

0: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Иң қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Жидеген нота ойынна вақыт келіп жетті. Бар шалтыратушымыз Марат бізге шалтыратты. Марат.
2: Егітлер актив бүгін. Марат, сәлем.
3: Қайырлы күндер.
2: Қайырлы күндер. Қойлардан шалтыратты бізге Марат.
3: Самарадан. Самар үлкесінден.
2: Ого. Интернеттан таңлайсың бізді демек.
4: Неше күнде Самарада қала тұрасыз?
3: Қарсанаға жігелді.
2: Бәрәңгі отыртты қызым әлі?
1: Яғыр яғымын
3: ең? Не өзің Самарадан дөл, Самарада ғана пака өзің қазымнан.
2: Үшілай бересің анда Самарада?
1: Балыққа кеткендірі, балыққа?
3: Үште.
2: Ненде еш ол Самарада? Селеп жібер әлі әйде, нәрсе білен шығылданасың сен?
3: Мен вадитті, ектошушы.
2: Деме, Қозаннан сен Самараға нендейдір ек алып бардың?
3: Әй-әй-әй.
1: Нәрсе алып кеттім бүгін.
2: Әй-әй. Қазанда нәрсе кеймеді қазір?
3: Тұрба.
1: Тұрба.
2: Тұрба. Мені жетмей.
1: Айтама, тұрбан бе сортты.
2: Әй-әй. Самараға тошай, Марат. Ярар. Тұрбаларын жұнда елтіп топшарасында, анар бұш қайтасың ба?
3: Енді
2: бұш қайтасың ба? Нәрсе
3: алып
2: қайтасың Самарадан? Башына баш.
1: Кирпеш оршада бар мында, кашекта бар кирпеш.
2: Шыланга да бар, иделі.
1: Бір қашықта бар
3: кирпеш. Оршанықы қиват.
1: Яқшай бір қиват енді ол.
2: Самарда үш жүзірақ мұны?
3: Үш жүзірақ.
2: Бұ оршанықы бейтанын уақ кирпеш анда көп әлеге дейін түрлі ба? Бір шеклеу.
1: Түрлі ба?
2: Таршылар шеклеу. Йо, анда түрлісі бар енді қазір әйе. Әніше сұмсың қазір оршанықы?
1: Орша кирпеші.
2: Орша кирпеші неше сон тұра қазір? Бірсі?
1: Жигулы ескет мәні.
3: Бәрме айтамын жоғансын.
2: Айарар Самарыны қынайд?
3: Анығын айтамын, о, закаттықтар арсын. Ол үш сызға шығады ер қазанға бар екен.
2: Сен енді қорап тұрмайсың, бәйесін сұрап тұрмайсың, нәрсе түйілер шуна ол барасың енді. Анықтасынан банықтасына. Яқшы Марат, Исенсау үрігесін.
1: Қауф қатарсыз, көпшәтлерін тишілмәсін.
2: Татар радиосын нешенші елдан таңлай башыладың?
3: 2006
1: жылдан. Оо, 20 жыл енді.
2: Бұл әзірлеп қойған жырыны білерге тиіс.
1: Бұл машина тұтантылық алғанда, машинаға отырғанда 2006 жылда. Радио таңлай башыладың, шыңнан белі. Таңлай да таңлай.
2: Бәлкі, бәлкі. Шолай айтып Марат, біздің аның бар ма не? Ол ойынның. Жидеген нота бар бит. Әзірледің сен аны?
1: Жоқ,
4: аны тапқан. Қайлы қойдадыр енді.
1: Аны тапқаншы.
4: Тұзанланып біткендір.
2: Жидеген нота. Архивтан тартып шығармайсың мұны?
1: Я, қайта. Жаттырмаймын енді.
2: Ярар алайса.
1: Айда, байғана ойнаймыз.
2: Парам-парам-пам. Жидеген нота. Мына мұндай рақ жыр бұл. А, ноталар керек бит. Айма, сонап барға керек. На на на на на на на. Мына жиде. Оңға бола ма бұлардан?
4: Мен аңламас едім.
2: Жоқ ма?
4: Жоқ.
2: Алайса. Айда біраз күйле бірек алайса.
1: Мәдениет институты бітіре керек мұны таныр үшін.
2: Ха, күйле бірек. На на на на на на на.
1: Олай әлі ярай. Олай ярай.
4: Олай шағал.
3: Ауылға, ауылға.
2: Ара.
1: Болды ба, болды.
2: Бүркіт! Біз тек красавшикні жолай деп татаршаға тәржіме әйтірге ойладық бөйтіп.
4: Бүркіт?
2: Әй, ғадатта бетінде красавшик деп, әйтесі келі әнендер бірін мақтаусыз әйме егіт кішіге әйін. Нешік деп әйтесің?
4: Моторқай деп.
2: Моторқай деп болмай бетінде. Бүркіт біздің татарша болсыны да. Бүркіт, Марат. Марат, кімдерге сәлемдер
1: еліңіз?
2: Амин.
3: Бұл мысал кеттерімше, қауы қаттерлер ашырамыншан, мүлекінлер ішетті, бұларға сізіне бәйрен білен.
2: Рахмат.
3: Рахмат.
2: Кирпішлерің ұлатылмасын, есен сау қайтып жейді.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Кузлер диагностика узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия, вуз онкопатология сын диагностикларга комплексла текшеринулер узарга шокра.
3: Искари йогантысы болуы мүмкин, табип билен кинешкеш узрала.
4: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ешеттің мі?
5: Менде тағын.
4: Нишлерін білесің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
5: Міне ішмасам оңайлы.
4: Тимір Пеш. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәхәр коды 843.
6: Зәуық, тәмлі ризық, Қозаннан 50 гіне шоқырым ярақлықта. Царскі, татарскі усадьбы, веранды усадьбы банкет золларында. Ұңайлы парковка, золотлы ризық, әм интерьер. 891-72-86-16-16.
7: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков қоз фермасында. Бір тәуліклік қоз бәпкәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петреш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
8: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
9: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
10: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви. Мы по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Мегамебель, ЦДМ, мебельный базар сауда узяклеринде. Петреш, Тилеши, Бойлар собасы, Болташ, Кукмара, Балык бистесе, Алексеевск, базарлы матактағы Рашым мебель кибетлеринде 9 май жиң өкіні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым мебель кибетлер шілдері.
9: Акция 2026 жылдың 1 айынан 11 айына қадар қамалды.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татарлар энциклопедиясе.
1: Эсин билейдиңме? Бокс бойынша Россияның бірінші чемпионы болып, 1915 жылда Петроград шәһәрінде татар боксері Нұрмұхаммәт Алимов қала. Оны қорамалай, яки татар пәхләуәне деп йөртә торған булалар. Алимов Нұрмұхаммәт Нұғманұлы 1892 жылда дөньяға килә. Тумышы белән Мәскәүдән яки Твердән дигән фаразлар бар.
0: Белмәү ғайып түгел, белергә теләмәү ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
5: Давам итәбез эфирыбызны. Сәлам барыгызга да, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Аптырап калмагыз, бу Татар радиосы нинди таныш булмаган тавышлар бу дип. Кемнәр монда дип җем булар дип. Нинди радио бу дип әйе. Бу нинди карт тавышлар дип. Бу без. Ветераннар. Сезнең белән әлдә эфирда Илюза Касымова, Линар Гыйлаҗев, Рамиля Ильясова,
6: Зөлфәт Зиннуров.
5: Я, менә бер безнең күп бит инде хәзер.
6: Алып баручылар
5: күп. Мен әлі башқа үйір тұрында. Бүгін күнді азартлы ойыннар біздің бетінде бұл салонлар юққа шығарылды, Аллаға шүкір.
6: Йоқ, ләкин қайсыдыр жерлерде бар бит ол айрым.
5: Дүртеу күні біздің Ресейде. Дүрт орында бар, анда ойнарға мүмкін. Бірсі аның Горно-Алтайск, бірсі аның Сочи, бірсі Владивосток, һәм буяққа келсең инде Калининград. Ялғышмасам. Бұна Ресейіні алсам, енді дүрт пішмағында. Шында ойнарға мүмкен. Алар, ярар, бітті да, екіншілер барлыққа келді. Бүгін күнде шулық бітін. Бұна телевизорын ашсаң, матчыларыны қарайсаң, айбет спортыны бәйләділер. Шушы ақша құйу. Ставка деп айтамыз. Бұна шулар білен бәйләділер. Аның білен де бек көп күші қазір.
6: Жанды.
5: Яна. Яндығына түгіл. Яна. Яна.
6: Әйтік мәселе, мына көп кіші бетінде кешегі хоккейге келгенде әлі ол авангард командасы шыға шақ деп ойлағандар еді. Онда бетінде
5: кімдер авангард үшін жаната?
6: Ешкі бір білән жеңіп барып алар.
5: Иә.
6: Онда жеңіп атты Локомотив командасы.
5: Локомотив шықты, һәм біз Локомотив білән ойнаймыз финалда. Бар біздің лотерейлар. Бик қаты һәр якшәмбе, ялғышмасам, федераль каналларда бара. Әлеге лотерейлар.
6: Еш билетінің икесі ұтышлы дейді ме?
5: Әйе, алар көп рекламалар.
6: Үшін аласың ғой.
5: Тәлесе қайсы кейбетке кір, аларының өзлерінің шондай бір бәлекегіне ұтыраушықлар бар, шол ұтыраушықта соталар енді алар.
6: Дегі, мен оған билетлер шол үшіншісі бұл ақырсы.
5: Бүтін күшінің жуай ленар.
6: Қайсыздыр бәқітлі деген екі билетті ашыққан дегенде, үшінші билетлері мен әлі әкен.
5: Мәне шол лотерейлар сатушы бір хатын Приморск яқларынан бұл, әйімі? 700 өзінің үш орнынан 734 билет ұрлаған. Сатып алмаған, ұрлаған.
6: Алып тұрған деп айтыңын, ера.
5: Әжелке. Бәлкі ол өзі шолай деп ойлағандыр. Алып тұрамда, ұтамда, аннары кері қайтаран.
6: Барба шақпайын да кері қайтарамын деген.
5: 734 билет. Біне біз аның бірсін 200 сумнан есәпләсәк.
7: Неше сумға? 146800.
5: 146800 сумлық. Яйма, билет урлаған ол. Айуқ, мұнда, мұна бейт бәйесі язылған. Бұ, демәк, түрлі-түрлі билетлар урлаған. 734 билет, айма, хәм бұларының шушы урланған билетларының бәйесі 400 мүн сум.
6: Әтірлісі бар бейт алардың?
5: Айы,
6: 400
5: сумлығы да бар аның, 500 сумлығы да бар.
7: Бұ, қазір плюсқа шыққан мұ, сол енді минуста қалған мұ?
5: Мұна шынсы ең қызық, айма. Бұ қатынға, башта мұна шына айтам, бұ қатынға қазір 6 yıl irigindən məhrum etu yanıy bu xatınqa. Həm əligi lotari biletlərinin birisi də atmağan. Birisi də.
7: Çünki otqan bolsa bir kişi də bilməgən bulurayım bu xəbərini.
5: Bəlki.
7: Uyğan
6: bulur yaxşı olsun. Ау, мақсу шап қарағандыр шуай. Міне, тігі ұшалмасынлар бәлкен шушы билетларға деп, өрдіне кетіп күшеткендір бәлкен.
5: Әлі онды кішіден, міне, мұнды кіші нәйі, бұл азартлы кіші. Аннан сұрасаң, міне, сен қар ұшанышың бітті менді лотерейларға деп. Ол айтырға мүмкен, ол міне шул партиясы менің неге нұқтаға тұлы келген.
6: Ол міне,
5: башқанығын алған болсам, міне, анда шыққан бұларға бұл мүмкен елді. азартлы кишини булмый.
6: А шундай кишилер бар бит, махсус мына районна районга көчүп жүрөлөр алып балар. Айтик мен сен бу көстөн бирин алды, тигинден алды икини.
5: Башка көрө эбилер жүрөм инде автобуста кетип атам.
7: Лотерея билетлери ортунда.
5: Мына себеби, тагын бир себеби деп айтырга керек. Троллейбус, трамвайларда эрте таңнан тигинде мында жүрүшү пенсионерлар. Нан лотерея билетларын алып жүрөлөр.
7: Эле сезон айынан мына лотерея билетлери менен азыр өзлөрүнүн жүклүү экендеринде хабар айталар бит. Хатын-кызлар, ойлолор деп айтыгенде, мисалы Олия Карачурина шулай хабар айткан өзлөрүнүн айтыгенлерине. Шулай сатып аласың да түрлү маркетплейслардан лотерея билети, ойнды максус шундай. Хам тиги бузасың, анда чыгасыз, эби булашасыз, сиз бабай булашасыз деп.
5: Максус шулай эшлигер эми? Йок,
6: бул дебир йок.
5: Гендер патинин яңа бир түрү?
7: Йок, гендер пати түгел, гендер патидан да...
5: Бул демек шалтыратып айтуунун экинчи бир түрү эми?
7: Эйе, а мында жинис түгел. Мында жинисни белгилейси түгел, гендер пати түгел. Мында син эби буласың, син бабай буласың деп.
5: Шундай гана.
7: Сюрприз.
5: Бардыр инанын жинисни нете турганда, ашыклый турганлар да бардыр. Мәсәлән, син әти буласың дигәне.
7: Әйе, барандай да.
5: Бармы?
7: Бар, бар.
6: Әти, син әти буласың дигәне, тиге ике сузыкта бер белмиләрмени?
5: Менә хәзер тагын лотереядан курку фобиясы арта. Ленар, үз алдыңа китер. Сиңа лотерея билеты бүләк итәләр менә. Шундыйны.
6: Сиңа 17 яшь, сиңа лотерея билеты бүләк
5: итәләр. Мә сиңа лотерея. Һәм син шул лотерея билетын үйгә кайтып ачып карайсың.
7: Я атасың, я торасың.
5: Әйе, монда инде яз, монда язылган. Анда нәрсәләр язылган бит инде?
6: Яз башын.
5: Бар-бар, анда һәм кырырга тегендә.
7: Беренче сезендә утып тап каласыңмы?
5: Әйе, кырыргамы, кырмаскамы? Яндырып пишкә. Олма сакласын дип.
6: Белми торам, яхшыга. Ярай, бер җыргыда бүленеп алыйк әле. Айдагыз. Бәйрәм булгач, бәйрәм булсын. Моңланып алыйк.

0: Қортайған ғайбәтлер риуайәтләргә әүрелә. Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инде машина. Сатуда я қыйбат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
1: Ишанышлы мысалалар?
2: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
0: Рураям тұртың қабам, көзлерімні юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналарша мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное Северная долина 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
5: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Килігіз, көрегіз, қарағыз.
7: Каркаслы мұншалар, дашы йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде күнде мұншалы һәм йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жеге қадар иске бәйләрдән тізілішке урын һәм күн бронләп белгерегіз. Біріншілерден болып, өз мұншағызда юыныгыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
8: Альбина Салаватуллина.
9: Актуаль белгечләр шакыра.
8: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
9: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
8: Боларның барысына да үзе безнең караш.
9: Безнең караш. 7 май көнне студияда кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
10: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
11: Күзлі һәм линзалар туйдырдымы? Омикронға килегез. Ерактан күрмейсезме?
12: Омикронға әлбәттә.
11: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Мунысы да Омикрон.
13: Акция 2026 елның 31 майына кадәр дәвам итә.
11: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
14: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Ай-яй-яй-яй.
1: Бәзіңгі... Рахмет айтасыз келі. Біздің радио тыңлаушыларымызға, кімдер бізге мына шушы 3 сағат ішінде яздылар, біздің білен фикірлерін ортақлаштылар.
0: Құтладылар.
1: Құтладылар. Рахмет. Аның барысы да бені язып құтламай, кімдер ішінден ғана құтлай. Бұларыны қатырлейбіз. Біздің етігі еске алып, қатырлейбіз дейсегіз де, бізге бек зор енді ол не, шатлық.
0: Яйсайынды келесінші әдігі дағантығыларынды деп айтып қойышлары барды.
1: Құл яулық шыланып біттейінді мұнда ол қатерелеріні барлап, түгі көз яшылары келіп, сүртті-сүртті, рахмет. Рахмет, бәйрәм білән барыбызынды да. Біне біз мұнда енді қазір неше обылдық біз қар?
2: Ишая біз.
1: Олта обылдық қа?
0: Е, қазір келді бізге назы кіл білән мен дияр.
1: Е.
0: Иге бір кейге тапшуыр ал келгендер бар бізге.
1: Йо-йо, бүгін біздің иге бір кейге де шында қатыш музыкал қоймақта, қатыш яңалықларда, қатыш уян татарда, қатыш шында оқ біздің қорашында кіртсек бұла, қатыш энциклопедия хам башқа хам башқа.
0: Қатарын айтқылап.
1: Нәрсе бар? Біздің эфирда, радиода нәрселер бар, бүтінісі бүгін олар бір үмітті. Нашолай деп айтайық әлі.
0: Әйе, назы кіл есенмісіз?
2: Есенмісіз. Есенмісіз, қайырлы күндер. Біріншіден бәйрем білен, ұрра! Шундай матур дат үшін көңілден енді. Барлық тыңлаушыларымызды құттықтайсы келе. Барлық қызметташыларымызды құттықтайсы келе. Қараусыз әлі, қуатыршыдан енді әйбет, еме? Мақсус мына бәйрем күнінде тауында кейіфлеріні көтерер үшін, дәртлендіріп жібер үшін. Ой, қызу, бұғалым. Рахат.
0: Әлі айтыра керек, бүгін бүйтәлі бүлетлерді өнтабыз. Біз жақат мобиль аксессі қысаларында, мына қаррамиле бүлетлерін алып шығып кетешек.
1: Қояда болса барып баса шағыл әлем білен.
0: Нақта сізге тұр келе шағыл, мен ердбен назы келген.
2: Әлі кеше шылы кешкіне жақат мобилі аксесу өткерген енді бұқан білесіне зұр, менің оны қадар зұр үйік машинасы көргенім еқ. Шынды автомобилде келді бір радио тұңға ұшыпсы. Мен өлі құрқып көйдім, тегі баса да баса пип-пип-пип. Мен айтам, қуалар ақырымынан. Йоқ екен.
0: Шунды кішкене әне бөлекке, шунды зұр автомай бөлекке.
2: Шәп бөлекте, шәп.
0: Шәп, яғдан
1: машинасы бөлекте.
0: Бәт бөлек.
1: Мен бірсінде шыққанда трактор бөлекке келіп жетті. Ойлап қараз енді.
0: Экскаватор бөлекке кегендері болды.
1: Экскаватор, әйе. Мен ашылы экскаватор енді трактор. Екі күрекілі.
0: Күрекілі.
1: Әйе. Шуның бөлекке келіп үлгірзіп енді. Көңілі болған еді. Қысқасы, ерар, бәйрем эфирі бізді дәуам еті. Біз енді өз орынларымызны қалдырабыз қазір. Микрофондарын тапшырабыз қызметташылары бізге. Назлы көлбілен мен диярға. Нәрсе деп айтасыз енді ташылар? Нәрсе, Елюзе?
0: Нәрсе дейсің, Елюзе?
2: Менің білесің айтасым, нәрсе дейсім келе. Мен Гүл Татар радиосын тыңдайдырым, хәм менің бүгін қиялым тұрмышқа ашты, шынки Ленар білен, Зілфет білен турдан тұр эфирді ашылып қарайсы келу, қиялы Гүл бар едім, тыңлап ерізім, ойында қатнаштың дөйт кенде. Мен Гүл тыңдайдым.
0: Бұлар біле шәрі язбасын дейін. Олан сақласын.
2: Йоқ, мені шын ұшын рәхмет.
0: Біз Елюзәні бітәлі қазір ялға жібәрәбіз, Алла берсе.
1: Алла берсе, Алла берсе.
0: Шет елдерді қорап қайта шағыл бізге.
1: Алла берсе.
0: Тәжірбе топлап.
1: Бізге фотографиялар жібәрсе.
2: Иә.
0: Алла берсе, қатыр еттіріп. Сен сау айланып қайтырға, әссін.
2: Амин.
1: Иә.
0: Ол әйінді Миндияр үлін осы көл айдағыз, сіз де?
3: Миндияр бір пішмақтағына пұсып тұр ол.
2: Микрофонды бірігізелік күшіге. Сүйресінің әлі рәхәтләніп.
0: Филюс қақиырдың шақырмаған айық. Олда келіп жеткен.
1: Сайырлар су ішкенде...
0: Бұзаулар бұзы алайды ма?
1: Бұзаулар бұзы алайды ма? Шоң кімік шеттегіне тұрамын енді ол. Қысқасы, түгәлейміз. Бұл уақытларда біз өзіміздің іштағатларымызны бірге болайық, бірден болайық, дұстылар.
0: Әлі туған күнді көргетіп өткересі біз алда алайық.
1: 25 ел бізге бұйыл, әйе. Өзіңіздің радио білен бәйлі нендейдір уақиғаларыңызны бізге Максқа аудио етіп, яздырып жіберігіз. Ең қызықтарын біз аларының қысқартып, мантурғын айтып шында топлап, эфирда яңғыратырбыз. Дайыми рәуіште деп әйтірге керек әйімірі өзіңіздің шол тауышығызны радиодан ішіте олашақсыз.
0: Әбіз әлі бұнда болабыз. Алдымындай көштен әшілі әбірін келеге ойласамыз.
2: Кіріп шығыңыз.
0: Рашид Пахапов ұрамы 17 Б адресі бойынша біздің офис радио орнашқан келегіз.
1: Мен Ленар білесің бұл қайыртығы көз алдына кетірем. Радио тыңлаушыларының көз алдында біз нендей қайыр сұрашы отыр. Жетмесе жетмесе екен, но шылай деп айталар ене, еш барған сайын әзірек
0: жетіп өтмей.
1: Пенсия
4: кімге алып келмеділәр?
1: Кімге пенсия жетейін?
3: Біз ғана бөлек сұранып отырмаймыз. Біз өзімізде бүгін бөлекләр торатабыз. Шоң Крефти бар білен Тотар радиосын тыңлағыз. Ойындарда қатнашығыз. Жәхат мобиль акциясына да үлгірігіз. Қысқасы барысы да сіздің
1: қолда. Ойындарда болашақ.
0: Бізден бөлек жыр енді ол. Наш үшін жырыны бөлек етек сізге. Әлігі мен қадар бұл сізім бен. Илюза Қасымова.
1: Ленар Ғилажев.
0: Рамиля Ильясова.
3: Әм Зүлфәдин Нуров.
1: Сау болыңыз, яма.
3: Сау болыңыз.
1: Рахмат, қызметташылар сізге эфир үшін. Рахмат.
3: Рахмат.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбір цемент кайыз кібік. Бүгін бар, ертегі юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, орзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: фабрикатлары.
1: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозылар куплет тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы. Лайыш районы Атабаева ауылы. Қозандағы телефон...
0: Тығыздырып ошарға да жайын тап дау.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп, бізден башлана.
2: Татар радиосы. Татарстанның ереге қозанда 12 толды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәғатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
5: Май дұрыс қарар қабыл етер шақ. «Новое наследие» тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп ешерлік шиста фатерлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айындағына «Новое наследие» тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бейелер. Ақшағызны яңға қолдырға ошығығыз.
6: «Глобал Плюс» жетеже. Проект декларациясы нашында тұтымында әрі сайтында қорағыз.
5: Телефон 7 843 51 35.

0: деп кышкырып-кышкырып жырлыса келеш үші жер астына. Яғни енді он астына деп әйтек.
1: Сен әйді есенләш, мен енді тыңлаушыларымыз білен есенләштім.
0: Хайырлы кешілер деп есенләшесі келе менім негәдір тігі кеш білен ғын әшілі кәшті.
1: Шолай деп тігі ауыз ашыла башылай емі?
0: Тігі автомат рәуіште. Баршағызға да хайырлы матур күннәр, қияшлы күннәр, яқшы кәйіфлер тіләп қалабыз. Микрофон алдыннан біз, Насы Гүлсін ғатвы, хәм мен, яғни мен Дияр Шаймарданов, иге бір күйге түгіл, бар тек бүгін радио күні оңайыннан біз біне шойттырып, күндіз білен үштерге болдық әлі.
1: Достар, білесіз мен нәрсе деп әйтірге бұла бүгін? Бүгін әйтірге бұла ішке бір күйге деп. Не үшін? Шынки, қазір көфлер бетімді түш уақыты, емі тәмлеп күні ошап алғаннардыр, томақ елға алғаннардыр, әм ішке баралардыр. Ейсе кересінші, тіме? Ейсе кересінші, іштен қойдыр томақ елғырға баралардыр. Қысқасы бар бір де біздің білен бір күйге ендісіз деп ұшанасы келе.
0: Әйе, шундай тіге зиянлы екен сен емін Назыгүл. Менің микрофонды қысып қойған тіге менің тауыш ешітілмәсін деп ме? Әлі барып ашып кендім әлі. Ешітесіз мі мені қазір?
1: Сен бұлай да ешітілесің кенді.
0: Қоя енді.
1: Кіші елғана бұтырма. Достар, бүгін бүйт бейрем, бүгін 7 май, бүгін радио күні. Шын көңілден сізіне, бізің өратқан радио тұңғылшылар, бізіне тауын бір қот құтлысы келі. Міне бүгін күн дауымында еме, бүй көп еңғырағандыр енді сөзлер, бүй көп еңғырағандыр тілеклер, бізің қызметтешілер тарапынан да, радио тұңғылшыларымыз тарапынан да, міне шыларға біз қошылабыз.
0: Сен тіге тойларда, бейрәмлерде тілек айтылар
1: бетәлі. Тойлардаға ирсіман.
0: Әй, хатын айткенна, сон мен хатынымның тұрмыш іптәшімнің тілеклеріне ұшылам деген көбек болды.
1: Әй, әлі
0: шол, ярыр, міне, қар уақытта да енді айткені бізше, яқшы кәйіфді ұлқында қалығыз. Кәйіфлеріңіз яқшы болсын. Матур жырлар тыңлағыз, татар радиосы білем, бір дұлқында, бір деңгізде күймеге отырып езігіз бейтесім келем менім. Матур деп, болды мысың? Қисы болды мысың?
1: Юзесі келе башлады енді.
0: Әйімі?
1: Ие, қазір күндері де шоң бейбіт дейме. Ішкәклеріне
0: алып, ішәсі келе башлады деген.
1: Бізге бір қоя біле, хүш жоғы фонтанға ғына болса да секресі келе шошынды ісі құяшылы күндерді.
0: Бүгірі қыздыра дұрысың әген. Йоқ, бүгін ол қадар ісі кібік төгіл, бүгін әзірек болса да желі бар шоның бөлен енді, нешек бір рәхәт рәк.
1: Әлі білесің, ертеге де анда біразғына хауатрышы енді температура сүріле башлайшақ деген, әрі де күндер сүріле башлайшақ деп. Лекен йоқ, ертеге де ісі болайшақ. Хәм шоң әсіп әлі орын-орыны білен мінә яшынлы яңғырларда яуып өтерге мүмкін жәмәғәт.
0: Міне ол ешінлі яңғырлар дегеннен түгі ешіні түгіл, міне ажаған уақытты бұла бейт әлі ерақта нешектір.
1: Мотор етіп еме. Міне өзіне көреттіге, яс, міне шылай жылы күннәрі жеткенліген хәбәр етуші.
0: Мотор енді. Шыл уақытта?
1: Көрініш, міне.
0: Міне ол ешінеген уақытта әйтелер едімі болашақта Назыгүл сенің ішіткені бар едімі. Мәселен, әбейлер телефонларығызны сөндіріп қойығыз.
1: Телефонларыны, бүтін электрониканы, бүтін шыбықларыны тартып шығарырға емі, разетқардан. Терезелері яңына келмәске деп әйтелер еді. Әлі білесің бұл қатты кебірсінді. Қора бөлмеге кіріп отырғызы деп кімдір айтқан еді,
0: әлі тағын шыны істеп, шешлеріңізге, башларыңызға яулық бәйлеп яттығыз деп айтарлар еді.
1: Тұғаларыңыз, нұқығыз деп айтарлар еді. Әнерсен, шолай шыларға керек, түсіп күліп отырасың. Үлкен кіші біліп сөйлеген ол, білмейше сөйлемеген.
0: Йоқ, болғандыр, андай тігі қауіп-қатерлі уақытларда болғандыр, ешін ташы кіре деп айтарлар бетін терезе ашық қалса.
1: Сен білесің, бірсінде кірді. Міне, шыны айтамаймын, міне, онта айтамын, мен оның нәрсе екенін, мен әлі кішкене едім, мен оның нәрсе екенін оңламадым. Міне, ауылда міне бүтін шолайық терезелеріні, бүтін үсін яуып қойырға құштылар, бүтін үсін сөндірділер. Әлі мен бік кішкене мектепке кірдім екен, міне ортымнан еме, міне жұлдыз отылған сыман әйбір кірді терезеден.
0: Зухра жұлдызы түшкен болған мен.
1: Мені ол, білесің, көрінішіне ешкене де оңлата алмадым. Мен едім, нәрсе болған екен сон бұл деп. Лекен шын көрдім, онт міне көзіме көрінген жұлдызларына төгілі ол.
0: Міне бізге тыңдаушыларымызға жаза бастады. Хайырлы кеш деп айтпақшы едім. Хайырлы күн татар радиосы, бейрам білән сізді құттайым. Оңышлар сізге де алдағы эфирларда деп жазған Илнос, Илнос, хайырлы күндер.
1: Исәнмісіз, бейрам білән сізді.
0: Өзіміз міне тіге эфирімізді бастағаштан хайырлы кеш деп бастап жібердік тіге автомат рәуіште.
1: Білесің, оғымен сейір күндізлерін ішлеу, мен өзім оғымен қазір тіге бүй күндізлерін ішлемеймін. Оғымен күндізлерін сейір, екіншіден сейір бүтін коллектив бөлемен шойтырып жиылу, лекен ол рәхәт сейірлік, ол бейрам рухы сезілә деген сөз. Ярай, әйдә
0: біз
1: біраз бөлініп алайық, біздің қазір яңа жер. Анарасың дәвам етерміз, біздің білен бірге қалауыз, достар. Әйдегіз шушы орында иқтибар білен рәхәтләніп, фазлы ифлар қойласын тыңлай қалай.
2: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
3: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін күгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматуллин.
1: Яңа жер Татар радиосында.
4: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзің керек миңа. Марат Галимов күйі, Илзира Вәлиуллина сүзләре.

0: Нәрсе, достар, неше хәлләр, неше кейфләр, машинаға аяқларығыз ябышы бітті ме?
1: Неше машинаға аяқлары ябышты?
0: Жүнге әсі ғып, қаттаги кондиционер да бүгін ердәм етмәске мүмкін.
1: Йоқ, неше...
0: Білесім, шуның қадарлы...
1: Заправлять тәсің де бітті кетті?
0: Шуның қадарлы, әлі кондиционер білен мауқымасқа да керек. Біз бетінде иеленген еме. Иеленген шуның қадарлы тіге жылы келді ме, іссі келді ме, шуңды ғойынды тезірек кондиционер осына кіріп отырабыз, еме тезірек тұңдырмалар ошы башлайбыз. Міне бірінші күнлерінде, әр уақытта да табиплар айтәләр, организм әліге иеленмеген, әліге яраклашу барашу өкіре, ортығын мауығып кетмеске керек.
1: Білесің ме, ол дұрсың айткенде, салқын болғаннан түгіл, әміне микроблар, міне шүші қыш дәуірінде, машинаның пешкісі деп айтегенде, шында сақлана екен. Шында жилай кән шоның үшін кондиционеріні баштан микроблардан орындырырға керек.
0: Яқшы, сенің қойшан сұңғы мөртеме кондиционеріні микроблардан орындырды.
1: Мен ме? Баштан. Баштан мен әкеш әлі заправлетін айттым, әлі мен қобызған ең әлі дұрсың айткенде, кондиционеріні тігі бей қатты қуаты қызы болған уақытларда ғана қобызам. Әбілай, бүтін дұрт терезенің ошамды шойтып, рахатләнім жүрейм
0: түгеге. Сен менің сұрауға жауап бермедің.
1: Нәрсе дейдің ұсын сен?
0: Қойшан орындырдың, қойшан шестарттың дейм.
1: Микроблардан ма? Еліні шестартып алдым мен.
0: Яры, елға бір болған.
1: Елға бір бола. Йоқ, сезон сайын шестарттырға тұрышам микроблардан. Оның мақсус шынды септір әттірған деп әтек мұсын ойынды шынды қой әттірған әйбір баранын иденге қойып, нешіктір шылай іші сартап берділер мен, білмем, мен өзім нешіктігі...
0: Бігірек душын үкшейінді сен, бұлайда іссей ме, әлесе, сенің білен тауғындарық. Демек, тыңлаушылар бізді ғазалар, исен ме, сіз бейрем білен сізіне. Зор оңышылар, сіз бүгін ел өйтірге тейш, сіз бейремігізді дегенлер.
1: Бәне ел өйтәбіз бетінде.
0: Күндіз ішлерге тартып шығардылар. Бәне бік матур бейрем күні бүгін. Тота радиосы, исен місіз, яратып тыңлаған олу барушылары біз радио. Сізге қойнар сәлем нәрі жіберем Түркиядан. Шын күңілден тәбірі кетем сізіне бейремігіз білен. Су кіресігіз келсе, мен мұнда сізіні күтіп қалам. Еңізгі тілеклер білен Роза ханым яза бізге исен місіз, яратам деген.
1: Түркиядан ішік сұңанда қалілерігіз, язып жіберісіз әлі, су құйына башладылар менде?
0: Башлаған нардырын, онда бетінде сезон, біне Ресейден келгеннер, онда енді апрелді ұқ құйына башлайды. Әйе,
1: біне, бір оқ, Түркияға бардық бетін, Түркиядағы кішілер білесе шып тұрабыз, біне Ресейден келушілер, апрелді түгі біз қотып түгі күрткі кейіп жүрейбіз дей.
0: Мүншейінді, сен Ресейден орлығы, емі оқшалар тұтып, юлламалар алып деңгіз бойына келесің, әм су құйып, жоқ, сен нәрсе.
1: Ну, назы гіл нәрсе деп әйтем енді, мені әп сен бітәлі, тауық тәпелерін ашам еші қойтқан шың, ұғы жәті өліп.
0: Ну, сен шауыштырдың.
1: Нек, бірі шының шекілігінді, қой бір вақытта...
0: Әгерді сен дингізге барасын кен, демек бұл закон, сен құйынырға тегірсің, мені шолай. Ярый, бар біздің тауын қабарлары біз, біз девам еті. Мені, көптен башланды сезон деп тұйазған, Роза ханым. Операциф рәуіштеймі, шой тезгіне язып жіберген.
1: Қазір енді тігі мандариндар мекен, әфлисондар мекен, анда нешек мекен, жеміш бері башлада кейш
0: болай. Сен тауын ашысын келеме?
1: Ашты келе башлады. Түшкаш вақыт келе жетті.
0: Алайса тауық деп елерінен башладым. Достар, біздің бүгін бейрем ефірі. Радио күні шылмайдан біздіңде 3 сағат дауымында тауын сізің білен бірге болыр. Біздің 2 сағат дауымында дейі бейтірге керек. Біздің білен бірге қолығыз. Әлі бұ сағатте жақат мобил акциясы да болашақ. Шаңын көре Қозан юлларына, кімдер әлгі минутларда юлларда, ең біріншілерден барып жетіп, енді әйтілген нұқтаға бөлеклер де ота алашақсыз. Бізден айырылмағыз.
2: Йоқлап ятқан иратны безәуші ең яқшы көрініш – ол фломастерлар тұтқан бала. Татар радиосында реклама.
3: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ересе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
4: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сойланған фатырларға программа шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
5: Қойдан бұ тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді бол ағызына шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сілет.биз сайтында әм социал шеттерлерді жейіні сілетті өткер.
4: Күбу үксі сілет өкілейін 103-193-0-20-46-60-Озан.
6: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрінде. Питрәш, Тіләші, Байлар Сабасы, Балташ, Кукмара, Балық Мистәсі, Алексеевск, базарлы матақтағы Рашым мебель кибетлерінде 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым мебель кибетлер шілдәрі.
4: Акция 2026 жылының 1 майынан 11 майына қадар ғамелді.
7: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
8: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
10: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Хэм, микрофон, олдында, Минерный Миндяшай Марданов, Назагаль Сангатова. Назагаль, сеңа сөз.
1: Білесің мен нәрсе деп ойлайм әлі. Біріншіден, яңа ғана келіп қошылған радио тыңлаушыларымызға тауын бір қат исен мисіз, достар, хайырлы. Күндер, ішілер төгіл.
2: Ішілер мен өзі келеймі?
1: Әйе, шындық шылай деп айтасы келе. Мен айтам, мен бұл радиода ерті ғұмыр өткен екен енді. Нәрсегіне болмаған бетінді шуша радио диварларында. Яқшысы да, ношары да болғандыр енді. Тұрмышың түрлі периодлары бола бетінде, емі? Мен айтам, мен шылай деп қазір сүйлерлігі ерті ғұмырым радиода өтті деп.
0: Тегі үлкен нәрсейлі бит әлі, сен де шой тұрып менің көздеріме қорадың да, әйтірсің, нән мен шының қатлік яшадым мәне, сен менің көбеге яшап қар әлі деген көбек сөйледің, сен мен қорап.
1: Көп мейлар үшленілген, мәне шоғыл жәмәғат, бүгін радио күнін сіздің білен, ерадқанда радио тұмылаушыларымыз білен біргелешіп өткереміз бейт.
0: Шыннан да, мәне бұл біздің енді мәне бұнда қабірлер де келе башладым. Радионы күні дегеш, бір тарих ескәтішті бәлекей шақта, үйде бірсі де юқта радионы

0: Aşıp işindeki kişilerin korur kabuldum. Kalın kızın ruşku bilen tişkeledim. Nu bir kişi de çıkmadı. Kiş eti koytkaş işten kim vattı dedim. Min abuy vattan dedim. Yarar abuyum üyde yok idi degen.
1: Ну, сіз түпшік бала енді, түпшік бала, алар бүйтгі шылай бірер әттілік үшілейлер дейін мі, гүл ұлысына сылтап қолдыралар. Хәтті ки әтті әнілер білселер дейін мімін түпшік үшілеген бары бірді ұлырағын әліген. Нешік шылайдыр ол мүне? Әрі уақытта да ұлысына томыз алар. Бүтін қойледі бір түрлі екен енді.
0: Жоқ, Еще күйленішлері шулайдыр енді мағайын. Әр бір қойленің деп әйттік. Ярар, мәне шушы қабардан соң шынды темада қозғатып жібересі келді, Назгүл. Білмеймін сенің нешектір. Радио қатирелері тұрында сөйлешеміз мі соң?
1: Әйде, нешеп сөйлешмес келі. Радио білен бейлі қатирелер бүйк көп енді алар. Мен тоғы бір енді ұрттығы мір радиода өткем. Білесің, мүне бұйын шептір шынды кейфі мүне бүтін үстін сөйлесі келі.
0: Сөйле.
1: Бүтін фош етесі келі қазір. Білесің, ең бірінші тарих нәрседен башлар. Мен мұны сөйледім, мен де яра тағын бір сөйлеймін, іске түсіремін.
0: Әйден енді ғибат бар.
1: Йоқ, мұны со өзім білем бейлі. Әлі еш жоқ, бет, ну еш жоқ деп айту енді емі. Әлі мұғайын университетте оқып жүрген уақытлардыр, бар бірде кейіф башқа тірлерек бетін, кешілерін үйрейсің бетін деймі. Тігінде мұнда барасың бетін де, свиданилар дей. Хәм шылай, Шимбек күнне ішке шығу рәхәт түгілі шинді ол. Мен кімнің Шимбек күнне ішлесі кевсін енді. Әлі жетмесе Шимбек күнне ірте білен. Хәмін шығы тұршылай график күйлегенде, мен хәтірлемім, мен олмашындым мә? Яйса менім қызметтәшім олмашынырға тіледі мә? Қысқасы мен барасы болып қолдым ұл күн. Хәм ірте білен, күшке көзлерін әлі ол уақытта олтыда шіләмейдік мекен біз. Шимбек күн ірте білемен көз алынан кетір, ұйқы тұймаған емі, язы ел, ішке барасы келмейін, енді ішінді анда, бүтін не башқа бірлер тұрында өлесің бетін деп. Әміне шылай тұрып, кім бір сөйінің қойсысы болғандар енді. Әміне шылай тұрып, күшке көзлеріні ашып емі, ауырық сынып, енді бүтін дүниеларын сөгіп шығып кеттім мен ішке. Әзір әлі машина алған ел болмады мекен, оқа барам. Құмір, мен әмінім, Құмірден бірінші мәртебе эфирға соңа қолған күнім болды. Шол ошып келгенде соңада қолған мұндыр. Радионы ошып жібердім, қайым әйтем, сәғай башы бір кіші әйтмей деп, өзімше тігі тілленіп барам әлім әйтем, мен әшіл тағын Шимбек күнін ішке шақырсағыз деп. Әмілесі мұшында нәрсе? Қазанда сәғат 6 дей біреу келіп отырған ішке. Бай Булат еді бұғай, бай Булат еді. Әй, олғышмасам, біз әңбілеу шол екеміз. Ол менен сұрадым, мен аннан сұрадым қысқасы. Ол да бұталған, мен да бұталдым. Шол айтырып, үй ашу келді, үй ашу келді. Тұрмаған болсаң бір қайт, сен түйінде юңғансың, тұрғансың, келіп жеткенсің, ашу кетіріп тігісі де келіп отырған.
0: Әйбет болған бұрырсың
1: әйткенді.
0: Ярар. Ярар, бұлай радионың бірінші тапқыр, мұна радиода бірінші тапқыр ішті баштағанын қаттілесің мұ?
1: Сөйлемейді, ойоты.
0: Сөйлейді.
1: Мен Булат Байрамов білен шіледім бірінші эфирді. Сәғат ұнда шақырдылар бетінде, келіп отырдым эфирға. Келіп отырдым. Булат сұраштыра бетінде, яңа кіші бұлғаш, яңа дежей бұлғаш, нәрселер ішілі білесің дейінде. Мен айтам, мен шолай-шолай, КФУ-да, журналистика факультетінде оқиым дейінде. Ал бет, ғымыр бойы тәмлі күреш деген тапшыр ол барды тиін ТВ телеканалында. Хәм шыңнан сұры башлады дейінде. Нәрселер ошарға пішіресіңсің деп. Мен шыңда түзіп кеттім мі? Қастабай, монты, бәліш. Әлбетті мен ғарым пішіре білмейді.
0: Олдаған сұңында.
1: Әне онда бұталып үйреймей құл астында. Әбі ярай, әбі тұрышайдың еде бірге пішіре біздің. Ғымырда пішіріп қораған, ғымыр білген дүген еме құймақ пішіре білген міндір енді. Әй тізіп кеттім, әй сүйлейм, сүйлейм, қызармым да, сыптырамын әдіне. Бұршақ, әй мені шалайды тіріп.
0: Аннан соң сені тәмлі күрешке шақырдылар мұсы?
1: Йоқ, шынан соң ішке алдылар мені.
0: Әйбет елғылынағанға көрі. Шоу.
1: Ұят, ұят, дұсар, алайтын егіз. Әйді сенің бірінші эфирің еске түсіреміз. Неше болды?
0: Менің бірінші эфир ма? Мен 2 ел өлік, мен шушы күні, 7 май күні деп айтегенде, 2 ел өлік.
1: Символик рәуіштейін
0: ме? Нақта шулай. Мені де Зүлфәт Шамилюшқа, Зүлфәт Зүннұровқа язған ем. Язымда, ол енді әйді бір күні келіп кетті, сейшәмбі күні келді деген еу, ек мәйттен болдыр алмайым шоу, қызғанышқа қаршы шәршәмбі келем деген әлі де қабарларым біз бар, деген аралашқан деп әйтеген деп. Келді де, келдім де енді, мені тыңлап барадылар да, 8 күннің анлары кешке эфирға шақырдылар, сөйлеп барадым, ондан соң енді 2-ші күнді таған шақырдылар, жойтырып 3-ші күнді мені Илнар білен едім бұғай мен анда, әйе. Ұл үйрәттәдір е, үшінші күнні келіп отырдым да, пультқа отырыға дейлер. Ничего не пульт хаутрага, а лими витали силерга. Да ирам мэдэм мэйтэм. Пульт хаутрага, мэйтэм пульт хаутрагам. Яра тэгэ пульт хаутрасан, яра витали силерга. Да кирек витали шул автоматрау штэтэгэ дырсэн айтэн дэ пульт. Пульт на булайда бэдэ бэтэрмэйсэм витали. Шо айт трэпэнде. Анда бірнеше жырны да үздіріп аттым әлі мен.
1: Тұзлаған сендер, жәнді рекламу ата күшкендер, бірнеше. Міне жырға шықмаған бұлса білігіз. Кім ғайып. Жүк, ек, бәсім мен дертек, бұл менің ашамай, тәк, осқа чүр барған.
0: Аның шылсы қызық бейт әлі, рекламу бар бейт әлі, түгі рекламу алдағы сағатқа кіріп бейт әлі. Оңла бітірмәсәк тәйінде, түгі бейтем, сағатқа кіріп кетті. Сағатқа кіріп кетті де, шыннан соң инларға шығам. Инлар кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-кел-
1: Иларның үйрету манерасын оңы.
2: Мене болайғына керек бетінді. Мене мұнда қиясын. Өтті кетті.
0: Хәм, шынысы қызық. Яра қазір ішілі башладым бетінді. Бірер атына ішіледім мекен. Сәғат бұты башладым бір заман.
1: Сәғат бұты башладым?
0: Әйе, мене қоршы сәғат жиде деп тұра. Мен сәғат сегіз мәйтім.
1: Кетінді.
0: Әйе, мене шынды түгі тұлқынлану білен. Сәғатларын бұлдап әйте башладым. Анда өзім мен әші башаға шынды. Шынды қызықлар болған еді.
1: Радио тұңғаушылары шоқ қатып тұңлап тұрғандар.
0: Әйе, оңлар язып жіберділер енді. Сен сәғат нәйт кәштің бін текшіріп қараймәлі сәғатны
1: дейді. Сәйістіліп тұрғандар.
0: Интернетқа кіріп деп.
1: Мені әші ол жәмәғат. Сіз ойлайсыз еймі, радио ол барушылар нешік сүйлейлер екен деп. Мені әші ой бұталалары да, ұнытталары да, мені әші ұйқаталары да бұлай. Лекін тоған бір әйбір мүхим, мені ешкіна бұл сұрауыны берелер. Сіз онда бүтін үсін қағаздан ұқып ұтырасыздыр енді деген. Мені сен берелер мұл сұрауыны?
0: Әйе. Сіз олдан әзірлеп қоясыз бетінде ол программағызын деп. Шолай деп, тіге дұслар, танышылар айтылар мейтем. Қоя олдан әзірлеп қоясың, онда олда әзірлеп қойған қабарыңны сен ұқи башласың.
1: Қой оғыт олдан келерге дәл көрмейсің.
0: Тіге, әйе, тұқталып, әйе, тіге, бүдін әй, сәғат әйткен уақыттағына келіп жетер кәл көресің қой ұрақытта шолай бетін.
1: Ну, бұлай енді дұрысын әйті, кәй ешан көрек, ең жәмәт бір қойында ұқып отырмаймыз, мен ашылай енді импровизация бара. Импровизация дегеннен, әйдегіз біз сіздің білен шушы орында. Име, нешлей біз қазір?
0: Нешлей біз?
1: Біраз мына бөлініп алабыз.
0: Бөлініп алабыз, ана Жахат мобиль
1: башқарамыз. Импровизационный рекламаға дейді.
0: Импровизационный реклама.
1: Қазір біз біразға ғана бөлініп алабыз. Анарсың, енді біздің эфиріміздің дәуамы етер. Біз күн дәуамында бүгін біргелесіп сіздің білен біз радио күнін белгілеп өтеміз. 105 FM шлағынан айырылмағыз.
3: Ерлер, істе қалдырығыз. Бала туғаш, олар тәмлірек пішіре башлай. Татар радиосында реклама. Рураям тұртың қабам, көздерінді юмам, хәм бола шаққа қайтқан кібік болам. Оналар шәмі хәбәт білен әзірленген, бары сұйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт бұл Рураям. Қазанда Петерішкі хәм Верныйдан, Уфада бейрәм кебетлерінен зәгіз.
4: Қоян табасы енді машина, сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
5: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
4: Шанышлы мысалалар?
5: Шанышлы, өзі біздің

0: Уян Тотар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Көзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақ

0: Дигенек,
1: дигенек,
0: дигенек, де кунатта,
1: дигенек, де
0: кунатта, ама.
2: Дигенеклердің тіка иғанешесі Апи Козан, 8-850-2181. Оо, Апи.
3: Шеш тұрышқаны, ұста бір клиентіні өзіне олам қыра башлайды кәнім. Үшлі бала сұлдан, үшлі бала ұңыннан, әмінің қырғаны артыннан мәші қорап тұрап. Пушкин әкетінде кібік, ұңнан әйләні бұза, сұлдан әйләні клиент.
4: Сіздің мәшігіз Пушкиннің әкетіндегі шекілі, ғалем ақырысы.
5: Йоқ, бұл бар тек құлақ, күтә.
6: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-2181. Апи Қозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.
7: Яни хал, назығыл.
8: Аллаға шүкір, алда гүл. Біздің тыңлаушылар біздің де кейфлері яқшыдыр деп ұшанасы келе, лекен...
7: Алда гүл, ортта.
8: Ортта, нәрсе екен.
7: Шешек.
8: Демек, тыңлаушылар біздің мұны тағында кейфлерін көтеріп жіберір үшін, шоша бейрем ұрқын тағында орттырыр үшін, нинди бейрем бөлексіз өтеді енді. Шуа көрем, жәмәғат біздің бүгін жәхәт мобил акциясы, демек әлігі минутларда Ромилия біздің ол барышыбыз шығып кетті Қозан юлларына. Енді қойдыр барып ұрнашқан, қойдыр барып тұқтаған, машиналарын сөндірген, олсу әлемдерін көтеріп шығып басқан.
7: Әйе?
8: Әйе. Өзіне сөзіне бері келіп.
7: Хәбәр келді. Әйдә, кеттік жәхәт мобил акциясын башлап жібереміз.
9: Старт! Легендар жәхәт мобил қобат Қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобил.
7: Жәхәт мобил.
8: Рамиля, қоясын.
10: Сәлем, сәлем, тағын бір қат, қар баршағызға да сәлем Миндияр, сәлем Назлигүл, енді мен мені шығарып жібердіңдер, тағын бөлекілер үлешірге дейіп, жәхәт мобил акциясы біздің дауам ете бірінші күнінен шулай бөлекілер үлешіп жүреміз. Біз шаһарыбыз орамларында һәм мен келіп жеттім нұқтаға, бүгін енді ол тандем сәуде өзегі парковкасында болар. Мен мында декабристлар орамынан келіп кіргеш, мен біздің қызыл әлем білән басып, сізні күтіп тұрашақмын. Шуңа күрә біздің бөлекілері бізде шәп, кімнер ең біріншілер, ең жетісілері болашақ, шәп көне бөлекілер болашақ аларға.
8: Демек, тандем Сауде өзегі парковкасында оңлауымша, анда бит бір яқтан Ибрахимов ұрама, бір яқтан декабристлар ұрама.
7: Әйе.
8: Демек, декабристлар ұрамынан келерге керегінде бұл шырақта, шулы яқта, демек, жойларақ болашақ дейп, оңладым мен. Алсу әлем қысқасы жемеет, қойыңына келсегіз де, ұшығыз. Алсу әлемні әлі қойынсыз көріп аларға дейірсіз. Демек, тандем сәуде өзегі қоршында біздің үш радио тұңылышы бізіні бөлекілер күтіп тұра. Нәшіл?
7: Әйе. Әліге біз енді олға табада өмейттәріміз, қатирелер тұрында сөйләшеміз, радио білен бәйлі болған қатирелеріңізіне сөйләп жіберігіз, язып жіберігіз бізге шулай бет енді. Шулай ұқы яздырып жіберсәгіз, яқшырақта болашақ. Шынки әлі, нәрсе деп әйтірге керек, түгін радио білен болған қызықлы қәлеріңізіне яздырып жіберсәгіз, енді сізіні радио эфирдан да яңғыратырға мүмкінлік болашақ. Мәселен, бетінде бізге бұйыл 25 жыл Татар радиосына шулай бейді. Назыгүл, іштесің мә? Шул оңайдан біз енді шындай мына қатерлер тұрында, мына қызықлы оқиғалар тұрында сөйлешеміз.
8: Әйе, достар, Татар радиосы сіздің тұрмышыңызда нендей рөл ойнады? Бәлкім Татар радиосы аша сіз өзіңіздің ғұмырлық махаббатыңызды тапқансыздар. Әйдегіз бөлісіңіз әлі ең шушы шәп. Сіздің тұрмышыңызда рөл ойнаған уақиғалар білен 89-72-3800 номер бойынша аудиохабарларында күтіп қалабыз. Енді башқа түрі смс-ларына текст форматында ялсағыз да бола. Шулай
7: ма? Нақты шулай.

0: Старт! Легендар жәхәтмобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жәхәтмобиль!
1: Мені шо айтырып, енді қабарларыңыз келіп жетті біздің...
2: Демек, жәхәтмобиль акциясы біздің дауам етті. Енді бірінші радио тыңлаушылары біз ең жетізлері келген дейіп білеміз. Айдағыз, тыңлайық әлі өзлерім.
3: Мені біздің ең бірінші, ең жетіз жеңушіміз келіп та жетті. Гүлия, сәлем.
4: Сәлем.
3: Нәрселер шап, ерейдір ең, нендей ішлер білен мәшғойсы.

0: Син бүгін. Өтіп барайым сен татар радиосын қабыздым. Анан ишеттім, что сіздің бүгін байрамыңыз екен, байрам білен қатылайым.
1: Бүгі зүр рахмет. Келіп-жетірге болдың енді бүгін яңға. Біздің бүгін бүләкләрі біз Big Shep. Сен енді бүләкләріні көресіңдер біздің Елмай сүт комбинаты. Бик яқшы Big Shep. Бүләкләр бере, сен шатмысың?
0: Бик, бик шатмын.
1: Мене біз шылай өзі біздің бейрамда бүләкләр үлешеміз. Сәлемдер әйті оласың мұна шындай фұрсаттан пайдалат. Кімдерге сәлемдер жібересің?
0: Абайға, Игорь есімлі абай. Келініме. Туғандарыма, дусларыма, кімдер мені біле. Бик зур сәлем.
1: Бик зур рахмет. Мене біздің екінші жүңішімізді келіп жетті есіміңіз нешік бола?
2: Инже.
1: Инже, нәрселер үшіп ерендіргіз? Нешік біздің зәп таптығы шай тезгіне?
2: Еш бойынша келедірек, елда қама сізіні тыңлап жүребіз. Мене ешіттік тә тез-тез бұрлып кірдік.
1: Бүгін насып болды емес, сіздің яндағына болды. Ярар, мене біздің бүгін бейрем шулыңайдан бізді сізге шәп күні бүләкләр үлешеміз.
2: Рахмет.
1: Кімдерге сәлем жібересіздер бәлкі? Жіберіңіз әлі мені бүгін шындай мүмкіншілік сізге.
2: Ой, кімдер бүтін татар халқына, бүтін Қазанға, Татарстанға, кімдер мені таныды, бүтінісіне қайнар сәлем. Ең бірінші сізге сәлем, бік яратып тыңлаймыз сізді.
1: Рахмет, бік зұр. Мені шылай біздің таңбір жеңішіміз де бар. Біздің бүгін жеңішілеріміз бік жетіз, мен де айтып үлгіргенше тез-тез келіп те жеттілер барысы да. Үшінші жеңішіміз біздің есіміңіз нешік?
3: Лилия болам.
1: Лилия, қой сияқлардан нәрселер ішіп үйредірегіз, нешік келіп әліктігі солай тезгіне?
3: Міне, үш бойынша шоу ергенде тұрын келді. Тезгіне өтіп барышылай, міне сіздің қызыл әлемді көрдік, там шушында әліктіп.
1: Бүләкле болдығыз енді бүгін.
3: Бүләкле болдым,
1: иә. Сіз шатмысың, бүләкле әйбет біздің. Бүгін біздің Елмай сүт комбинаты бік шәп күне бүләк бірянда.
3: Әйе, бік матыр бүләк, рахмет.
1: Сізіңізге бік зұр рахмет, күшілі қатнашып тұрғыз, емі біздің ойынларымызда. Рахмет сізге. Шының білейін де, құрметлі радио тыңдаушылар, біздің бүгінгі жеңушілері біз белгілі. Құра, бүтінісінде гүзел затлар емес, ең жетілдері, ең үлгірлері құтлыйбыз шын көңілден. Жахат мобиль акциясының иғанашысы Елмай сүт комбинаты. Жылы майына Елмай білен қоршы алығыз. Бақшадағы ертеңгі ашылар, табиғат құшағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықылар. Барысы да Елмай майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам етеді. Елмай.ру сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз. Енді Елмай сүт комбинатынан барлық бүләкләрінде үлештік жәмәғат, шының білән жәхәт мобиль акциясына да нұқта қоябыз.
4: Қатын қызының қошлары оның адекватлығын көрсетуші индикатор болып тұра. Татар радиосында реклама.
5: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
6: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Старт!
12: Легендар Жахат Мобиль Кобат Козан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жахат Мобиль.
13: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Елмай сүт комбинаты.
14: Жылы майны Елмай майы білен қаршы алығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат құшағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барсы да Елмайның майлары білен тағын.

0: Бейрам белән сезне исән сау эшләгез дип язып җибәргәннәр.
1: Әйтсәң әйтмәсәң, бу түгел беләсеңме, берәр бейрам вакытында тәнәфесне игълан иткәннән соң куелып җибәрә торган музыкасы бар. Шундый беләсеңме, сикереп торасы һәм би башлыйсы килә әлеге музыканың әлеге фонның башында. Җәмәгать, без башладык яңа музыкаль сәгатебезне. Кайчанда инде бер тулып китте. Бу нәрсәне аңлата, димәк бу сәгатьтә әле сезнең матур-матур котлау хәбәрләрегезгә өстәп сәламнәрегез дә кушыла дигән сүз.
0: Әйе. Нақты шулай, сәлемлерігізді де оқиыбыз, құтлау сөздерігізді оқиыбыз. Барсында 8-91-72-308 сонар жейіп, біздің енді Макс Кампалған қабірлер құшымтасына юлларға ашығыз.
1: Мені сен қазір өкімге сәлем жіберір едің радиоғышылар аша?
0: Мен мі? Барлық яқынларыма, туғанларыма, әнеме, сөңіліме?
1: Мені ең банал, ең банал сәлемлер. Шулай яңғыр
0: еді. Әлі сәлем бетірге керек. Әттіме пісейме деп үштір.
1: Әлік бізде яшаған қуяны ма деп өнді. Мұнда екі түрлі оңларға мүмкін дейді ме бұл ұрында?
0: Сенің ненде ұртпай оңлары бар еді?
1: Бірсі де болмады.
0: Болмады?
1: Не, олмадылар. Не умис қолтырдылар, мәхрум еттілер.
0: Қазір бетінде сен үстің.
1: Қазір өзім тілемеймін. Қазір бетін мен қорарға керек оны.
0: Бала шақта алған болсалар, нешекті бетірге керек?
1: Жауаплық сенде ұмейді. Әтенелер
0: қорарға кейш болады, ей, ей. Сен бары тектіге барып сыйпап келесің де.
1: Яратасың ғана, ей.
0: Ойнарға, сыйпарға бітті кетті. Ярар, Назлыгүл.
1: Сенің хабар яздылар әлі мұнда.
0: Нәрсе деп яздылар? Оқылы.
1: Кім язған мұнда? Макс та білмеймін, көрінмейм. Ярай, достар, нәктемлі Макс аша, хамбашқа қушымталар аша, сізден күтіп қолабыз хәбәрлер. 89-72-308 номері бойынша бізні бейрем білен құтларға тілейсіз мүш ұшы радио күні білен. Йоқынларыңызға сәлем, нәр еоларға тілейсіз мүш. Бәлкім оларының дейдір матур бейремнәрі бардыр. Рәхим етігіз, язығыз, күтәбіз сізні.
0: Күтәбіз.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Мені шыш орында енді тәбіріклеу сөздері де келіп жетті біздің. Шуға көрі әйтек зәлі тәбіріклеу сөздеріне де бөліні болдық.
2: Бүгін 7 май күні өзінің ғұмыр бәйрәмін туған күнін Иванов Анатолий Петр ұлы білгілі бөте. Құрметлі Анатолий Петр ұлы, ғұмырғызның шынды істәліклі күні білен шын күңілден тәбірік еті. Күңілігіз көтәрінке, әйірігігіз ғылияш қолсын. Башлаған әр ішігізге ұңыш елдаш болсын. Еңізгі тілекілер білен бірге қызмет еткен достығыз Илсуыр тарафынан келген еді әліге қабар. Бізді шошы матур тілекілерге құтлау сөзлеріне қошыла біз қамейді. Достығы сұрау бойынша сіздің құрметігізге Вадим Захаров башқаруындағы жүріні қойып жіберіп. Рахим етіп тыңлағыз, туған күнәрігіз мүбәрек болсын.

0: Хей, қара, мені құтлау ұқыдық бетін дәліген айым, ұқыдың деп әйтегейім, дұрысың әткенде нозы күл. Шонды үшіраклар болды. Әйде, болған-болған бітін сірлерін селеп кетегенде, нендей ялғышылар болды. Мені ертегі ұқыласы құтлауыны, шылай бет, мен мені бүгін ұқыған едім, шонды үшірак болған едім. Бір күн олдан ұқыдым, әм екінші күнін иллар ұқыды. Шонды вақытларда болған еді. Бұтты алып, мені бұл бошлаған вақытта енді.
1: Анасын әрсе деп айтыр еді менді. Сөйлемін де, біз бүгін бүтін өзі біздің еме, сүрлері біздің сөйлеп тұрамыз, бірсінде мен бір сағатта екі мәртебе оқыдым.
0: Мені мұнсы бекірек
1: тұршы. Мені уақытым бұтаған.
0: Сол бір құтлауыны ма?
1: Енді 13-те онда оқыдым. Шонсы ұтырам, ұтырам, бетін қорым мен еті 13-те 45-те екен. Нешінсің де, оңадан оқисың?
0: Менім де шонды шырақ болды.
1: Көресің.
0: Білесің мен ешек болды. 13-те 45-те оқылырға тиешейді. Айок. Керісінше 19-а 45-те оқырылыға тиешейді. Мен 13-те 19-а...
1: Яраулар бізге нәрсе
0: енді. Бұлды дейін деп. Әйе, бір сағатта оқылдың.
1: Достар келі олай бұлай деп білемесін. Ну, бұла, бұла, қой вақыт бұла.
0: Бұлай ұғышасың.
1: Бәйе, бүтін күші білен бұла тұрған күші фактор бейдіңді бұл.
0: Әйе, тігі біз зор, тігі
1: роботлар тұр.
0: Йок, мен эфирда болғанда құтлау берсеңіз, мен мына екі тапқыр құтлау құтлаудым. Чөнки алдағы күнде аналар тағы бір күнін оқиды.
1: Авансым болайын ба? Барлық туғандарым Фарид, мында құтлау жібергендер екен, оқып өтегелі. Хайырлы күндер, бейрамыңыз білен құтлаймын. Бүгін біздің қадірлі түпшік сіңліміз Фирдаусының туған күні. Аңа ең ізгі тілектер, ең матур шешектер деп жазып жібергендер, сіңліміздің шын көңілден бейрамы білен құтлаймыз деп. Барлық туғандарыңыз Фарид, абайыңыз Әлфия, Зүлфире, Фаузия апаларың есімінен Қазаннан Гүлсине апағыз юлаған әліге құтлау сөздерім.
0: Бек зор рахмет. Хәм шулай ойынды біздің хабарларымыз бар бұғай әйбет.
1: Сіздің радио күні білен шен көңілден құтлайым. Татар радиосы үшін дәуам етсін, тыңлаушыларымыз көбейсін. Сәлеметлік һәм бәхет тілім деп жазғандар, тыңлаушыларымыз дегендер. Міне бит, нешік айрушада көңіліні шатландыра тұрған ісіміз. Зор рахмет.
0: Бек зор рахмет. Егітлер қызлар, бәйрәміңіз білен бек яратып тыңлаймыз, бек матур алып барасыз. Рахмет сізге, ішіңізде оңышылар тілейміз. Сәлемдерімді Гүлнар Илгизовнаға, Нұранияға, Фәузия Милеуша, Фирдауска, Илмирға юлдаймын. Хайырлы үш күндері. Алсу Қазаннан дейілген. Жол, сіз де құтлау сөздеріңіздің қойнар сәлемдеріңіздің юлларға шығыз.
1: Күтеміз, достар.
2: Hotline. Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69. Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Сізуші ООО ізі Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар әмелді.
2: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Назыгүл.
1: Әу.
0: Бик матрыдық күлмәкілер кейіп келгенсің.
1: Қойын есіңе түшті әлі. Өзім әйттім де, мен әйтем мене шушы яңа күлмәкіні алып қойтықан едім деймеме, сөйлеп отырдым да. Әзір сен эфирға шығып, мені мұқтарға болдың ендейме?
0: Әй, енді. Нішлеп? Құрсаттан пайдаланып, мұны күлмәңіні мұқтап аттым тезгіне.
1: Теге біраз намек айтмасын, ираклар оңғын.
0: Сұрайым әлі, тауық тәппи ашарға барғанда шүші күлмәңіні кейген едің мұ?
1: Тауық тәппиін ашағанда, йоқ! Әрем бұлайды күлмәгем. Яры шуны келмәген едім әлі.
0: Әрем біткенсін сүйін. Мұны қоман, мұны бүгінде күңілімдер, мұны ренжіп тұра шул тауық тәппилерін ошам еші қойтынды.
1: Кеше жәмәғат біз сөйлештік, Вьетнамға барғаннан соң бізге, біз тауық бұтлары күткен едік, оның орнына бір табақ тауық тәппиі шығардылар. Дедім емен, шақ қаттыған ошаушы да болмады. Официантларға беріп қолдырдық, и рахатләнділер, и шатландылар, бекер аталар Вьетнамда ешеушілер деп сөйлеген едім. Мендер кешеуден берлі шул ошалмағын тауық тәппилерін жәлі, әрен болғанлар дей.
0: Кере болмасын енді, шыншынлап, деликатес.
1: Әлі өгізінің әғзәләрі тұрында да сөйлеген еді. Оларын сөйлемейм. Яратам де.
0: Башладың бұйт енді мене. Қазір тоғын башлана енді.
1: Кешеден берілі шушы деликатеслар тұрында сөйлей-сөйлі. Мен айтам жетті енді. Юқшыны ошысым келеді. Мұнысын ошысым келеді. Мейімні шереді.
0: Яра рейді құтылдарға күші олай
1: ғаймен. Шуңа көре, әгер де Мендияр кенеткені Вьетнамға кетіп барса, білігіз, ол тауық тәпі яшарға кеткен.
0: Әйбәт.
1: Әнешіл.
0: Егітлер қызлар бәйрәміңіз білем, бек яратып тұңлайбыз, бек матыр алып барасыз, рәхмәт сізге, шығызы ұңышылар тілейбіз, сәлемдерімні Гүлнара Илгизовныға, Нұраниеге, екінші тап құрқын бұғайынды бұқа бір. Рәхмәт
1: әлімдейді. Сізнің білі менің бүтін ешілік елларым, ең яқты қам дұлқыландырғыш мезгілерім бәйлі. Менің тарихым студент елларына барып тұташам, ол уақытта заманша телефонлар юғ еді. Бары тек іске гіне магнитолыбыз бар еді. Шул іске магнитолы білен біз дүния. Шуша іске магнитолы бізнің үшін дүнияға тәрәзе болды. Ошарға пішіргенде де бүлмә жиыштырғанда да Тота радиосы бүтін этажға яңғырап тұрды. Хәтті имтиханнар алдынан қорқып, елап отырған шақларда да мен радионы қобызып қояйдым. Сіздің эфирлар мені тынышландыра, қонатландырайды дегенлер. Хәм тағын бір мүхим момент. Тота радиосы бізнің мәхәббәт тарихыбызның да шахиды деп жазып жібергенлер. Енді 25 жыл өтсе де ғадәтлер өзгермеді дегенлер. Хәтті рус тіліндегі сөйлеуші екі ұлыбыз да сіздің дұлқында дейіп осып жіберген тыңлаушыбыз. Рәхмет сізге, ең шапалы барышылар, ең юғары рейтинглар, хам тағында купиялар бізні сүйіндіріп тұруғызына тілейм дейіп Рамилюшка язған есен. Сіз қайырлы күнлер. Рамиля, зұр рәхмет сізге, біріншіден уақыт табып, ерінмейшейме, шуның қадарлы ұзын солы хабар юлағаныңыз үшін мен әлі аны қысқартып оқыдым. Оқы бітірлік түгіл. Міне аудио форматында да жіберсегіз, біз әлі сізнің хабарыңыздың бүтін Татар еліне де іштірешекпіз.
0: Демек, бүтін бұл Татар радиосы ішілі башлағаннан берілі 25 жыл бойы тыңлап келген.
1: Әйе, біздің білен болған.
0: Әферин.
1: Студент еліларынан.
0: Мені бұл өтіп олқышылар қоясым келемені. Әферин деп айтырға керек. Рахмет, бек зор. Әрдайым шылай тыңлап тұрғыз. Ярай ма?
1: Қайырлы күнне, радио күні оңайынан бейрем білен құтлайбыз. Юлда әр уақыт сізіне тыңлап еребіз. Сізге зұр ұңышылар тілейбіз дейіп, Гүлісе келіп құшылған зұр рәхмет. Есіміз қайырлы күнне, бейрем білен сізіне де. Яратқан біздің радио тыңлаушыларбыз.
0: Міне сенің радио білен енді қатерелерің?
1: Радио білен мә? Мен сөйледім үйтінде бүтінісін.
0: Әйі мә?
1: Лекен сөйлей башыласам.
0: Мәселен, ең бола шақта сенің мені бірі қатерің бардыр. Мені мәселен, менім дәуәне. Мені жей жеткеш кіне? Каникулар башланға шықына? Оқыған уақытта радио құшмайдыр. Мені жей жетті, каникулар башланды, сағат 6-да дәуәне радио құшып қоядыр.
1: Шолт етіп еме?
0: Әйе.
1: Яңалықлар.
0: Екіда тұрсыннар бұла деп.
1: Яңалықлар тыңлайлар. Хау атырышын бетінде радиодан қайр уақытта да тыңлайлар еді.
0: Әйе, ол мені түгі антенада шығатырған радио приемник деп айталар бетінде шық. Бұл айында радиолғышылар әйе. Шымдай радиолғышылар бар. Күйлейдәрдер, яғыннан сан қошу жібередір.
1: Әй, әлі аның ешліқларын күйлей-күйлей озапланайдың, әйме. Әлі бейт, ауыл енді әлігі де байға, әбі білен бабайға барып тұташа, әлі бейт ол бүлменің бір жерінде тұтмайды. Бүлменің бір жерінде бір ешліқ тұта, бүлменің екінші жерінде екінші ешліқ тұта. Әмір шойтыр, бі қатырлем шушы радиолышларыны көтеріп, бүлмеден бүлмеге ергеннер.
0: аннары тағын бір тігі кейін әшті бетірге керек, енді бір шәп ұсылды бетірге керек, антыны башына темір шебек байлап қойалар е.
1: Бір-бір кетіп қоялар еді, енесі.
0: Әйбетірек тұтадым.
1: Бұлған үйді зоманлар еме? Қазір әншектір іске оласың да, әттеке ұшанып табылмай.
0: Міне қазір ешлер радио таңлы мекен, ек мекен? Неше ешке қадар таңлылар мекен радио? Көбісі бетінде қазір интернет шілдерлеріне бейленді деп әйтірге керек.
1: Неше бізді интернеттан да таңлылар, қошымта аша да таңлылар, сайт аша да таңлылар. Нәрсегінен дейсек, тә бары бірде бізнің таңлаушыларымыз да ешері. Әрқалда шоңа ұшанасы келі. Достар, бұл хатлайн тапшыруға біз сізден сәлемлер де күтеміз, біз сізден құтлаулылар да күтеміз. 89 172 3800 номері басып, қосылыңыз, жазыңыз.

0: Хотлайн тапшыруға, достар, біздің алға таба дәуам етті. Күн дауымында біз бүгін Тота Радиосының бүтін қызметкерлері, бүтін олып барушылары сіздің үшін сөйлейбіз. Әбі сағатта әлі сәлемдер де оқиымыз. Тота Радиосы туған күнің білен дейіп езғандар. Елісіге келіп құшылған қайырлы күннер дегендер Назлы Гүл Миндияры сізге ин қойнар сәлемдерім, бейрем білем, юбилей білем, ұзақ йылар матур, күңілі етіп тыңларға ясын сізіне күңілі ол барасыз. Тыңлап отырам да күліп жіберем, ауға қойтқаш ол радиолғышыны кір әлі тұрған темір шыбыққа тұташтырып, әлі де тыңлым мен Татар Радиосын дайыми тыңлаушылғыз Елсүйер деген.
1: Біз енді қазір юбилейін қоршала баштадық бәне?
0: Енді кірінеп, нәрсе ұзақ қолмады бет енді.
1: 24-ші август бет әлі деймі? Ялғышмасақ. Әмі қайырлы күннәр Татар Радиосы үшін күңілден бәйрем білән сізді оңышылар сізге бек яратып тыңлыйбыз. Енді 20 йыллап тыңлыйым, барығызында яратып тыңлыйым, елатасыз да, жырлатасыз да, бейтасыз да, юатасыз да. Мің рахмет сізге, мәңгі яшәгіз. Әйбәт елған.
0: Күшлі болды бұл. Хәйірлі күннәр, менім яратқан Татар Радиосы. Сізді қар уақыт тыңлайым, қояғына болсам да. Бик көңілі сізнің тыңлауы. Әлі яңа елдан сыңғына да сізнің үш бүлі... яңа елдан сыңғында сізден үш бүлі күттім деген бік зұр әхмет сізге. Бірге болайық, бірден болайық. Тапшырыларғыз қар уақыт гүрлеп тұрсын дейіп. Шуаштаннан Зүлфия апағыз деген, Зүлфия ханым, есенмісіз?
1: Хайыр матур күннәр, дуслар. Мин үзім тракторда ішлім. Радио алғыш сізнің дұлқынны бик нашар тұташыңа телефон ғам интернет аша блютуз білән сізні күні бойы тыңлап ерім. Рәхмет, сәлем қойбы шақларына бәйрәміңіз білән сізні деп язған Фирдус.
0: Енді қазір бітінде интернет заманасы, шоңа көрі көплер нәқтемне интернетларға күші біткенлердір. Ең мұхиме интернеті бітмесі міне шол. 89-72-308 номері бойынша дослар сізден де күтебіз хабарлар, күтебіз сәлемлер, қошылығыз.
2: Жир ішлерін башқарыр алдыннан жир үстіне жәйілген уақытлыша қатламны асфальт деп атайлар. Татар радиосында реклама.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсен, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Келігіз, көрегіз, қарағыз. Каркаслы мұншалар, даши йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде күнде мұншалы һәм йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жәйге кадәр иске бәйләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынығыз. Тулырак 208-0780 телефоны бойынша.
5: Татарлар энциклопедиясы.
6: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 524-169-00-161-392.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10. Татар радиосы.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар әмелді.

0: Nazıgül.
1: Mintiyar.
0: Bilesen başında imiş var.
1: Yeli.
0: Beyrem gününde yalganlarga, oldalarga yaramaydı.
1: Eyi.
0: Mene şu fırsattan faydalanıp, mene ige bir kike tapşırığında birge işli başla oturumda sileşik gali. Ye, Sule.
1: Sen benim tırmışıma kütmeginde kilip kırdın. Men bana əzir tügüleydim. Bu yazmışının buruluşları...
0: Aha.
1: Lerseydi o dörsün seni.
0: Ayda.
1: Stres buldu, stres.
0: Ayol stresların
1: ne işin? Stres, kuzyaşları, yukusuz tünler.
0: Мен дәрге қойдым, елейдім дейсің мә?
1: Торт қалашу, мен бір ішерге тілемедім, лекен елтмаш өзінекін ішіледі.
0: Шын дұрысын айткенде, демек енді нашар болды.
1: Біз көп мүшілейбіз сенің білен бірге.
0: Біз мә? Ел ярым бар енді.
1: Ел ярым бар.
0: Ел енді ел ярым бар. Бір ел бар енді.
1: Яз күні ішілей башадың бұғай мен, бір ел демек. Нешік сенің әміне өзіңе радиода ғадетте бетінде ертең яқты ішілі балалар, ертең яқты ішілемейлер әлі, дүндерін ішілілер баштайын, мен ошылай әкірінеп күні, ел күндер ішілілер. Әсен мен ошылай өзің ішілі баштадың кенет күні prime time деп оталайынды ол кеші білен радиода шушы оралықты ішілі. Өзің әнешік мен дияр?
0: Башта Назыгүл ешірін батырды ғыл шейтінейді ол. Біріншіден, не үшін шейтінейді, бар бір бетінде. Олы барышыға елешерге керек. Мәселен, сенға елешерге керек. Сенға елеш ол. Әйтмей менде. Сенің темпыңа мен елеше олмадым баштан. Шыншылам еткенде, сен бетінде түгі. Уже, нешек деп әйтем, енді сен тәжірибәлі, пән тез сөйлейсің, уақытында фикіріне тез жеткіресің. Шоның арқасында мен елеш алмадым. Сенға, мені шушы тапшырудан соң сенға үш етіп, мен қайтып китап оқидырайым. Бір беш бетіне шыншылап оқып ататырайым.
1: Бәрейдің түгі ошудан, емес?
0: Әй, Назыгүлге қашанда болса, береш мен оқырына қадар барам деп.
1: Білмеймін, сенің көзіліктен шолай болғандар, бұлай ярысыйды бұғай.
0: Ярысыйды ма?
1: Ен, ішлепі еқшіғын әшлеп кеттік, олаға шүкір қолғаны енді эфир ортында қолсын, тіге стейк үшін соғышылар.
0: Ең, үшін шынлап әткен.
1: Әді дұрысын селейбіз. Бір күнің шындай күн болды, емі жәмәғәт. Біз бетінді бұлай ярысы кішілер, мұның біразына интеллигент деп әйтеген ярый. Хәм бір күні шылай келдік, мұна бұла бетінді шындай моментлар, тұрмышта түрлі этаплар. Хәм бізді ол барушылар гіл-гіл яқшы кейфті де болмасқа мүмкін. Біз лекен сіз бір қойшанда мұны сезмей шексіз. Шынки эфирді біз енді өзімесе біз өмтерге тұрышамыз. Шылай тұры келгендір.
0: Біздікі сезерге мүмкіндер.
1: Шылай тұры келгендір. Мен келдім түге кейф жоқ. Мен айтам, ярты сөз қыстырсалар мен айтам, қазір болашақ мында. Хәм әмеғайын мен жарыңда шындай ра кейф еді. Хәм біз эфир ол бара біз енді. Оқаман кересін сөйлеп етенді.
0: Оқаман
1: кересін сөйлей де кересін сөйлей. Анарсың, мен дияр өзі сіздем тігі біраз қыза башлады. Мен қыза башладым бетенді. Мен дияр қаман тігі аның үш 90-90-ан сөзім бері атырған күші түгері. Ойламаға сіз, еме? И шыңнан сың, міне, бұла бет үшінде міне, нұқтасына жеттік еме? Ортада мен стейк турында нендейді хабар еді ол мен хатырлем еске түшті.
0: Ақырда бұл, ақырдайды бұл дұрсың әйткенде. Ортада болды ол айы хабар.
1: Мені біші туы біз деп айтам енді мүмімі. Нешектер аның да кейфі еғойды, менім да еғойды. Хам екі біздің де түгі бұғын форларына шығарасы келген. Үші стейк үшін ол нешектер өз фикірін айттым, мен өзіннікін айттым. Хам шынан бұл айтам, мен Рискет читали, керісінше.
0: Теннис тауышлары ғана жетмейдері.
1: Хәм шылай тұрып, әйе, мұнан шыңдай ситуация елдер де болғалай.
0: Әйе.
1: Лекен біз бұлай ярысы кішілер.
0: Яры ақырдан топшырып өтіп қалды.
1: Но стейк әйбет қызды дейп әйтірге керек.
0: Әйе, қыздырдық
1: қызаны. Медиум рэр. Мұнан шол.
0: Шол, мұнан... Тағын нәрсе деп сөйлешерге болады.
1: Әйді, сөйлелі мұна өзіңнің бірінші моментларда, бәлкім бар бір дәбетінде, дейдер ауырлықлар білен ұшырашқан сүңдір.
0: Радиода шыбаша ғашып келесі келеме.
1: Бәлкім бір әрсі сен ерат маңдыр. Әйді, сөйлесе.
0: Бар, әлі де қатырлим. Ильяс деген кішіні. Ол бүтін комментарийларға. Бүтін әбірлерге язадыр е, малы баты қыз енді шүші мен диярына деп.
1: Ишли башлағанда еме, хейтерің болған демек сенің.
0: Емін әшу.
1: Сені яратмен тұрған. Ильясты ешмен башқа кішілерің көзі ұңайында тұта ұшалым тұрап кетті малайса.
0: Міне мені яратмаған кіші бар еді. Тыңа ұшы деп әйтегенде, әлі де өзі де іште тұрғандыр. Язмей әлі. Яз,
1: Ильяс, яз. Олар анарсың сені ярата тұрған кішілер әтіне кіре баштайлар деп
0: әлкім. Ең мені яратырға керек түгіл, егітлерді керек де.
1: Дұрыс, дұрыс, мұны шол. Шоңай көре, бәлкім, нәрсе, хайперлар керісінші тұрабара, енді сенің ижатыңны ерата тұрған, өзіңне ерата тұрған кіші категориясына кірірген мүмкінер, бұғым мен әйтем. Ярай, мұны шол, достылар, біз бүгін радио тұрында сөйлесеміз, біз бүгін өзіміздің қызметтешілері біз тұрында сөйлесеміз, радио тұрмышы тұрында сөйлесеміз, тапшырулар тұрында, хәм ора тирәлі яңалықлар да сіздің ішінде қыстырып алырға тырышамыз. Бүлініп аламыз ба бірер жерге?
0: Әйде, яңа жер.
2: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәудә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
3: Әти, мин қайан барлыққа кеттім?
4: Бик ерақ жерден, қызым.
3: Сәпеттен.
4: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерді ғына ек? Коляскалар, электромобилләр, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәудә үзәге.
5: Яңа жер Татар радиосында.
6: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзің керек миңа, Марат Галимов күйі, Илзира Вәлиуллина сөзләре.

0: Кеше бит, хәл иткеш уйын булды Локомотив командасы белән Авангард командасы арасында, һәм инде безнең Акбарс командасына каршы кем уйнады беләсең, Назлыгөл? Кем җиңде дип беләсең?
1: Кем җиңде инде?
0: Локомотив командасы.
1: Әйе, Локомотив командасы шулай тіреп, жемәғәт, да, біздің біріншінен әйтерге керек. Барс хоккей командасының ойыншыларына біразығына бойылына оңыш келмайды, чүнке олар біразына болса да әлеймі. Ярославль ойнаған уақытта
0: ял иттілер.
1: Ял иттірге үлгірділер, үкіш қалы жиярға үлгірділер, әміне 11-ші май күн финалда үшіраша шақлар.
0: Иң мөхиме...
1: Бізді болмай бет ойын, еме?
0: Бізді болмай, Ярославльда болашақ. 14-те 30-да башланашақ. Иң мөхиме шынсы, артығын ял етіп жібермесін, нәрейді деп тәуелесің, енді мені түгі тонус деген әйбер бола бетінде, орысша деп айтқанда. Мені шыршы бітмесін, еді.
1: Мен ақылса, қазір олар да борышылып тұралардыр, шынке мені шыршы білесің, мені финал ойынында ойнау ол бет көп мөжеуаплылық.
0: Ләкін Икінші яқтан қарасам, финалға жеткәштен енді жеңілерге де тігім ұят түгіл, менімше.
1: Әмен ақылса, керісінше, финалда ойнағанда жауаплылығыны көбірек тұясын, қам сенді міне-міне қолымда бет енді жеңі деп ойлағандығына шолт болса. Яры, біз ен түрлі фаразлары жеткір аламыз, түрліше ойлай аламыз. Барысында халите шәк ойын.
0: Анысы шолай. Әйдем, біздің мәтәлі қызметташыбыз Гүліне де келіп жетті береге.
1: Гүліне яратасы ма хоккей қорарға?
2: Сәлем-сәлем, мен ғымымен хоккей білен қызықсынмын дірсіңгін әйткенде. Мен бары тек аларының жинген ме? Жинген екенлігіне білем. Бәлкі финалының қызықсынып қорармын, шынки бұл бетенде тарихи уақиға.
1: Әйе.
2: Әбілай... Болды не, болмады не дегенде.
1: Әлі не есің кетмейме? Сен біздің коллективта ең еш ол барушы демек шейдім, юқ ешеріклер бар екен әлі?
2: Олмаз бар, олмаз. Ешерік.
1: Ол не сабығына төгілмісің әлі?
2: Аңа 20 тұлды бұғай. Ялғышмасым.
1: Бірінші юбилей болған екен, зұр юбилей. Әнерсе яратасың. Гүлінем, нәсіл әлі біздің радио тұңғаушыларымыз үшін, нәрсе білем оғағасың, сен радиода ішлеуден қала.
0: Әмін білем, нәсе ол ярата. Қайнатма.
2: Мен сені мандарин деп әйтір деп ойлаған еді.
0: Мандарин да бар әлі.
1: Мандарин, әйе шол, шынан башларға тиеш еді сұман, еме?
2: Әйе шол.
0: Йоқ, шынке ауылдан келген ол менің пакетларын көрдім, тігі сұмка-сұмка.
2: Әрәрін, әмен зәрі.
1: Қыптихуман кішінің ұйын қоман ошау резіғын текшірі бері.
0: Әйе. Ошарға ератам.
2: Но негедір, сенің мені социал шелтерлеріңнен қорасам, мен ошарға яратам болып шығам, сен түгі.
0: Дүрісі шоу.
2: Мен өзім студент, Виталий, мен оқиым, оқы бітірем дірсірегі бұйыл. Мені енді менің сессиям тәмам, қалды госэкзаменлер, қамды диплом яқлауына.
1: Бек мәхим ел екен еме сенің үшін?
2: Әйе, шулай. Мені шындайрақ қалле.
0: Мені диплом яқлағанын осы көлсен қатырлесің мі? Йоқ мі?
1: Диплом яқлағанын ма?
0: Әйе.
1: Мен қатырлем шынды әссі көне е. Бітті.
0: Сен атыңа құяштан әссі болды мі? Или яқлағаннан әссі болды мі?
1: Жауыла тарих түгәлленді. Тоғым бір қатырлем. Менің бар еді қызыл түстегі балетка. Ой, әкеме ме? Хан білесім ол нен дейді. Мені тәге кетші бар ей, Виталий. Білем шындай пластик соғытта шығар алар еді. Қызыл ұшынды. Мені ояққа кегенден сұң. Жұршы кетшіп соғытын ояққа кеген сұманы ел. Шынны қай қыш қырып тұра тұрған. Қойын ерітқандыр, мен қатырым шығым білен келдім. Күлген дәр еді. Мені шыршы ой әкемден.
0: Сен айтасың, мен қызыл түсіні яратмым, яратмым деген боласың.
1: Не, еш
0: шақ.
1: Энергиелі шарт. Шақ, дәртлі шақ.
0: Мен бір уақытны шындай хәл болған еді. Қызыл кофты кейдім де, Назыгүл социал шелтерді мен аязып жіберген де, сол енді шыншы қызыл түстегі.
1: Шалбар түгілейм ол, мен қызыл шалбар үшінім сүйім.
0: Күлмәгі дәлі, кофты түгілі, күлмәгі дәлі ол. Сол енді шыншы күлмәгің не?
1: Күші күлдір берме деп.
0: Әйе, күші күлдір берме, келешпей бетінді өзіңі, мәйттем қызыл түсіне ұратам мен мәселен.
1: Әлі біз бұл уақытта бірге ішілемейдік те.
0: Йоқ, әлі ол еш шақларын, менің 25 еш шақ болған уақытта қазірді еш мен? Ола деймі әгіз?
1: Менің ойлауым шәйімі, білмеймін, тыңлаушылардан да құсыруй қалып фикірлерім. Ират кішіге қызыл түс келі жүрсім, білмеймін, кіл кемет көріне сұман ол. Кроссовкаларына оңылайым мен.
0: Йоқ, ол өтеге білесің мі, мемитаны күнделік кей атырған түгіл, сәхнеге кей атырған.
1: Бегіректе.
0: Қара пенш, қара костюм.
1: Күлесе көзалына кетірімі, оппақ шалбар, қам қызыл күлмек.
0: Қызыл күлмек, но оппақ шалбар білек, емелерінде қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қара, қ Бәлкім мен шындай тілегім болғандыр ол уақытта.
1: Көрсетер жыл қызыл көрмегін.
0: Шама қай боласым келгендір. Менім шама қай боласым келгендір. Шынды қиял болғандыр кім білген. Шама қай клон. Клон, клон. Біліп қалдығыз деп айтасың. Шол, бөлініп аламыз ма әліге?
1: Бөлініп алайық әйе біраз ғағына. Достар, әсесі қызыл шалбарлар қам қызыл күлмәкілер бойынша өзіңіздің фикіріңіздің яуызығыз әлі күтем. 89-72-3-8-100 тауын бір қот бәйрем білен радио күні білен сізіне.
3: Ұра! Әлігіне кізі. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илюзе Қасымова бірінші туған күнін белгілеп өте. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік, Татар радиосына 25 яш. Кеше фикірлерімні бір орынға топларға тұрыштым. Бір фикір де ол орынға келмәді. Татар радиосында реклама.
4: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
5: Менде тағын.
4: Мешілерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: Тимірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәхер коды 843.
6: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлік, тұрба, пышмақ, швеллер, добап, қолай. Қозан хәм ершалы складынан. Заказны тез арада қобыл ету хәм өтеу. Кетіріп беру қызметі хәм клиент білән оқырғайша үшлеу. Евраз нұқта маркет. Сервис нүшкәліклерден тұрап.
7: Евраз Маркет Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-505.
8: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозлар көплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы. Қозандағы телефон 203-92-58. 203-92-58.
9: Зәуық, тәмлі ризық Қозаннан 50-гіне шоқырым ерақлықта. Царскі, Татарскі усадьбы, Веранды усадьбы банкет залларында. Лайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
10: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
11: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
12: Жылы майыны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
13: ИПА Шайхатинова ГМ, Бугараян, ИПА 324-169-000-161-392.
11: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы Променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
12: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы Променад тұрақ комплексі.
14: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмесі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусны белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
13: Жүзушісі ООО ЗДК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Sen tamam bir yerga chaqirasan endi.
1: Aye.
0: Aye.
1: Nechi gal ol degan? Songa biyu.
0: Songa biyu. A songa biyu deganan aye jamaqa chinanda songalara deb aytirgan mumkin. Endi bir kishi shunday yashirin botirin tugul. Bizning bitini hozir moy oyi boraymi? Moy oyi ul narsani anglata. Сезон озағы деген сөз. Радиодағы әдетте, мой ойында біз ұшыр соңғы күндеріні ішіле бітіреміз дейінде. Анарысың жейгі режимға көшеміз, иқтибар етті сіздіранда біразың айынды деген командыда, ол барышыларда, ол машина топшырларда елға кете шылай бет. Мендер күте айынды бұл уақытны.
1: Күтем.
0: Сәғатлерінің соңын соңын.
1: Күтем. Күтем. Ел барбір керек, барбір керек. Сөзде жоқ. Ел етмейше. Міне, дұрысың айтқанда, міне, ел Yıla ilene eğer de gel işlep dursan yalsız. Çiğitin durup. Şu an kuru 30 kolorga gerek bitindi. Bana şunu şekerle gindi. Nasıl gel? İşittin mi sen?
0: Yara bana mandı. Bana mandı jıla günler bulğanda. Jıla günler bulğanda. Bilmiyim bana uzundan uzayma. Energi boş katırlı. Dert boş katırlıyma. Hem uzundan uzay işlisi kilip durasım an.
1: Benim kilisinçe. Jıla günlü. Jıla günlü benim yolu itesi kile.
0: Кетінде шынна.
1: Табиғатқа шығып.
0: Кім сенгіл керейдің ғұмыр бойы?
1: Шулай да, мен өзімнен тегі кері түгіл деп айтпаймын.
0: Не, Гүлина, сенің нешек? Үшітін келе ме қояшлы күндерде? Яйсе, нешек?
2: Қояшлы күндерде менің ғадетте үйде ішлесем болам. Орамға шығасы келмей.
0: Бір қойда шығасы келмей?
2: Йоқ, мен әне тегі. Ешқына үйде ішлеймін де, хам, бик кызыл күннәрдән соң чыгасың бөтен кеше. Кызынган, ә мин базда утырган бәрәңге бырыны сыман аппак булып калам.
0: Алар арасында, ә?
2: Әйе, мин. Аннары чыгасың инде ул бәрәңге бакчасына чыгып утырганда кызынасың. Булай мин өйдә утырырга яратам.
1: Менә, менә җәй тиге дөресен әйткәндә син бит инде тиге елны җәй көне килдең, әйеме?
2: Әйе, мин иртәгә.
1: Авылдагы эштән качып килгәндә радиога.
2: Мен ертегем радиода шлемме унай була.
0: Унай була? Чу унай гына эшлисең әле.
2: Әйе, мен шайгын әле. Шакырам мен мондай кызыклы, сезне кысыман кызыклы тарихлар юк, санаулыгын алар бар дип.
1: Әйбәт.
2: Әйе.
1: Туғансың икән инде син. Шол, мене мында язғаннар әлі. Қызыл күлмәк яқшы, менім үрімді еш вақытта қызыл күлмәк кигәлі иді. Қазір олсыны кия бик матур деген.
0: Олсу. Олсу. Әміне, білесіз мі, күплер керісінші олсу түсіні иратларда яратмай? Білмейм, олсу матурсы ман. Но олсуңда түрлісі бар, фукси түсінде, мені бізің радио түсіндегісін кесе ират кіші ме? Но сәйір түйелер еді. Абар бет олсуның шынды матур түсілері, тегі пудра түсілері.
1: Қазір бет шынды мода кетті.
0: Ниндей?
1: Мені шынды ошақ түстегі киімлерін кие башладылар. Мәселен, егітлер, мен өзім кеймін мені күнделік тұрмышта енді. Лекен, күнделік тұрмышта мені қойсана қарама, шынды ошақ түстегі киімде ерей. Жит мәселі ұлтығы қапшық шекілік шалвар кейгендер қазір. Модаға кіріп бітті.
0: Ол қапшық шекілік шалварлар, олар бек оңайлы.
1: Оңайлы, нәрсе бойынша?
0: Олар рәхәт.
1: Рәхәттір сөзде юк, тәңге рәхәттір.
0: Әнәсе, күт, әнәсе, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір, иратларының түгеймі қызлар итегінден де қысқарақ кие тұрған шортиклар модусы кетті. Аллам құрқыныш, ұрама шығасың, сандаликлар киелерді малай, мүкімдір әлі нас кейбілен кие. Хәм біздің итеклерге қорағанда да мини шортик, сен өзіңдер шоң, тек қызыл көлмегім бір. Қызыл көлмек мен мини шорталар кейберген сіңдір әлі.
1: Йоқ.
0: Сен шол сил.
1: Мына ол түгі қапшық шекілік шалвар тоқтайлы, сіз нәрсе екеулеше бейлене бастадыңыз мен. Қапшық шекілік шалвар оңайлы оңайлықтан, ләкин бет енді ұран бойынша барасың, ол сәбірлеп бара міне. Юлда түгі бүтін пышақтың жиіп барады.
0: Йоқ, оны қысқартырға керек.
1: Нишап қысқартмайлар аны. Нишап қолғанда қысқартмай аны. Модусы шундай ди. Шул тиги уран сибере турганмы?
2: Эе, мен де шул катым андыйларга мисалан. Дүрстен де бар андыйлар, мен корысын. Эй Алла, муну юарга ярамаган мен инде соң деп ойлоп коясың кай вакыт.
1: Әле ул тиги асфальтка ишкылып тиги жиплене биткен бит эле
2: ул тиги. Шундай бирси бар.
0: Син кинг шалбарлар турунда айтасың, узун шалбарлар мы син?
1: Кинг де ул мен кинг де ул эме?
0: Син кинг белән башладың, кинг белән башладың, узун белән битердең. Шуңа күрә мен бик аңламадым сине.
1: Йо, бу монда тиги бар бит инде шундай сүздәге, банан гына түгел бу. Монда ике банан бу.
0: Йо, узунлыгын айтасың, мен кинглеге ме? Кинглеге булса банан. Йо, кинглеге
1: бар, һәм аның узунлыгын да кыскартмыйлар.
0: Ну, кыскартмау, анысы икенче мәсьәлә инде.
1: Менә шуңа күрә әйтәм инде, белмим. Аңламайым деп айтасым келе. Кеңілігі ағыннан бәлкім, әйе, оңайлырақ тұртығы машинаға кіріп отырасың, машинада үйрі тұрған кіші болсайын тігі шалбарын тартып қоясы түгіл, тіз башылары шықнасын деп.
0: Яра аңламаған әйбір көбінде омын, әбізді аңламай болсы бетсенің неге қызыл күлмек кейдіргенінде. Әлді сұр болып қала.
1: Мәне мен де қазір шоңа аңламайым, нешеп сен қызыл тәпішке кейдің екен.
0: Ол матур, эффектный. Әміне қызыл түстегі күлмек, оғаны көрге кереге. Күт әлі оның, күт әлі оның оқ бабычықсы да болмадық мен кем, бітігі оқ көбелеге де.
1: Йоқ, қатырләмейсін. Бітін әйбірінде қатырләмейсін, қорап етшек қам қызыл күлмек еді. Бұл бар тектігі классик яқтан деп әйтірге керек. Бәзгіне, сұшитания деп әйтегенде
2: нәсәлі ол. Ярасы бет бізгенің фотографиясын көрсетмедің әлі табы.
1: Мен сізге нәсәлі оқланы бұтырға кешмәлі.
0: Оқланы бұтырға, дұстылар. Кейімнер тұрында да сөйлешеміз бүгін, бейрем тұрында да сөйлешеміз. Шүнке күні шыңды иқтибар еткен сіздер, оптыра бұтырасыздыр. Нәрсе, кім нәрсің мұнда қоман, нәрсе қоман сөйлейлерсің бар деп. Бүгін жиден жұмай радио күні, қамшыл оңайдан енді бүгін ертеден ерте кешке қадар біздің бүтін команданы сіз тура эфирда ішітесіз, деймі? Икшер де сөйлейбіз, үшер де сөйлейбіз, олтышар кіші эфирға шыққан мезгілдерде болды. Міне шолай өзіміз шейінде бейрем етеміз бүгін.
1: Ярар, бейрем етік.
0: Кеттік.
1: Кеттік, шей ішіп келік.
2: Айда.
3: Әгер де ит сөйләшергә өйрәнсә, кеше соңгы дустын югалтачак. Татар радиосында реклама.
4: Где встречается такое, что земля над головой?
5: Не знаю, где?
4: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
5: Где?
4: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
5: О, это я знаю! В автокресле!
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
8: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Альбина Салаватуллина.
11: Актуаль білгішлер шоқыра.
10: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
11: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
10: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
11: Біздің қораш. 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
12: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
13: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
14: Омикронға әлбәтті.
13: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
15: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
13: Омикрон клиниксы Зинин ұрамы 1-ші үйір.
15: Тискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Тоби білі кеңешләшу сұрала.
16: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Фигенек, фигенек, фигенек, кунатта, фигенек, кунатта. Ама.
1: Фигенеклердің тіка иғанешесі Апи Козан. 8-8-251-81. Оо, Апи.
2: Мен ике бейік күші білен ғырурланам. Гагарин хам Ньютон. Оларның бірсі бізнің планетамыздан қойшу тілегі білен еңіп ерген. Икіншісі біріншісінің бір ида башқарып шығалмайын шағын дәлелеген.
3: Хайваннарға азық әзірлергә дә, сүт жетештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Козанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-8-250-2581. Апи Козан, сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
4: Менә бай бәйрәмнәре килеп җитә безнең. Кая барырга була? Ял итергә.
5: Бірге ме?
4: Носы күл? Әйді бұлай?
5: Әйді. Нешік?
4: Сен шақырасың, мен келем.
5: Сен қараймын, ұзған ел. Достар, ұзған ел. Бетінді мен бірінші мәртебе отыртып қарадым қияр помидорын деймі үйде. Үйде деп, үйде түлінді участықта. Хәм, мен мұны бетінді башта эфирда көп мәселедік енді біз мұнда, но темасы шылар еді, бәйлі еді енді. Шынан соң мен Миндиярға уәғде бердім бетінді, ярар үлгіртем де сен ауқшатам деп. Мен хаман жей бойы радиоға келмедім бетінді, әлі көрінмедім. Шынан соң Миндияр күшті, сөйлем мен де ярым социаль шілтерлерге. Бұл қиярлары нешілі менді, шоқырды менді, келіп жетмеді бетәлі қияр ашарға.
4: Қоя.
5: Сіз не шоқырдым?
4: Қойшан шоқырдың?
5: Кетінді социал шелтерді өзің бет қиярлары оңған деп, мәйтем кейлігі сошарсыз деп, нәзіліп тап қазір.
4: Ну, ансын язғансыңдар, адресіңі язырға керек өмінен соң. Адресіңі язмаға, шешек кейлігін де біз. Сен қоя. Бұнда ол сен ешеген жерге барып, қоя, бұнда назы күл тұрады,
5: зәмірек
4: Қызық екен сен.
5: Шоқырың шоң қатлік кене болды дейсің
4: бе? Әйе, қонаққа шоқырға керек. Шынды қайда қонаққа кел, адрес. Бітті кетті.
5: Мұны тігіне
6: ол қоймен. Ойырым шоқыру керек мен жарабыға.
5: Әлі мұны тігіне.
4: Ойырым шоқыру күтті көмін. Бары тігі адресің ғана яғысса да келіп жейді әм.
5: Әлі мұны тігіне қыстыр деп дейтіргейм
4: ә?
5: Мұны тегіне қыстыр деп тәйтіреге керегі ме?
4: Йоқ, аңсыз өзің әзірлеп қойырға тиіш.
5: Сен нәрсе тұрында ойлағансыңдар, мен торт тұрында айттым.
4: Шол, қоя барырға жинасың күлін, әйді, сен сейләлі.
6: Мен ме?
4: Әйе.
6: Мен бүгін ме?
4: Бүгін түгіл енді май бейрәмінде.
6: Май бейрәмінде. Ауылға енді әлбетті, ауылға бақшашылар кетті. Онда зорланалар әлі, қиярлар тишілмәген деп. Сізді тишілген мүсін, отырттығыз ма қияр?
5: Қияр тишілер келді, әбет әлі отыртышы ек.
6: Отыртқанлар шул.
5: Мен дұрыс үшлемегенлер, біліп үрмегенлер алар.
6: Үсмеген дейм.
5: Шоңай үсмеген дейін
6: дейін. Дөңіне, ел ертіна барып қайтқан енді, отыртқан олдан, кетір алдынан. Қайтқан, үсмеген.
4: Білесіз ме, бір яқшы кеңеш?
6: Сатып аларға дейсің ме?
4: Отыртып тұрмасқа сатып қын алырға ие. Нәрсеге
6: олар? Олар бетқа қиымет. Қиыметленді олар.
4: Әлі неге бір қиярашы сіз енді? Гүл түгіл бет енді бар бір. Мәселен, салат ясағандағына деп әйтек енді шылай бет.
6: Бар бір енді, сен кешке алып пішіресің, салат ясағын. Сізді ең етігі
4: бақшадан алып үзіп кіресің де, кешке яқта помидор қиярын кесесің де, жәйгі салатын әсіп қоясың, шынсы тәмінейінденің әйбет.
5: Ярый достар, қиярлар, помидорлар бір қызықлы тема, шының білән енді әкірінеп кіне бізнің эфирбізні түгәлілер минутларымызда келіп жетті, май бейрәмлері шынанда. Ертегі әлі ішлейбіз, ішлейбіз бейт ертегі әйімі?
4: Йоқ.
6: Ішлейбіз деп білем?
5: Әйе, бұл
4: Йоқ, сіз ял етесіздер ме, ертегі ауық ял ете башылайын?
5: Душәмбе біздің ял күнім.
6: Душәмбе ол үшлі.
5: Әйе, үш күн яллар күті бізіне, рәсми рәуіште, шоңа көре барғызға да хайырлы имен яллар тілесі келе. Біз енді бәйрәмді бүгін башылап жібердік, мен ұшылай радио күні оңайынан сіздің білен бірге өткерді бұл күнні. Рәхмет сізге бүк көп шоның қадарлы жылы сөзлер язғаныңыз үшін, құтлаулар язғаныңыз үшін, емі біздің білен бірге болғаныңыз үшін, һәм шушуқ темпта, алла бұйырса енді алға таба дәвам етерге язсын еді.
4: Мозы Гүлсің Қатыва.
5: Мен Дер Шаймарданов, достар.
4: Гүліне мен Жәләйова.
5: Алена.
4: Син Жәләйова.
6: Әлі мен қалам. Мен сіздің біліңе сауылашам.
4: Яры, сауылашамыз.
5: Әйе, шуның білен сауылашын мезгілер келіп жетті. Гүлінеге, Олмазға, хәм тағын Эльвираға, үш олы барушымызға біз енді топшырабыз. Шолай тіріп эфир эстафетасын. Әйе, жөмәғет, біздің ешіліклардан ойырылмағыз.
7: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
8: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәге юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
9: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп, бізден башлана. Тота
2: радиосы. Қозанымызда күндізгіш, тота радиосында туплана күш.
3: Тота радиосы.
4: Сәлем, тота радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы топшыруының иғанешісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 8 май күнні Қозанда алмашыну шамбылытлы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Тіліне 12-13, күндіз 24 градусқа қадар жылы. Күн батыштан орташа тезілікті жейл. Ең бұрынғы кафе 1725 жылдан берілі Испанияда ішілі.
5: Хауа тұрышы топшыруының иғанешісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: радио Санда.
1: Димек, қайырлы күндер, қайырлы кешілер деп есенлеше басласақ та болады. Баршаңызға қойнар сәлем.
2: Сәлем-сәлем барыңызға да.
1: Міне солай деп эстафета біздің қолларға да келіп жетті. Кімдер танымшы отырам. Енді микрофон ортында мен Олмаз Неманжанов хам.
2: Мен Галина Менжелеева. Қобаттан сізіне сәлемлем, достар.
1: Димек, күн дауамында мұның фоны да бигірек көңілі екен. Жылайды тұрған. Сізде шол фонға сөйлескен егізмен Назлы Гүл? Мин юқты, ете яндыр ете. Назлы Гүл мұнда студияда бізді құрап ерем. Алардан енді эстафетіні қабыл етіп алдық. Алар сіздің білен сау болашды. Хәм етіп кеткені беше, күн дауамында, енді үш сағат дауамында сіздің білен радио күнінде болыр біз. Әлі тезден келіп жетер Шамгул.
2: Әй, ол енді юлда, ол бізді ешітедір.
1: Аңыда қайырлы юлар, қайырлы күндер, сәлемдер жеткіресі біз келем. Тезден аңыда ешіттір біз туры эфирда деп айтасыз келем. Ғумен, нәрселер күті біз әлігі сағатлардан?
2: Әлбетті енді біздің хүнәри бейрәмі біз турында сөйлеші болыр біз.
1: Әйе, барша қызны радио күні білен қатарлетін қойшылар біз. Енді оңғауғыз бойынша бүгін күн дауамында шындай зур эстафета, зур марафан барады бейт әскеле бар. Ол барышылар біз сіздің білен зоқ уақыт дауамында сөйлешіп отырам. Өзлерінің тарихлары білен қызықлы қабарлары білен бөлішеді бейт әскеле. Ғумен, радиода күніне көшкенше, мен сізге енді ғумен ол әлігі бейрәмдерді көп-көп атағандардыр бүгінгі бейрәмдер білен де тонашырға тағдым етем. Мәселен, физик күні екен бүгін. Гүліне сенің мәктепте оқығанда физика білен неше керек еді?
2: Мен физика білен сіз деп ендешейм.
1: Сіз деп? Физика олы деп ма?
2: Мен де физика яратмайым.
1: Эйнштейн, физика, Альберт Олы, тоқтайын аша құрмағыз мен әзген қарышын деп. Менде физика білен жолай, енді өзім инженерға оқығам болсам да, ғымын физика білен ауырдан еді. Жолай оқы президент полкы көні екен. Білесің президент полкының ұрса екен?
2: Як.
1: Мұне Мәскәуде, онда бетінде мәңгілік ұт бар.
2: Айя.
1: Мәңгілік елқын деп аталам, неше аталау. Мәңгілік ұшақ, мәңгілік ұшақ. Юк, мәңгілік ут, бұлай дейді дұрысын ғыр айткенде. Міне, аны соқлаушы біздің солдатларымыз бар.
2: Айын.
1: Хәм, ол президент полкы солдатлары. Алар кі, енді Мәскәу керменінде яшылар, елғышмасам, мен кішкіне шоқтан дәлігірге қайылыңған ойым. Тиганда, міне, ойрым бір тәләплер барлығы тұрған, бұй метр 80-ден кем болырға тиеш түгіл. Бит, анда қатты білесің, мен моторлыққа қорайлар, тегі кішінің биті тегіз болырға тиеш деген тәләплер
2: барлығы.
1: Жирен шашты болған қалек мәмін дірінден да дұрысын әйткенде. Мұна сен лігірейін күліне біләсін, сен шоңды шибер. Дейді бар,
2: менің метр 56 бойым білен ұшақ сақлады шибер.
1: Күндер бойы басып тұрайын де шошайсы, дәм ұшақ сақлады бейт әскелем. Демек, қызметлері, есен сау болсын, бік құрметлі қызмет бейт әскелем. Шулайық, бүтін дүния пароль күні екен. Сен нешек парольлер білен, дұлсымы, йоқ ма?
2: Мен аларды гіл ұнытам білесің мен хаман әсілігінде ұнұттым дегенге болсам хәм хәр уақыт бірін енді аккаунтқа кіргенде мен
1: парольны өзгертіп
2: әйі бір яқтан яқшы енді ол шынки машиниклар кей алмай сенің парольыңға шынки стандарты болмаған пароль қойсаң
1: аңсы жылайдыр аңсы бәлкі жылайдыр да е тек білесің бәлкі мына сені айттың да хамен ойланды мәне мен бүтін жүрді бір пароль ол бейті ношардыр енді бәлкі тігі
2: бір... Әгерді ол сенің бік примитив болса, ношар енді ол.
1: Примитив нешік боласың?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Гүліне матур қыз деп тиязы қоясында. Гүліне ең шибер қыз тігі. Менде Гүліне чекуля менің пароль деп. Шоңға көре бар қалықында құтлаймыз, өзіңіздің парольдеріңізді ұнатпағыз, аларыны нығыра.
2: Езіп барығыз.
1: Ұшыл дәфтеріңді топсалар.
2: Ну, жоқ енді, білмеймін де, нешек, язығыз да қошырығыз.
1: Қошырға жерін ұнатсам.
2: Өзіңіз естетіңіз қоя қошырғаныңызды.
1: Әтігі, аның парольнің шындай ғадеті бар бейді. Парольнің язып құйырға кеңеш айтылар да, аннары язып құйған қағазың, не болтасы қоя құйған ұнатасын. Шулай қолы қорра планетарилар күні екен.
2: Бұғаның бар ма планетарияларды?
1: Ол тігі ярым сфера бола ма?
2: Әйе. Онда жин, не енді, балықлар еземіне шол...
1: Ансы бейтанан океанариум. Аллаға шықыр радиода шылесің әлі сен тігі. Сен физика білен ғана түгіл, биология білен де сізге бұғайын дәшу деп айтасыз келеп. Планетария ол елғышмасам Гүліне оңылатығы енді. Әйде интернет шелтерлерінде оңылығы әлі. Ол ярым сфера. Бұла ғымен енді біз ғоды қолығы үшін деп айтасыз келеп. Ғымен планетария ол ғаламның үйрені тұрған ұрын, база деп те айтасыз келеп.
2: Әмі астрономия білен менім әйбәт еді.
1: Шоңа көре. И тіге сен елдіз нәмі алып барғанға көре. Көкте балықлар көресің бетінде. Шолай оқ. Бүтін дүние балалар жеңіл әділек. Текісі күні екен. Мені енді әлігі теманы бәлкі ұнары сөйлешір бізді. Тіге қозан марафонда сөйлеші болар біз.
2: Бәлкі.
1: Енді келеп жеттік. Мұнда бейремнер бік көп. Жынан да дұрсыңын айткенде. Өзіңнің ең яқшы версиең бұл деген бейремнер де бар. Шолай оқ. Шолай оқ ашық терезелер күнінде бар екен. Бүгін жынды...
2: Ошық терезелер, ема? Ошық ішіклер күні түгіл.
1: Йоу, ошық терезелер күні. Енді бүгін терезелер жынданда қар юртта, қар фотерді ошықтыр. Бұл қауа тұрышы бүгін дүрсіңін айткенде. Жие жетті қадырлы тұңғапшылары біз.
2: Бүгін жылылықны сүндіргеті ішлер еді бітәлі.
1: Яңалық бойынша ма?
2: Әйем. Жетінші май деген әрейданы?
1: Білесің ме? Гүліне, мәхәбәті болған кішінің ерегінде жылылық бір қашанда сүлмейлі.
2: Айлы, алмаз, сен шындайым. Романтик сізлер айтып қоясын, енді қай уақыт.
1: Жылай, енді, жылай, жылай. Хам, әлбәтті, әлбәтті, ең жылы бейрам деп айтасы келе. Құмын, елінің бізге қорада болған ең жылы бейрамы дұр. Ол! Ол біздің Ра!
2: Дио!
1: Күні, әлбәтті, е, радио күні, қадірлі тұңғаушыларымыз, сіз де бейт біздің радио тұңғаушыларымыз. Бұл сізнің де бейрем бірінші жаратты, әлбәтті, сізнің құтылып кетесі біз келе. Хам, әлбәтті, қызметташым Гүліне, рахмет сіңа.
2: Сіңа да рахмет, Алмаз.
1: Менің нәрсе кейінді.
2: Сен, менің білем, бірінші тапқыр эфирға шықтың. Ну жәлі қатырлемесі.
1: Тұқта, Гүліне, кіші янында түгіл бетінді деп айтасы келе. Гүліне, қызметташым, қытылым сені әлігі бейрем білен. Ашыл анмасаң.
2: Мен де сені қытылым, Алмаз.
1: Сеннен рұқсат алып, бөленіп тұрабыз ма?
2: Әйде, бөленек, яңа жырны тыңларға керек
1: бе? Әлбетті, бейрем ұғайынан бейрем жырлары яңа жыр Азат Алсу Фазлиевлар башқаруында.
0: Яңа жыр тапшыруының иғанашысы Порт Сәуде Узагендегі электротранспорт кебеті. Ипанег Матулин айым.
3: Идәнішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттар да бик көп. Келді, өзің шапларған. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кебітті ята. Ипанег Матулин.
4: Яңа жыр Татар радиосында.
5: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзін керек миңа. Марат Галимов күйі, Илзира Вәлиуллина сүзләре.

0: Әлесірек фонды дауыстырға болдық біз. Бейрам болғаш, бейрам болсын. Тағым бір қуат, қайырлы күнлер. Кімнер Решет Михалды, біздің радио күні, радио марафоны дауам ете. Сіздің білен эфирда Гүліне Минчалеева.
1: Әм Алмаз Нигматжанов. Барыңызға да сәлемдер, сәлемдер. Міне бізге енді қойтауыз жауапты язған дойми тыңлаушыбыз Әлфира апа.
0: Ну-ка.
1: Міне бі, язған әлем. И, Алмаз романтик енді өзі деген. Гүліне ифлеп деген. Шейлеп те алығыз деп істеген әлем. Айтам әлі келіп отырдық қына бейді. Шейлеп оларға ертерек.
0: Бұлар, бұлар.
1: Сізді тыңлауы рахат деген. Міне, рахмет бекзі.
0: Әлфира апа, бір сіріңгіні ашам. Тегі Гүліне қазір эфирға шейлеп олығы ертерек деп отырды. Мен сағат башларан айткенде, темлеп ошап қойдейінде ол өзінің түшкі ошын.
1: Топ алдым енді
0: бір. Топ ғана түгел енді.
1: Ой Алмаз, ярар күнлешмен сен. О, шисің келе.
0: Мен ол шисі келе. Мен
1: мұсын көтересіне е болды жетті.
0: Міне, тезден алла бір сәйіл вирада келіп жетер кәті еш. Бәлкі тәмілей бірлерін қыстырғандыр деп айтасы келіп. Ғылмен, дай айтып кеткені бір сәйіл вирада Шамгуда қосыласы бар.
1: Шамгуға қысқан кішкенегіне намек айымен. Ұнатма, кибітке кіріп Алмазға ашу алып келер
0: кәрі. Келвері бейрем болғаш бейрем болсын. Ялғыз қана кибітке кіріге ұнатма деп айтасы келе. Е, шындан да. Демек, фонны алаштырдық, бейрем болғаш бейрем болсын, радио турында сөйлесу біздің дәвам етеді. Біз ғұмен Гүліне Минчалеева. Өзіңіз білен таныштырып ұлызығыз әлі.
1: Мен Гүліне Минчалеева. Ертеге менің радиода шлеуіме 10 ай болады дедім. Өткен сағатта Назлы Гүл білен Минчалеева. Білесің бе, 10 ай ішлем екен енді мен.
0: Сыпхан Алла, Сыпхан Алла, садикка бару уақытың жетей екен бетінде деп айтасыз келіп. Молодец, молодец.
1: Сен көп мәшлейсің.
0: Түгел әйткенде мына әйде 24-нің октябрінен деп саныйық. Емен?
1: Мен 24-нің октябрінден тішілерге брекет қойдырған ем.
0: Молодец, молодец. Мен 24-нің октябрінде радиоға орнаштым да тішілерім қауман кәкірі. Шыңға көрі бірде бір жаласы ең.
1: Мен енді салдырам тізден. Міне бүгін барған ем. Май азығында салдырамыз дейділер.
0: Гүлінәнің яңа телефон аның тұшларын да бір екет. Молодец сен, Гүліне. Молодец. Яши бәләсің деп айтасы келіп.
1: Онайны бұшқа ұздырмадым.
0: Ой, оқшаны бәргенсің енді лайсан. Радио дашыларын шының деп айтасы келіп. Ғымен, мұна сен қойда оқиысың?
1: Мен Қазан Федерал университетінде оқиым. Оқы бітірем енді. Менім сессиям тәмам, хәм дә инде минем алда имтихан, бу дәүләт имтиханнары хәм диплом яклау гына калды.
0: Дипломны нинди тема буенча язасыз?
1: Радио публицистика буенча.
0: Ой, алайсаң синең шын белем буенча да хөнәри бәйрәм инде. Молодец, молодец. Уку шадымысың?
1: Әйе, ярый инде шунда шады. Шады. Йой, не, шады, шады. Симлесем, мин 4 ел ішінде ни қадар білім алдым, ни қадар тәжірибе жидым.
0: Қазан Федерал университетінің оқытушылары ішітсе ярар айды әлігі сіздер. Ярар айды, нормал айды.
1: Сен білесің мен қазір көп кітап оқиым, әй.
0: Әй, тегі елінің екені оқығаны ем деп.
1: Имтиханнар жете біттіздерін дәулет.
0: Шынап кітап бойынша әзірленіп бересіз мәне?
1: Әй, сәрлені оқырға керек, білдірге керек.
0: Гүліне, мен сеңа бір сәрі башам, қазір бейт интернетта ясалма фәқым деген әйбірлер бар.
1: Ол дұрыс сөйләмей алмаз.
0: Нәрсесін дұрыс сөйләмейді?
1: Дұрыс сөйләмей. Аңа шаны біте тұрған төл ясалма бітелі ол.
0: Менім көп күн әйптеші кетлерімді ясалма фәхім білен язып шықтылар бар деп онларын дұрыс бұға деп етәс келі.
1: Антиплагиат системасын өтмей ол.
0: Өте тұрғанлары да бар дейі бей.
1: Білмеймін, білмеймін.
0: Йоқ енді ярар қысылмаймын тігі. Оқыған кіші, оқыған кіші енді аларға бейленіп оңбей деп айтасыз келіп. Ғұмен радиоға неше келерге болдың Гүліне?
1: Менім ол қиял еді. Мен болашақтан радио тыңлауызды ешедім.
0: Ярар қоштанланмайды мұнда, ғұмен қоштанлана ол.
1: Йоқ, сімлесі ме менің радио нәрсе білен ассоциациялене?
0: Не нәрсе білен?
1: Пшен істі білен. Ол бағасы мен.
0: Мен ауыл баласы, мен ауыл баласы деп. Не ол пшен істі күн әті көрбейдің де ол бақша.
1: Йо, бақшада мен алай тыңламайым. Ең еш тыңлағаны шол пішен істейді. Неше сен енен да тау башында күні бұй пішен елендіресін.
0: Радионы қоян қоя егес?
1: Трактордан қоя еді, ти, әні кәш.
0: Трактордан ішітіп тыңлай егес? Нені радио тыңлай еңсің?
1: Әлбетті татар радиосы. Вот шын, шын шол. Бара тек татар радиосы шоған күрейінде мұнда кастинг иғлан етілгенш мен екі дәуіламын тезден бектес жібердім өзімнің видео язмамыны.
0: Аха.
1: Әм келдім, сөйлеп барадым, келірсің дейділер, келдім, Алмаз отыра. Алмаз білән ешірға шықтым бірінші тапқыр.
0: Алмазды көптен біләсіміз ғой енді?
1: бірінші тапқыр көрген емінде ол ақыт.
0: Яра, бір сәлем айтырсың, талқау бейгет қа жаған ау.
1: Әйе, үйреттейін үшінді.
0: Үйретті мі? Шыл бір тапқыр эфирға шықтығыз болайын, бүгін екіншісі деп айтас келі алмасын. Шындай қалдар. Йоқ, сен молодец өсің күліне, мен нәрсе деп айтым сол. Үшігізің ретігіна, йоқ деп айтас келейін, де қоман түгі шай артуға үстіребіз, бәйрем болғаш деп айтас келем. Үшіміздің радиода ең мүхім сұрау.
1: Үшіңдер, Виктор, үшіңдер.
0: Несесі үшіңдер оны?
1: Мені шулай отырып, сілеу үшіңдер.
0: Да, сен тоқылдарға ератасың лайфы.
1: Сен білен, мен лайфы қасында шығы рәхат. Мені бет, көп мүх ұяландық біргәліп, шығырға мені шулай сілешіп, бұш сөзілер сілерге емі.
0: Бұш сөзілер. Воздух ғане кетірген мүмін. Зинхар үшін қозанлылар бүгін жел шықса оптырамағыз емі, біз бұнда сөйлесіп отырған ек деп айтасы келіп. Демек, сіздің білен Гүліне Минжалаева.
1: Әм Алмаз Нигматжанов.
0: Радио күнін давам етеміз, номерінді айтып жіберсең.
1: 8-91-72-78-8. Бүтін бүйік күшілер
2: қысқа ғымырлы болған. Мені менде сырқаулап тұрам әлі. Татар радиосында реклама. Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мохит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35. Реклама. Суварснамен ЖЧЖ, йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадонны та РФ сайтында.
3: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
2: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
4: Старт! Легендар Рәхәт мобиль кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Рәхәт мобиль.
2: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.
7: Хатлайн!
8: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
6: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашныкта донорлары сайтында. Акция 2026 елның 31-нче маена кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Дигенек, дигенекке кунапта. Дигенекке кунапта. Ама.
1: Дигенеклернинг тика иганешеси Апи Козан. 8-850-221-81. Оо, Апи.
2: Бір үртінгі бірді бір барға кірем, хам бір кружка сыраға заказ берем. Бармен, сізден бір тиен.
3: Нәрсе, мен шыннан да дүрес әйбір ішедімі? Шонды яқшы сыра сізде бір тиен кіре тұрамы? Олайса, мен атаған бір бифштекс, коньяк, хам ананас.
2: Олайса, сізден дүрт тиен.
3: О-о-о, бұл мела бекті ашай. Әбу бейдадың хойшасы кімсің?
2: Таныш аласыз, ол үсті, менім хатын білен.
3: Сенің хатының білен ол неші сынанда?
2: Мен қазір аның бизнесі білен не ішесем, ол шоны үшлей.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-225-81. Апи Қозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.
5: Демек, біздің шылайтырып, миллиардер, плейбой, филантроп Гүліне Менжәләйеві білен давам еті интервью деп әскелі әңгімі біз?
6: Олмаз, Неманчанов білен.
5: Аха, Гүліне, бек зұр рахмет сізге келгеніңіз үшін. Де, өзігізнің уақытығызны жәлемеше біздің студияларымызға келіп жеткеніңіз үшін деп әскелі. Нәрседе тоқталған едік? Сенің оқу үртіңді қам дипломда тоқталдық бұға, ема?
6: Хаман менің тұрында сөйлемегенде, сенің тұрында да сөйлешейік.
5: Тоқтайынды әлі, мен бейді сұраштырып бітірмедім, бәлкі бейнем сенің тұрында көбірек білесің келедір. Міне, мен сенің үш сұрау берем, ема? Яратқан шығын өң нендей?
6: Менің ме? Урамда еру. Урамда еру.
5: Нешесің сізің урамда?
6: Закатанлап маңда, бұлай дұслар білен ерірге мен объекте үші.
5: Дұслар білен нешесіз?
6: Ошырға бұрабыз. Бүгін де мен эфирдан соң дұс қызым Зәлейне білен сүйлештім.
5: Әлі яңа ашадың бейт.
6: Йоқ дейм, мен бітәлі 3 сағат сүйлешесім бар. 2 сағат ярым енді ярар.
5: Міне оңғарайым Гүліне емесің көуделі, тоза болсаң. Сен бейт өзің бейт киберді, қоя жыл қадар ашысың деп айтасы келе.
6: Шамасын білерге керек алмасын, шамасын.
5: Мен біліп қарағаным. Бәлі олмадым шыл деп айтасы келе.
6: Ирен, табырға керек әлесең бірасы.
5: Ярар, рахмет жылай. Күлгенің үшін, жылы комплиментлар үшін.
6: Ирен, намаз, өпкелеме.
5: Бірінші сұрауым бұл деймі, екінші сұрауым. Яратқан түсің нендей?
6: Менім яратқан түс шия түс күрен. Мен ана кімдір шия деп айта, кімдір күрен деп айта. Біз не қыларды шия деп айталар?
5: Шия түс білен күрен түс, ғыммен бір түс бұл олмайыл біріншікті. Күрен түс ол мұна оғашының...
6: Қойрысы.
5: Қойрысы, е. Шие түс ол қора қызыл күйінде қоты қызыл деп айтасы келе.
6: Білмеймін, яра. Яра күрен болсын, әдәби тілде күрен деп айтылы.
5: Мұна сен әдәби тілде сөйлесің, бейді болашақ журналист күші деп айтасы келе.
6: Екі түрлісінде айттым.
5: Ярар, несі бейленесің сен мен, а?
6: Сен бейт бейленесің.
5: Үшінші сұрауға уақыт келіп жетті, мұна ең зор қиялың нендей сенің?
6: Менің ең зор қиялым бәхетлі болу.
5: Сен қазір бәхетсіз мәлі?
6: Бәхетлі, лекен
5: мен атулы.
6: Аллаға шүкір.
5: Лекен мен атулы бәхет үшін картыда 3 миллион ақша жетпейдім.
6: Ең енді, менің қар уақыт шындай бәхетлі болып қаласым келе.
5: Міне, омин, омин. Міне, жылай дейірге керек, Гүліне. Яра, дұртыншы бонусын сұрау білім басында тұра. Яратқан әшімлігің нендей?
6: Яратқан әшімлігім сүтлі шай.
5: Сүтлі шай, Аллаға шүкір. Әшегенін яратмайсыңдар бейтсің?
6: Йоқ, әшегенін яратмайсың.
5: Нендей бұларға тиісің сүті? Яңа сауған мұ?
6: Салқын болсын. Яңа салған ол бит жылы.
5: Айы.
6: Мен жылыны яратмаймын.
5: Жылы сүтмі?
6: Мен сүтіні не үшін салам? Шей суынсын үшін.
5: Яңа су салып та суытып бұла бейтана.
6: Мені кетенде бар.
5: Пладильник атығып қой суына ол шайы. Суытқышқа деп айтасы келе.
6: Айы. Айы, сен ада сұраулар берем алай салымыз.
5: Ярар. Міне, жетті Гүліне білен танысты. Гүліне Менжәләйева эфирді бар қойтып кет. Сөз сеңа.
6: Мен менің де сен асырау бересім келеді алмаз.
5: Айдәлі.
6: Бұ жәйге нинди планларың?
5: Жәйге қызынырға, су құйынырға, шашлық пішірірге.
6: Кеше пішірдің бейді?
5: Ярар, жәйге де кетсіз айтам бітмейін, кеше ғын әді.
6: Ярар.
5: Бұты күші қайтмейін де сенсірімді.
6: Әләні
5: күші білмейі.
6: Ярар.
5: Кәкір қияр ештіп тұрадыр әр біздің, хаман. Ол язып ятайы. Миндияр ол емі, Миндияр Шаймарданов. Гүлінінің ұнұттым елғышқына.
6: Әйтмейінді, ұнұттым. Болды енді қошымтату кет.
5: Қошымтату кет деді, қошамат. Миндияр, сен біздің ішітсен, Гүлінінің қошаматын язып жүйбәр әлі емі.
6: Йоқ,
5: Миндияр абы язма. Яратқан халәлі жүфетімі, екі опама, қамәлбәтті әнеймә шәшәк жиырға. Ауылға қайтқалап, пішен үстінді әшілерге. Бақшаға шығырға.
6: Шығырға үйкірерге мі?
5: Йоқ, бақшаға шығырға, бір нәрсеге тимеші үйірірге, қам керек үйірірге. Әзірек, сөзі бірге енді яра.
6: Әзірек. Ярар. Бұлды ма?
5: Бұлды, жетерің бігірек. Ярар, әзірек китап оқырға. Гамакта ятырға, орманға барға. Әйбәт планнар ма?
6: Әйбәт планнар, әйбәт, әйбәт, әйбәт.
5: Шағына болсын ұйналарына шағын қашырға.
6: Әйбәт, үшілерге бұлай планнар бар мұсын сенің?
5: Әй, ек, жай, ел уақыту.
6: Бұлай деп әйтесің, әйбәт. Анар, алайса, жай бойы мен әкітірі керейін. Гүліні, менім үшін шығалы бұрын.
5: Е-е-е, шынап, ол шынып тұрасы бұла. Тұғы, ярый гүліні бар еді, ұзған ел жайын. Ой, бек бұрыш айттың, енсі мен гүліні, бір қолын қысай ма?
6: Әйді, әлі қысалы, таған.
5: Ама, қолға түкіргенді көрмәйім сен олдан?
6: Зарғасыз сен олмас.
5: Давам ете біз, гүліні. Нәрсе, сен бітті мәне сұрау, жеге қандарға сұрау ақшыйым әлі.
6: Сұрауларым бар мені.
5: Бейер айты, нәрсе.
6: Сенің ең зор қиялың нен деймін, мен ада қызық.
5: Білесің мі, бар дүниеда қар кіші сау сәлемет болып, бәқірлі болсын әйді.
6: Рахмет, амин. Амин,
5: амин. Жаңа көрі дұға қылық, барысыда насип болсын, хам Аллаға шүкір, Алла берса деп яшік.
6: Әй, қазір мені үшін бойынша қызықсындыра, сен неше келік ләктің?
5: Мен үшілемін бір қояды.
6: Сен неше кенде мұнда үшілесің бітейінде?
5: Е, мен мұнда тоқылдап қына отырам.
6: Ярар, неше келіктің мұнда тоқылдап отырырға?
5: Дұрысыңыр әйткенде, 24-ші ел азағында, енді менға Илюза Қасымова жазды. Ол уақытта мен Ялқын журналының ұйылдызы едім деп айтасы келе, бір санның, мен ол санның тұшылығында шаттым. Құмен түрлі яқлы яшау образ барышы шақыз болырақ, ижат яғыннан да, ұқиян яғыннан да, спорт яғыннан да. Шыңдан соң Илюза Қасымоваға мен енді бір балалар лагерінде, ярар билер форумда деп айтек, ол анда бізге шулай журналистика бойынша әзірек дәрістілер алып барған еді. Сұрау білен келгенін іске түшіргенде ол менім. Нешедір елғаның енді мен әзірек үскеш, әзірек пішкеш.
6: Әзірек кіші бұлғаш деген.
5: Йоқ, ол уақытта түш бар енді. Шондай ұқа кірейі бір шома.
6: Йоқ, кіші бұлғаш деп айтамын.
5: Кіші бұлғаш. Кіші бұлғаш. Әзірек кіші бұлғаш. Язды бұл менға. Алмаз, біздің бейтанда радиода егітлер, егіт диджейлер, егіт алып барышылар дейдер. Сенің өзіңді сынап қарайсың келмей ме дейі? Айтам ма, шайниклардар бұл, білмейін нешекті отар радио сынар жылайлығы бұл. Айтам, бұл олмай бір нешекті. Ярар, екі күн жауап бермедім меңған, шанмеше, нарынды әзірек тұнышыланғаннан соң...
6: Эйфори өткеш.
5: Салқын ақыл білен язды. Солай тіріп, Зілвет Абайзин Нұр білен тұташтырды ол менім. Аның білен күріштік, енді біздің радио... Татарша радиолар арасында волейбол ярышы бар, кімдер білмей. Жай азағында, қам күз башлығында, еңісі ғава тұршында өткерілі, ол қымда волейбол ярышы ұза радиолар арасында. Зірфет абай шында шақырды мен, әйді әкейлі шында сілеш әрбізді. Келдім де Зірфет абайына көрдім де. Сен әзірміз оң деді, әйе? Шол екі сөз үшін, сен әзірміз оң деді, әйе? Яра ертегі студияға келерсіз, елдіріп қарамызды. Шығында мен әнда бүтін қосам бүгінші бардым. Ярар әнім айтап, дек бұға кеймәмді. Татар радиосының алып барышылары ол вақытта кімдер бұйнады мекен әнда? Ленар бұйнады, Ленар Ғилияжев, Зүлфа Дзинуров, Ленар Хусайнов шында волейбол майданшығында айды. Олар қыздыр, олар волейбол ермен шында жанатарлар білім біргілашып, Татар радиосы алға деп қышқырып тұрды мен нәрсе. Әйткенше көгі келдім.
6: Несе келдіңін сен олайса?
5: Яздырдылар. Зілфет абай, Зілфет абай, біз таныштырды. Зілфет Шамил олғы бар офис білен. Хам офиста кіші күлі менден. О, нәрсе бұй оң қолып барышым әлі әйінді, құтлайбыз, құтлайбыз, тұптағыз әлі ертерәк дейі, Зірфет абай. Мәйтем қа, олалар мұз ойынды, олмайлар мұ, әлі студияға кіргі, шияздыра башылағаш құлларым дірілді бейді, біләсің өз жүйлеші болмай. Мәйтем тошны түп түгәл енді мен ешкі олмайлар деген едім. Міне, Аллаға шүкір, екі елға яқын мұнда сөйлесіп отырам, өз ижатымды таратам деп айтасы келе.
6: Шеп, шеп, шеп, қызық сенің тарихың.
5: Рахмет, рахмет.
6: Мен де шылай бұршылып отырғаны ем, қадірлем. Әлі де қадірлем видео язмама. Мен Алинар абы шықты әлім тәге. Алинар Ғилияжев ұшындай. Келесім келейік, әнайда келді ем. Шыл күні бардым мен.
5: Я, мен келесім келмей дейдің мұсын?
6: Йоқ, енді келем дейдім. Бұш уақытым бар дейдім. Таптым, келдім, сөйләштім. Әм.
5: Әм.
6: Әм. Яздырдылар да. Екінші күні шақырдылар. Сенің білен шықтым. Анары келмәдім бет мен.
5: Анары келмәдің, шол сен.
6: Әйе, мен күттім, мен аязырлар деп.
5: Күттім,
6: күттім. Әйе, мен аязмадылар. Анары таң кастинг болды да. Мәйтем, Так, мәйтәм бұл тағын мен. Мені үшлесім келей, қашан шақырасыз мені, дедім.
5: Сені әрсізлігің үшін олдылар енді. Молодец, қатаған бір құлың қысыма.
6: Дайын, тағын бір қысыма.
5: Түкіргенді көрмеген, әйін
6: ма?
5: Мені шылай дәуам етеміз Гүліне Менжәләйева. Эфирді ағам олмаз Нимаджанов.
6: Хәм, таңқым келді, ниқайет, ниқайет.
5: Әзірмісің әлі?
6: Әзірінді. Хәм келді Эльвира Шамгул. Сәлем, Эльвира. Сәлем, сәлем барығызға да.
5: Тоқта, тоқта, тоқта. Эфирді кім?
6: Олмаз Нимаджанов.
5: Йоқ, енді, яра, олмаз Нимаджанов. Гүліне Менжәләйева хәм.
6: Эльвира Шамгул.
7: Әсәрі, әсәрі, мұна үш чатларын қорап барыға кеңәш етем қарпашағы.
6: Йорый шалтыраттым әлі.
7: Мен енді үтікләп етадыр еманда жиыштырып, шыл келіш қалды, ярар.
5: Ялсыз қалдырдылар енді сене алайсан, шылай тұрып үшілесі бар. Кімдер білмей қалған еді, біздің Эльвира Шамгу эфирға шығасын ұнытқан бейт. Эльвира қайымыз.
7: Білмәген. Білмеген.
5: Әйе, білмеген ұлтқан ұраты көл, білмеген көрмей қалған.
7: Бік сүйініп келіп жеттім, барығызында сәлемлейм. Енді сізіні радио күні білән құтлыйым. Үйетесі келеті әбірі кетем, қызметтәшілер. Гүшілай тату бірге әшілік.
6: Амин шылай болсын.
5: Бік тату, Аллаға шықыр, бік тату, үйетесі
7: келеп. Неше кәжесін қатыныңыз білән дегештен. Ей, бік яқшы, әлі бір көгершіндер көбік деп айтады. Неше кісі көгершіндер көбік деп. Әлі бірі бізі шат әрәзетін әлі күшіміз деп. Шының көбік, бізді көгершіндер көбік тату үшілейбіз, яшейбіз.
5: Аллаға шықыр. Немек, Эльвира Шамгу келіп жетті. Эльвира, біз енді бір-бірімізді құтладық, сені құтлайық әлі. Күнәри бәйрәмің білән, сені радио алып барашы боларақ, шоса радио күні білән қотлап кеттейгі әлі. Енді бөләгі біз еғі кән қызған үш қолымызда, тәкі мен бөләк кәтіп әкетірмәк шейін бөләксіз келгенмі біз. Сен бөләк алып келдіңіз оң?
7: Келді менің шық бөләксіз келесің. Мен бетсіз тұғыл.
5: Нәрсі алып келдің сон?
7: Мені тұңдырма алдым Гүлінеге.
6: Тұңдырма
5: алдым.
7: Ластабектен тұңдырма саталар. Сен айында дүгі білен тауы алып келдім.
5: О, сен көрдің мәлі менің заказыны? Мене, шушындай қызметтәшілеріңіз болсын. Шушындай қызметтәшілеріңіз болсын, қадарлы достылар, қадарлы тыңдаушыларымыз.
6: Бүліні балық енді, тұңдырма әрі алайсын.
5: Тұңдырма әрі дейі, нәрсеге бөлімекші боласыңсын зейін. Тұңдырма шарға мәне.
7: Бір аматыр жер қойып жіберген.
5: Эльвира, неше келіп жеттің, әйбәт ме?
7: Әйбәт, әйбәт бүкілер жоқ, Аллаға шүкір, құяшлы, әлі бүгін үйден шыққан жоқ еді, мына ем ешіл болған. Мына мен әр жыл сайын мына көзәтерге тырысамын, әйме мына шы табиғаттың оянуын. Ләкин ол мен көрмегенде ояна да қоя, мына тағын ем ешіл болғанда қойған. Жәй, достар, жәй жетті.
5: Көбірек ұйықтайсың болғайсың деп айтасы келе. Йоқ, табиғат шынынан да оянған, білесің ме, ішке келгенде таксида ұйқыға кеткенмін. Қыздыра, тонировка ұшы, құйош бәрі бетке. Ісім айтам, өзім шашлық болдым дұрысыңыр айтқанда.
6: Дұрыс.
5: Ярар, есен сауғына келіп жеттің, елда бүкілер бар ма?
7: Бүкілер, юқ, мен бит мене Вознесен тракты бойыншан келдім де, бұрылып пына кірдім, мен бит шахар жетінде тұрам әлі. Бүкілер көрмәдім.
5: Молодец, оқшан көбейдің сен, Вознесен тракты бойынша ерге шылайсан.
7: Радиода ашта ешылайынды ол.
5: Ең жаңа көрі, радиоға ашқа келігіз.
7: Тұңдырма білен кіне сұлайсың, дұсылар нелеріні, қызметташыларыны, тәмлішкелер білен кіне.
5: Әйбәт, әйбәт. Демек, ғуммен, әлі шоу келгеш, мұнда импровизацион формат башланды, қадырлы достарымыз. Біз сіздің білен қызықлы темаларға сөйлесерміз. Эльвира білен де танысып өтерміз. Бәйрем білен бір-бірімізді құттықтармыз. Яның алдынан енді қар жұртқа, қар кішінің тәлінкесіне келсін тәмлі тұңдырма.
8: Ақыллы қатын-қыз ванна бөлмесінде ұйлай. Чүнки онда акустика яхшырақ. Татар радиосында реклама.
9: Рурайам тұртын қабам, көзлерімні юмам, хәм бола шаққа қайтқан кібік болам. Оналар шәмі қабәт білен әзірленген, бары сұйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт ұл, Рурайам. Қазанда Петерішке хәм верныйдан, Уфада бейрем кебетлерінен зәгіз.
10: Қоян табасы инді машина, сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
11: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
10: Ұшанышлы мысалалар?
11: Ұшанышлы, өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
10: Келігіз, көрегіз, қарағыз. Каркаслы мұншалар, даши йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде күнде мұншалы һәм йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Эшеге кадәр иске бәйләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып, үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208 0780 телефоны буенча.
12: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
0: Дегенекте қунапта. Дегенекте қунапта. Амал.
1: Дегенеклерінің тіке игенешісі Апи Козан. 8-800-250-21-81. О-о, Апи.
13: Узған атнада молока заводқа экскурсияға бардым. Қазір сүт ризықларын ашамайым. Бу атнада мясо комбинатқа бардым. Қазір колбаса ашамайым. Спирт заводына шақыралар. Өтірсәлер де бармайым.
12: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз 8-800-250-25-81. Апи Қозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.
14: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Қыздардың қолларында тәмілі тұңдырмаларының алар эфирға шығасылары да келмей.
1: Шулайынды, шулайынды, сен кенебет біздің.
2: Кім сейлей? Кім сейлей? Өзінің бір қолында қошық, екеншісінде тауық.
0: Қошық білен, дияры, тауық білен, тәшті көлейін дұрысың өйткенде. Нәрсе болу бітәрі. Демек, қадарлы тыңдаушыларымыз, кімдер жаңа қосылды? Бүгін біздің радио күні, хүнәри бәйрәміміз шулайдан зур марафон бар. Харал барышы, сіздің білән зоқ сағат, зоқ уақыт давамында сөйлесіп отыра, таныштыра, қызықты тарихлар сөйле. Һәм инде әлеге сағат азағында да біздің келіп ирешті студиябызға
1: Эльвира Шамгул.
0: Һәм біз аның білән танышырға әзірбіз. Нәрсе? Әзірмісіз?
1: Әзір, әзір.
0: Эльвира, ғумен, мені нешек келіп ләктің сен радиоға?
2: Мен, мені дүрісін әйткенде, емі кішкіне шақта радио тыңлап, мені мен өзімні шылай радио алып барыш етіп, хис етедір, емін дол вақытта тігі сөздәрі отлап, мені сөйледір, емі, қатта мені тауышын шылай қоядыр, емі, хайырлы күнір, құрметлі радио тыңлаушылар, сіздің білән тұрудан, тұры эфирдан, мені шылай айттырадыр, емі, онан соң мені шынды фикір келіп кетті, мен айырым айта, радиоға барып, нешеп қарамысындай, айтам, тұтар үшіннан да, мен әбірейден язып сұрадым, әбірейм айтам, чек радиоға кіріп болады, емі, енді. Мында кіші ізлеген шоқ болған енді айма, мені аты өзірфет білен ұшыраштырдылар да енді, номерларын берділер. Хәм енді кастингқа келдім, проба деп әйтекенде ұрышылап әйткен дайым, тұтар жазым әйтірсің алмаз, түз әйтірсің.
0: Мен бит мұнда журналист түгір мұнда. Тотарша журналист, фальсафия деді тотар тілі.
1: Кастинг бұлайынды, кастинг
2: бұлайынды. Кастингқа келдім дайынды, мені олдылар. Лайттырып, мен радиоға кірдім, мені үшлеймінді. Тегі сіздің көбік бектер төгіп үшлемәсім де, но мен үші тегі көңіл үшін бекті әрәхәт, мен келу, мен үші ижад, ижады атмосфера үші, ижады кішілер үші, сіздің арада болу мен бекті үші, хамда енді мені шулайырақ менім келіп жету тарихы.
0: Эльвира, құтлы бұл сені радиода үшілі бақшылауын білен.
2: Рахмет.
0: Құтлы бұл сені бәйрімдер білен.
2: Сенгіл оқышлап құл атырасыға әлі олмаз мені бүгін.
0: Кімдер білмей ешітмей қалды, енді ингіліш әлі тіп әйтеміз, әліге эффект біздің лайнер деп аталам, ол мақсус есімім бар. Хам мен лайнерлар құшырға беккер атам. Ойырыша оқышларыны. Шоңа көрем, 3 сағат бойы сізге оқышлар біз. Ғымен, Эльвира, айтасың бетелі, тирті өвішілемін дейсің, білесің бі, сен редкі, но меткі бәрәсің.
2: Лайнды?
0: Мен сенің эфирларыны күн сайын, отна сайын күтіп олам, білесің бі. Құшып құям, әй, мәйтәм, Эльвира, ой, сейлейінді деп. Тұңлы деп өлей көрмәгізден қар.
2: Бір панатым бар деп көретмәкші едім. Мен сен қа тауығыңны сүйрәу алам бәді алмаз. Көп сүйләсін.
1: Сіздің қорасып есіп көлегесін олмай.
0: Менім түшкі ашымды ұрламағызын деп әйтес келем. Ғыммен, ұшымыз оң сен радиода?
2: Әй, әрбетті. Әсізге ұшамын өлі?
0: Нәрсесі ұшыз оң сен ға?
2: Міне, меніңа, едіме, ұшы...
1: Кішілерге яқшы кейін.
2: Нәрсе болса сөйлеп отырасың, қам сені тыңлайлар.
1: Олар сені бүлдіре алмайлар. Әй, сен сөйлесің, олар сені тыңларға мәжбүр.
0: Шулай деп ойлағыз, шулай деп ойлағыз, қыздар. Тегі Эльвирдан сұрадым, бітәлі. Сізге ұшамай мәлі? Әсенға нәрсесі ұшайсың. Менға ұшай... Дэвид ұшын.
2: Процесі ұшайынданың, мұна білесім, ана әйтіпті әуімен әсесі ұшу демен. Сүйлерге яратам мен, жырлар яратам мен, мен кішкенеден берілі татар жырлары тыңлап ұскен кішай бі. Мұна бұғымы мен, менға яқын әйбірлер деп әйтәсі келі.
0: Ұңғандайын десі емесің, молодец, молодец деп әйтәсі келі. Хам, нендей сұралар бердігі әлі біз күліне, бір-бір өзге.
1: Ең зұр қиялың ненде, Эльвира, мұна біз бая алмас білен бұл темаға сүйлешкен едік, хам біздің қиялар туры келем.
2: Туры келем?
1: Әй,
0: мұқтар отырмайын де бар мұнда.
2: Қиялар енді өмея қалса, қар күшініңді, көп күшінің туры келедір деп ойлайым, шынке менім қиялым ғымыр азағында өзімнің қылған ғамәлдерімнен, ішімнен қанағат қолу. Қанағат, қанағат, қисын түйу, әйімі, қамдайынды кішілікке файдалы болу, керекілі болу.
0: Сен бігірек масштаблы фикірлейсің екен, брата.
2: Әйбәті, мені кіші менің тұрында ойлағанда, әйімі, мен боласым келі, игілік синонимі. Мені кіші игілік тұрында ойлағанда, аның көз қашысына мен келіп бастамайды.
1: Мотор
2: қиялды. Әйімі, мен кішілерге қар вақытада мәрхәмәтлі болырға.
0: Бұршылма, Эльвира, бұршылма. Сенің тұрында сен игілікілі деп ойлаған кем дегенде екі кіші бар. Тегайлар бұл студияда түгіл. Шылай шайыртырға айратамыз, біздің тату коллектив, бір-бір бізге өпкәлі деп өлемағыз, мында бірнен нашарлықта юқ. Тағын ненде сұрау бар е, Гүліне, ұнтылдым.
1: Білесің мә, мұна өпкәлі мәскә тұршабыз деген едің, білесің мә нәрсе есі кәтісті, нешік мен олмазға өпкәлеген едім.
0: Нәрсе өпкәлең сен мен аш?
1: Нешен өпкәлеген едім.
0: Нәрсеге?
2: Елі-елі қызық.
1: Бірсінде мә, мен күні бұй эфирда болдым да. Аннары кешбілен олмаз язмасын мә, Гүліне мен үшін бүгін кешбілен үшленмейсің мә
2: дейм.
1: Гүліне
0: Әзірек елап алуда керек. Сіз нәрсе егітлерден елмай оғына күтмәкші боласын мәлі деп айтасыз керек.
1: Нәрсе болды енді бұл?
2: Мында біне ұз яғына бұрды да қойды. Мәғнәсіз.
0: Әрсіз, мәғнәсіз, эгоист. Бұл барысы да мен Диар Шаймарданов тұрды. Демек, давам еткенде, Эльвира, сенің яратқан түсің нінде?
2: Оқ. Ақ түсті яратамын.
0: Сен пақылықны яратасың лайсын.
1: Құртқысы да ақ түсті бітаны.
2: Мен ол ақны оламын дайымын мен өзімдегі. Шүшқа көбік мен аны бықырлатып бітірамын деп, лекі мен ақны яратамын. Олам да кем, олам да кем.
1: Бір-бір өйтіме, Эльвира. Бірсін дайыме корпоративта сен ертерек қойтып кеттің де. Қойтып кетірге кейіндің сен. Мен сені құшақладым да, мен помады сенің.
0: Сөз!
1: Ұйт, бажа ол.
0: Нәрсе деп айтырға білмейм.
2: Ең мұхимы мұна, мен қолса, ол қойшанда болса, бар бар мұна, признаваться ету татарчанчы ұлайынды ол, әйту.
1: Дұрысын
2: әйту. Дұрысын әйту. Дұрысын әйту, ол сұн болса да, ұн болсын дегенде, мұна қар вақытта да. Мұна менімді бір, мұна, шынды көңілімні бұршып үрі тұрған әйбірім бар.
0: Айда, кімге қиянат еттің, кімге неше еттің?
2: Қиянат етмедім, әйімі мұна шындай студент шақта, мұна менің бұл ұл бір болды, әйімі мұна мен әлі ұл қызын бұлан күрішкенім де, ек, мен әлі қаман түгі әйтесім келі анарға. Біз тұрдығы
0: үнді... Тек үрім ма, сен біз неше тәсін кен? Ғафу ететі
2: көрірізін қар. Ұланы шығарғылыш кешесінде кейген енді. Мен де кейіп қорайсым келді бұл күлмекіні. Аннан соны кейіп қорадым, ләкі мен артан сейміз әрегейдім. Мен аның замогын жемердім ол вақытта. Мен аны тіктіреге алып барып үлгірмедім. Кім еткен енді мұны дей? Мәйтем, мен білмейм дейдім. Мен әшінші мені қаман тұрнап ерек үңірімді.
0: Сіз мені эгоист дейсіз, мәғнәсіз дейсіз, сіз өзіңізді неге қонақлар қылғаныңызды білесіз мүсін қызлар?
2: Мені бұл үшінмәді, мен әні еш ойлайым, нейтем, мен әні ол қыз білән күрішкәш, мен әнірға етешек.
0: Аңсың есімін шегәлі?
2: Әйтмей мәлі мен әсі олмаз.
0: Сен Гүлзиде білән кім дейдің бейді?
2: Лейлә.
0: Хоман, мына 2-3 минут бойы бұршы енді. Гүліне үйте, Эльвираның курткісі оқ бітаның дейсі. Яң қоян курткісін көрдің, ұрамда плюс 30.
1: Қашқыны. Ескертешті, мына шол бұялған куртка көз алдымда енді. Оқ түстей кәшті.
0: Бұямасаң есің әтшірмейін. Бұямасаң есің әтшірмейін. Давам етеміз, Эльвира, сенің яратқан шығылың нендей?
2: Сұңғы арада, мына шол қатлықтығы орылғанлық мен дұл ұятып қана тұрас келе. Әбулай, әбулай, енді мен яратам жырларға, яратам, тігі, мұнай башқа үшілер менім үстімде тұрмаса, мен яратам ошарға пішірерге, мәселен.
0: Сен башқа үшілер үстімде тұрғаның неше оңғайсың ғаны?
2: Мені берім нәрбек көп бола, мені түп үшімді, мәселен, әйім, әнінде болса, шаралар әзірлесі болса, ол күшілерін барсы да жауаптылығы менім үсті, мәселен, әйім, әрбірсін білен әлімтәге кіріп, аларыны бірге жию, құшылай қунақыларының әрбірсі білен әлімтәде тұрып, әрбірсіне, әншіктеметем, ұңайлылық күйлеу, мені барсы да шымдай, шаралар вақытында, мені, ұл түннәр ұйықламайсың.
1: Енді көңіл тамашы болмай, нешігенден дарахатланып.
0: Молодец, молодец, ортақ машар күшіде түгіл екенсің өзің, нормальный екен, дәй, Гүлзиде әлейле бұршым оғыз, нормальный қыз екен алды. Хәм, ике сұрау біз қалды, енді традицион сұраулар, жәйге планларың нендей, Эльвира?
2: Жейге планнар ішлерге енді әлбетті.
0: Кителі бар, бұл игректір шолық бұлды.
2: Йоқ, ішлерге, мен аңсын, мен яңа айылларда да гіл ішлейдірейім әймі, мені студент шақларда да мені тігі ішлерге ярата, мені әрлеп ішлетіп өстірділер, мені тігі ойнаған үшін де әрлейлер еді, башланғыш сыныфларда енді әймі, ойнедірем құршақ-құршақ есе ұрамда, мен айтылар, сен енді ойнар үшін зұр қыз деп мені жылайт тұрып, аннан сан тірліклер қораға шығаралар еді, күту күтерге, күту қуарға, сыйыр сауырға, мені, қазір мен өз-өзімді әрлейм, мен мені әгер де ішлемесем, әймі, мен өзімді файдасыз кіші,
1: ғайыплы сетем. Біздің де шылай кішкен оқыты шауыштырып өстірелер едім. Сен анда бір нәрсе біраз ойнап аласың екен ортағыны. Анда сажиларының қызлары үйде таңнан үйден сәкілерінің ұйғаннан. Әсен әлі де ұйқылап ятасың.
0: Мен ғада шылай дилер ей. Мен ғада бары бір шыл сөздерден соң білесіз мі? Көкке қорап, жамға қорап түкіріп етуі тоғында тәмлерек тойылайды.
2: Ну сен эгоист
0: бітіндің. Ой, дилер
1: ғамын. Ләзіңді шулай.
0: Хәм, сұңғы сұрау, Эльвира, йоратқан ішімлігің нінде?
2: Ой, мәне мен йоратам, әйімі, қазір айтам. Мен
1: оның бүтін сұрауы
2: шикерлі.
1: Ой, деп башланы.
2: Ойлым мен баштайым. Шикерлі.
0: Қойсы сөзіне эфирді айтсам, атура бұлам екен.
2: Қойсы ішімлікті эфирді айтсам. Мене, шикерлі бұсын, газлы,
0: лимонадлар, колалар.
2: Лекен мене бік файдалы төгіл. Яратам енді оғылда әне саң компотларын өшерген, мәселе.
0: Молодец, молодец. Мен қызлардан мене екісінден де сұрадым, білесіме, мен бірісінден болса да бірер ендікке қуат ұры күткенейм. Менға тұзлы карамел білен раф берігі зин қарышын деп әйтіші қызларын күткенейм. Бізде ғадия ол қызлар үшлей. Қадірлетін қауышларымыз. Аларға компот берігіз Мені шолайты бір сағат ішінде қадырлетің лаушыларымыз, енді біз үшіміз білен танышырға тұрыштық деп етес келем. Енді берілмеген сұраулар қалса тұплы тұрғыз, екінші сағатта шолайық танышырғызын давам етер. Біз тек екінші сағатта әзгіне бізден ойырылып, бірер тема тұрында да әңгеме көтерге тұрышырбыз, бәлкі енді бірер дискуссияда бұла болар. Бұлеклер де көбілер, жоңа көрі қошыларға ұнытмағыз. 891-2-8-8-8-кімнің сұралар язас келе язығыз. Келесі сағатта ешет шырбіз.
1: Әм шулай оқ әйтірге керек, біз Татар Радиосы білен бейлі оқиғаларына да туплыйбыз. 891-72-308 телефон номері бойынша аудио язмаларына қабыл итебіз.
0: Эльвира, сенің сөз?
2: Күтіп қалабыз.
0: Оғо, күтіп қалабыз. Кейтті.
1: Көбейтіп язығыз.
3: Қостахана коридоры шуның қадар ұзын әм яқты еді, өлі пульсын текшіріп көйді. Татар радиосында реклама.
4: Күрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
5: Менде тағын.
4: Мешілерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: Темірпеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәхәр коды 843.
6: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
7: АО «Евраз Маркет» ОГРН 126-10-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
8: Мега мебель, ЦДМ, мебель...
6: ...металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет. Сервис в деталях.
7: АО «Евразмаркет» ОГРН 126-10-257-1505. Город Таганрог, улица Химическая, 9.
8: Мега мебель. ЦДМ. Мебельный базар.

0: 99%-ға қадар ташлама қаралған. Ашығыңыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Russian Mebel кибетлер шілдәрі.
1: Акция 2026 жылының 1 айынан 11 айына қадар қамалды.
2: Жиһанда яз. Акнитка Вэйрда яңа язғы жәйге коллекция. Яхшы сыйфат, қолай бәйелер дөньясына. Акнитка Вэйрға рәхим итегіз. Қазанда XL һәм Франция үдеу үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән aknitkavair.ru сайтында таныша аласыз.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Альбина Салаватуллина.
5: Актуаль білгішлер шоқыра.
4: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
5: Фен, мәдәният, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
4: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
5: Біздің қораш.
2: 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмелұлы.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Balık günü devam etti. Kazanımızda keşke dört olup gitti.
1: Balık günü?
0: Hayır, bugün penceşembe bit. Balık günü Sovetler Sayısında uskan balar bilir. Yeti işin yana.
1: Sen özün kaçan tuğansın?
0: Ben 2006 yılda tuğdum.
2: 2006 yılda.
1: Selena Utra Vitali.
0: Yok, hali bugün dürüstün günü ekende. Balık günü günü tuğul bilesin bugün dügü günü. Не үшін дейіп сұрасағыз, Эльвира мен түшке ош қолып келген краплы салат, дүгі білен тұлған, хам дүгі білен тауы. Бегіз рахмат сен, Эльвира.
2: Ярар.
0: Деу, шайырты байты мен мәне, дұрысың мен айткен. Радио күні давам етен, қайырлы кешілер, қадырлы тұңғаушыларымыз, сіздің білен эфирді Эльвира Шамгу, Гүліне мен жәлеймі, хам.
1: Эльвира Шамгу, хам.
0: Олмаз Нигманжанов. Мене, Олмаз Нигманжанов деген Теги эгоистларша. Кімдер білмей, компьютер ортында, енді біздің радиопульт ортында мен отырам, шоңа көрем. Әзірек дирижерланып, енді олқышларын мен қошам. Кімге олқышларын енді мезгілді керек, әйтегіз емін қызлар.
1: Яра. Әйін, ең өткен сәуетті біз тонышып кеткен едік бір-біріміз білен, қамында язған әлі біреу, Эльвира Буа, қызым ет ол деген.
0: Мүне бе?
2: Кім язған, кім
1: язған? Ильсиер деген тыңлаушы біз язған.
2: Әзірек, елғыш үнді Буа яғыннан, жыннан да ләкі мен тәтіш қызы.
1: Мүне бе?
2: Яқташлар, яқташларға басына да сәлем.
0: Тәтішскі старшы деп айтас келейін, шойыртып қон әлбәтті. Әлі мұнда мандарин кера Гүлінеге деп өздерінің сөзлерін қыстырған болған менде Яршай Марданов. Гүлінеден интервью аласың оқыр алмаз деп езған болған әлі ол Эльвирусын келгенше.
2: Әлі ешітмәгәрі ол бізді.
0: Хәм синең турында язган беләсең менә нәрсә дигән. Беренче тапкыр тыңлыйм Шамгуны. Башка вакытта сөндереп куям мин аны тапшыруда дигән.
2: Менә шулай. Бергә сез уйлап кына чыгаргансыңдыр. Мин дияр булай язырга яза алмый ул.
0: Менә кердә Макс кушымтасына кара.
2: Менә Макс кушымтасында утырам, бер дә андай бер күрмим әле мин.
0: Менә яңартып җибәр, мин дияр Шаймардов белән
2: язып чыга кара. Менә хәзер язган булса, мин дияраймы? Аның белән дуслык бетте.
0: Менә димәк,
1: кара исемлектә икенче булып мин дияр Шаймарданов беренче булып алмас.
0: Кереп карадым мы Макс кушымтасын.
2: Кереп карадым, ул менә шаяру дип язган бит инде улаймы?
0: Тукта,
2: әйткән сүз аткан ук инде ул дияр әйдә акланып утырма.
0: Мин дияр шул хөрмәттән без синең белән саулашабыз. Мондай әйберләр дә бар икән әле, дөресен генә әйткәндә, безнең радио пультларында дип әйтәсе килә. Ой, миңа бик ошап җибәрде. Әйдә, бер акшаны җиңелдертик әле, махсус шушындый тавышка йөрсә дип әйтәсе
1: килә. Алда уеннар бар бит безнең. Анда кирәге чыгар бәлки, ләкин инде җиңәрләр дип ышанып калабыз.
2: Яле, без аның инде бүләкләр буласын бүген. Бәлки тиге тыңлаучыларны кызыктырып куярбыз алдан ук.
0: Юк, гомумән тема өчен бәлки бүләк бирмәбездер дип әйтәсе килә. Ә менә уеннар әле гомумән бәлки шалтыратып уеннарда кабул итербез. Бәйрәм уңай Әйіннан енді тұр эфирді тыңлаушыларымыз біле оралашып олырбыз. Тема дегеннен әлігі сағатқа қадірлі тыңлаушыларымыз біз тема ойлап шығардық. Хан әлігі тема...
1: Ул сәйір хоббилар.
0: Әйе, ғымен кішілерінің нинди сәйір хоббилары бұла ола. Мәселен, менің башыма шындықсыға шабу. Ул нинди хобби? Менә бүтән шапкан кеше йөгерү дип әйтәсе килә инде, шабу дип дөрес аңламаска мөмкиннәр. Йөгерү ул гомумән хобби була алмый. Йөгерү ул һәр вакытта уңайсызлык, ул һәр вакытта ничек дип әйтәмез соң?
1: Син үзен элек йөгерәйдән түгелме соң?
0: Элек, элек мин ул. Юк, мин бер елда йөгерәм. Тик мин бер кайчанда йөгергәннән ләззәт алган юк. Йөгереп бетергәннән соң ләззәт алмыйсың.
2: Аның инде берсеннән дә ләззәт алмыйсың инде ул менә спорт ягына килгәндә, әйеме? Менә ул хобби бәйләп утыру түгел, спорт мәсәлән, ул әлбәттә инде үзеңне жиңу турында көбірек.
1: Ол результат турында.
2: Шыдамлығыны.
0: Мен волейбол ойнағанда мен гіл ләззат алайым. Мен мені волейбол білен яшайым. Элек, мен волейболына отмасынан 6 күн ойнайым.
2: Онда бетінді нәрсе, онда бетін олай үгіресі үй ортыға ем. Онда мені онда
1: мені. Лекен бары бір секірірге секірірге
2: керек. Лекен келішем үгіру білен волейбол ойнда олар 2-2. Мәселен, шахмат тоже шулайық бетін спорт түріне кіре. Шулайық бетін ана шауыштырып
0: болмай үгіру білен. Мен шахматтан, мен өз ғымырымда бір тапқыр шахмат ярышына бар барган булды. Өч уен уйнадым. Өчесен дә җиңелдем. Тик шуннан соң да әле җиңелгәч тә башыма урты уйлагандан беләсезме?
2: Мен беләсезме? Бер шундый вакыйга булган иде. Мәктәптә укыган елларда инде шаңгы ярышына барды. Күрше авылга Әтрәш авылы инде ул әйме кеше Әтрәш. Һәм дә инде шаңгы ярышы булды инде монда.
0: Ярый, авыл харифенә, рухарифенә стәгәннәр әле.
2: Курша олардан да келгендер еді, мен қойтым, медальлер асып бетенді, үшінші орын, мұнда мақтау, қағазы, менде әті енді сүйініп шықты қаршым, ой қызым дейінді, бек сүйінді енді ол, кіші көбейдім, ауыр болдым дейінді, әйті бейтем, менім еш оралығында үш күні күшейді. Бірімді өттен бір қошанда олдамай жақын. Немнешек бар шылай етірге, мәне ұйлап та табасы, күңірің да шыста, намысың да шыста, ема, бұршылып та ермейсің анда.
0: Олдама, олдама. Әйдәлі. Лейләнімі, күлзейдәнімі олдадың, күлмәк тұрында олдадың.
1: Мәне шыл күлмәктен соң өзіне сөз берген
0: дір ол. Ол бұйда етмәді, оңға хатыда сөз берген ем деп. Мәне, білесі мі, Ғымен, спортқа егіріп ләзет олы тұрында сейлешкен ек бітәлі. Тәмі шол мезгіл меңа күлін айтты. Нешеп сен әлікті егірі ең біттіп. Бұ меңа юнәлтіргендір енді. Тәке қойшан егіріп ләзет олсын деген. Мендияр, кетелі ба?
2: Тәке мүні сен?
0: Бір күн...
2: Сен бек сейміз тәке енді. Есің ашыдан да егірі ауыррақ қазір.
0: Қарай, үш үшерліп күліп ұтыралар, әй.
2: Олмаз, мен келгенде ол шыбық көп кін айды. Тауған бір 5 жыл радиода ұшласаң, сен ешерсің екен.
0: Тауған не болды енді қазір? 5 ғасырлық имен болды.
1: Біз білесің мен, біз шындай нәтиже ясадық. Міне, енді сәлемет мінәсібетлерді кіші тозара семір әдейлер. Хамда енді бізнің Олмаз...
0: Менім радио білен бек күшілі мәхәбәт,
1: Біраз...
0: Мене жонды ғислер. Бүтінісі де мой оша көріне.
1: Демек, енді ол шол қатты күшілі үшілі бізнің деген нәтижеге. Мене
0: шолай. Әттәке дегеннен білесің мен енді сөз біздің әлігі мезгілді енді құрбонға айты жетеп ет. Көп күнай жерде реклам бар. Олда болса Зәкәт фондының рекламысы. Енді ошығыз, сорықлар соны шиклі дейер. Әйме? Реклама құрында. Мен үйге бірге отырғанда бір күнді. Мәйтен бір шылмағыз студияда тоғына екі отыралар. Мәне шындан қалды Данил Тәкелер.
2: Қора юмыр
0: енді ол. Аңсы сәйірлік біздің. Аңсын оптырамағыз. Біз сізіні шояр тұрғағына. Біз сізіні сейіндіргі ғына тұршабыз. Әңді айтып еткені біз Шәйлвер Шамгу. Гүліна Менжеләйва. Мен Алмаз Немаджанов. Сізнің бірін сөйлесіріміз, араласырбыз. 891-72-308 ең сәйір хоббилар турында. Кеттік.
3: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәуде өзәге. Ипі Нигматурин АМ.
4: Әти, әмін қайын бұрлыққа кедім.
5: Бек ирақ жерден қызым.
4: Әсіпеттен.
5: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзәге.
6: Яңа жыр Татар радиосында
7: Алсу Азат Фазлыевлар Үзін керек миңа Марат Галимов күйі Илзира Вәлиуллина сөзләре

0: Әлбәтті, ғадеттегіше, Ислам 5 FM ешлігінде Татар Радиосы, әм бүгін Татар Радиосының бар олы барышылары ехерді.
1: Олар біз, Олмас Нигмаджанов, Эльвира Шамгух, әм мен Глина Менжелеева, әм біздің бүгін радио күні шыма күрі, біз шолқатлы көп, әм біз бүгін сізің білен көп етіп сөйләшеміз, дұслар, күнде омында.
2: Шын айткенде, мені мені ашылай көмәкләп, эфирларға шығу көбірек ұшы. Нешен ғана гүл шулай етмейлер екен, мені тыңлаушыларға нешік мекен мені? Олардың да фикірлерін білесі келе, олар мені ормадылар мекен күні бойы мені?
1: Бұшсыз
0: етті. Ең қызлар мен сіздің білен күні бойы сүйлесіп отыра алмаз, едім деп айтасы келем.
2: Әлі нешік күні отырырсың, әлі бейірсің де.
0: Сіз бейте тұрған қызлар алайсам дерсің айткенді. Біз енді әлігі сағатларда ғам бәлкі келесі сағат дауамында да сіздің білен қызықлы хоббилар турында сөйлесерге болдық. Ғам енді ең сәйір хоббилар ғымын білген хоббиларын жазып жібереге 891-72-308.
1: Мен мынандай интернет шілдерлерінде ізлеп отырайдым. Сәйір хоббиларға білесіз ме? Сәйір хобби мында бірінші болып тұран экстремал өтуклеу. Яғни бұл шындай өтуклеу емен кіші енді әлі нендей орындарда өтуклеу. Мәселен бұл түбеде өтуклеу, орманда, су астында өтуклеу.
0: Су астында өтуклеу.
1: Парашютта өтуклеу қамда енді шон ашуғанда өтуклеу.
2: Мұндай бір шындында бар мекен бұл өмірсім.
1: Білмеймін бұл шындай интернетте шындай.
0: Бар, әлі нендей қарекетлер бар.
1: Тумышы білен Великобритания, яғни Бейк Британия, да?
0: Айе.
1: Оннан қайта ершілар өте деген, білесі ме? Мұна біт
2: бәрі сіңер. Әмірі сіздің өзіңіздің нендей сәйір хоббиларыңыз бар?
0: Ой, менің
2: хоббилар. Әдәлі, Олмас, давай, башта сен.
0: Йоқ, дүрсіңгін айткенде сәйір хоббилар йоқтыр, үшін абайдам. Тегі, бұлай мені тілеп, шушы сәйір қаракетін үшлесім келе деген сөзім йоқ.
1: Мен даңды йоқ.
0: Сенікі бар ма әлі?
2: Мені бошқа келмей, мені бір ғына келді, емен, мені студент шақта қозанға келгештің, енді емен, шикерлерінің, мені шынды вақ-вақ стиклар деп айтылар, енді шынды сауытларда шығара башладылар.
0: Айе, қағай сауытларда.
2: Мені бұзы көрген мені аны, мен шыларыны коллекционер өтті башлаған едім. Мен аши тілге барғаштың да, дұсыларда, енді қойаңына, Америкадан да, аннан сың, мені Қытайдан да, түрлі жерден алып қайталар едім, шол мені зұр коробкаға сыйды енді. Оннан сың бұл шикер стикларын қар ұйышыма шығара башлағаштым, мен оннан сың алардан шай іше башладым, мені шылайттырып, бұл хобби үлді менім.
0: Бір сәйір хобби даты көлмейін, біле ванды кішілерін ол үшіндан да бек қызық коллекция екен аңға көз салсаң.
1: Бұл маркалар жиысымын енді.
0: Енді, ғымен тігі...
1: Еше кила шикер жидың?
2: Ой, үлшемедім, онсын айта алмайын бір...
0: Әне, бүтін шикер Олмазының құрсағында деп. Әдірісіңін айткенде. Білесіз мен, қадірлі достар, сәйір хоббиға келгенде, ғымен, іші егірі турында да сөз әйтес келген әйбетінде, еңалықларында иғылан етіп кетейік, егірі бірді сәйір хобби түгіл, тек ол ауыр шығылды бәйтес келе. Біздің Қозан бік зор шаралар өткәрі, Аллаға шүгір. Мені көптен түгіл өзді Қозан марафоны да, біздің Сберпрайм Қозан марафоны деп атала ол. Әлігі марафонда зұрғына рекордлар қойылды. 48 мүнге яқын ғориза жіберген қотнашы бар. Енді бізнің тіркәлінген аның...
2: Тіркәлінген нәрігін әдір бұл дағында көбірек, ендан да әлбетті күші көп.
0: Тілеген нәрі деп әйтес келе. Әбілай 45 мүн күші шопты елғышмасам. Бұл зұр рекорд деп әйтес келе. Қозан үшін шулай ек Владимир Никитин егірішіміз 42 километрда 195 метр дистанциясында, яғни енді бұл марафонның традицион дистанциясы, Ресе рекорды қойды. Әлігі дистанцияны көп мүгі шапты деп өлесіз. Ну, мұна айтып қырасыз.
2: Неше
0: 42 километрна.
2: 42 шақырымны. 42 шақырымны. Бұлсын... Бұлсын сағат ярымда.
0: Сен бігірек.
1: Сен сағат деп өлімен.
0: Сен дүния рекордыңнан да әзірек түштің деп әйтес келеп. Ресей рекорды қазір яңартылды мұна, Қозанда қойылды. Владимир Никитинаны 2 сағат та 8 минутта 8 секундта шауып шықты.
1: Мен 2 сағат деген едім.
0: Хәм, шыңнан соң екінші күнгі мұй алғышмасам, дүния рекорды да яңартылды. Білесіз мұ, қадірлі қызметташыларым. Ансыңды Лондон шахарында, шылайық бір марафонда, біздің Кени шаубышысы, 1 сағат 59 минут 30 секундта шауып шықты мұна марафонына. Яғни аның тезлігі 21 километр шақырым сағат тезлігіне яқын шауып қан орада. Әсен шылай 42 шақырымды шауып қора? Мне жужжанды халлар. Мин нерсе гумен югуруган килген нерсе итмакши.
2: Ул югуруга килгенде мен булдырам гафу итәем. Безнең мәктәптә укыганда Тәслим абый инде безнең физкультура укытучысы.
0: Тәслим абый сәлам.
2: Тәслим абыйга сәлам. Ул гел йөртәдер менә кыш көне шаңгыда 4-5 километр ул 1 сәгать ичендә сыядыр. Әле ул башка ниләрдә эшләтеп өлгерәдер инде, әйме? Упражнение дип ничек булай менә бүген менә
1: разлер
2: кылар. Жәйкәне шоптырадыр менә шулай. Томаклардан кон тәмнәре килгәнче. Уланнан соң әйтәдер менә Илвера. Киткәштен, усып җиткәш аннан соң, әйе, син миңа рәхмәт әйтерсең әле. Менә, их, Тәслимә бу юк янда йөгертергә дип. Менә шуннан да хәзер үз-үзеңне йөгертү, йөгерергә
1: мәҗбүр итү.
2: Мәҗбүр итү.
1: Тәслимә булмагач. Менә монда җавапта язганнар әле, безнең хоббига килгәндә, миндә дә сәер хобби бар, мин 5000-лекләр җыям дигән.
2: Бу бер дә сәер хобби.
0: Бу бик әйбәт хобби, әгәр дә аны җыя аласыз икән. Егер турында әйткәндә,
2: алмазлар бар, ул 1 сумлыклар җыя.
0: Юк, мин җыям 5000-ләрне эшләп, аена бер өстәлеп бара минем. Шул койда бетә ул дип әйтәсе килә. Теге йөгерүгә килгәндә менә 42 чакрымда сөйләштек бит әле. Мин аны зур шөгыл дип әйтәм. Әлегә әле мин чапканда, җинап торып спорт белән шөгыльләнгәндә тиз чабаем. 5 чакрымны 22 минуттан тизрәк тә чабаем. Бу ел 3 чакрымны кычкы чабып чыктым бит, беләсезме? Ой, минем өчен героизм ул дөресен әйткәндә.
1: Инде үзеңне мәҗбүр итү ул инде.
0: Шулай, шулай.
2: Аяклар камаша бит ул менә хәзер йөгерә башлыйсың, әйме?
0: Менә шулай дәвам итәбез, кадерле тыңлаучыларыбыз, хоббилар турында сөйләшәбез. Язырга онытмагыз, безне тыңлагыз, радио көне дәвам итә.
3: Укучы көндәлегендә укытучы калдырган язма. Бүген улыгыз тәнәфестә тагын сугышты. Мин аңа ставка куйдым һәм 500 сум уттым. Рәхмәт сезгә. Татар радиосында реклама.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нық болсын десен кенеш түгіл, Илман керек. Шынки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлер ремейк. Тота радиосында.

0: Демек, давамите радио күнім, давамите біздің эстафеті бізді бәйтесі келем.
1: Олмас, шыға бізді, шыға біз ғына деп тұра бек сусаған ақырыс әлі өзі сіздің мүлен сейләші отыра алмайым, қызлар мұның қатлікті өзі әлі, шығықта шығық деп кіне тұра қызлар.
0: Мен түшкі ұшымды күшкә-мүшкә болса да оша бітірдім, шыма көрі мені қазір шығыл еп деп бәйтесі келем. Енде өзі біздің іші бізді башқарырға керек.
1: Міне, Олмаздың яратқан шығылын ашқыладым бәйте әлі.
0: Мізе?
1: Ләштит сату, тіл
0: білі, тіл Анса хобби түгелінде, анса біздің хөнер, профессия деп айтасы келеді. Демек, біз сіздің білен хобби турында сөйлесу бізді давам етеріміз, біздің матур қайларымыз, біздің шибер қызларымыз деп айтасы келеді, менің қызметташыларым. Хам әлбетті тыңлаушыларымыз сіздің білен де сөйлесу. Біз сөйлескен орада 205-105 номері бойынша шалтырату қабыл етеміз. Кім бірінші шалтырата, шоның білен әлі ойнап та аларбыз.
2: Әйе, біздің бөлек бұйылы Кинамакска 2 кішілік шақыру билетлары, шоған көрейдік сәлі шапкіні мүмкінлік қызлар қанышқындырмағыз.
0: Мында пультқа отырғыз әлі, мен шығып шалтыраттым әлі, менің бір
2: кинова
1: бір пайдасы келген.
0: Шалтыратуыны қабыл
1: Перен заран тузынып.
0: Мында шын хобби осып жібергендер, білесіз мі? Мен оқшаш ем, соңғы сонлары үш үсі де бештен бошлап үсті болса деген.
2: Мында
0: оқшаның бетінен серия номері бұла жолай ол. Соңғы сонлары үш үсі де бештен бошлап үсті болса. Биш, биш, биш, олта, олта, олта, жиде, жиде, жиде, мұна шындай номеріне қора. Хам біздің шыларада шалтыратушымыз да бұлар, қадірлі тұңлаушыларымыз. Исен мүсіз?
2: Әлеріңіз нешек, бейрам білен бізіне, бейрам білен сізіне?
3: Рахмат, рахмат.
1: Есіміңіз нешек бола?
3: Менің есім Энжи.
0: Энжи.
2: Қойсы яқтан шалтырата
0: сіз бізге? Қойсы яқтан шалтырата сіз бізге? Қойсы яқтан шалтырата сіз шалтырат тұрмағыз, ең келегіз біздің яңға мүдіздің бейрам күшілі деп айтасы келем?
3: Үшке барам,
1: бүтіне
3: Телекомда.
0: Кім болып шығасыз телекомда?
3: Агент. Агент по раздаче ключей. Общий деповой собрание лар ясыйбыз.
0: Ого, сіз
1: бейт
0: тіке кіші екен, сіз біз тігі ойын мұйын кішіге ғана шалтыратып сүйешмейіз екен. Алайсан, әнші, ғашаламасағыз әтегізінің есімінчек бұла?
3: Вәдуд.
0: Нешек?
3: Әтінің есімі Вәдуд.
1: Зәдуд?
3: Әйе.
1: Зәдуд бірінші іштен мұны.
2: Мотор ісі мәйімі?
0: Әйе, Зәдуд тұқта бар емелі. Зәдуд қызы, сіз бітікі кіші екенсіз. Менің үнде компьютерда сіздің номеріңіз көріне, мен езіп қойам, емі айшыланмасағыз. Әнәрі Тотар радиосында Олмас шалтыратты дейсеңіз, ол бірде Тотар радиосы түгіл, Олмас өз ішілері бойынша шалтыратты деп оңлай оласыз. Демек, үнде, ғымен, тағым бір қатқытлы біз сізіне радио күні білен.
3: Рахмет.
0: Үнде, сіз бөлек артынан келдіңіз ме? Әлі біздің білен сөйлесіңіз келді ме?
3: Сіздің бүлін сияшасын да келді, мен сіздің тұғыры тұңлаушығыз.
2: Неше ел таңлайсыз бізді?
3: 10 ел бардыр енді.
0: Демек,
3: 10 елар бардыр
0: енді. Әнші, сізіні текшірек әлі, сіз біздің тұғыры тұңлаушығыз дейдігіз, имам, шул оңайдан сізге сұрау, Тотар радиосына неше яш?
3: Так, 25.
0: Әфәрин, әфәрин, әфәрин.
1: Шыннан да шанабыз енді қазір біздің тұғыры тұңлаушығыз екенге.
0: Хәм қазір тұғыры тұңлаушы дегенден тағын бір беремін етеме әлі, мен әшіла ойнатасы келе. Біз бір бұратлаймы сізге сонлар айтабыз. Сіз біздің әйткен сон бойынша тауышыны тауыны боларға түйеш, хәм кім біне сіздің білен сөйлеші? Бір. Кімнің тауышы бұл?
3: Алмас.
0: О, әфәрин, рахмет. Мені білесіз екен, қатта фамилия лап.
2: Икен. Мен кім?
3: Иллюзия.
2: Йоқ, Елиза
0: түгел. Йоқ, Елиза түгел. Мен сізге ярдам етем. Ромиле?
2: Гү. Гүліне бұла мен, Гүліне.
0: Гүліне, мен жәлі.
2: Талышуы ұшатын маған.
1: Олайса, мені біз не білмейлі әрінді?
0: Әйде, сенің тауышың.
1: Мен кім?
3: Дөресен білмейм.
1: Отнаға бір шығып.
2: Шылайынды ол, Эльвира.
1: Мәне, ярады. Мұнда біздің үлімтәз үлірге тұра әлі.
0: Йоқ, әнші бірді құрықмағыз емі, біз шайыр топқына сілешуіз. Тек менім, мен сізіңге үзілірге ерік бермейм, сіз менім тауышымды таныдығыз, бе ашылық қадар шала болып кетті. Қызлар, мұнда әзірек елдізларға сілешуірге мүмкінлік берегіз әлі емі, деп кінайт әзі келем.
2: Әйде, ойынны ойнатыр вақыт.
0: Әнші, енді біз сіздің білен Киномакс кинотеатрлар шілтеріне біздің достыбыздан екі кішілік шақыру билеті үшін күрешіп қоры ешеқпіз. Сіз әзір мі?
3: Әзір.
0: Ойының қоғайдалары бік қоды, әйтілген енді яңғыраған тауышларыны сіз қобатларға тиеш. Келештік мі?
3: Яқшы, тұршып.
0: Ері, яқшы. Мұна сіздің тігі енді құлықны да, ғымын, вокал мүмкінліклерінде текшіріп қорайбыз. Бірінші тауыш кеттік. Әнже сіздің шират. Бұ енді күті уақытларын еске алу болар.
2: Бұл да,
0: Нәкәрен. Нәсе, қызлар тұры келді ме?
2: Тұры келді.
1: Тұры келді.
0: Өтәді ме берімді?
2: Өтәді.
0: Қалайса, Гүліне сен қобалтысың қазір.
2: Ох, алмас. Ме.
0: Сен тұры келей. Кәмі тауыш деп айтасы келіп. Давам етеміз, әнше шираттағы тауышымыз. Бұ мұай бейремнерінде ұрманға барып, қауа сұлғап.
3: Қоған, мен әнді қобатлай алмай.
0: Қобатлап тұрышырға керек.
2: Бірер қоя бересіз менде де шоқылдатып қойсыз.
0: Телефоныңызды жемірі көрмегіз, емін бересіз.
1: Олмаз, ең әшегіз әтігіл, Олмаздың башына шақан болырыңыз.
0: Әйдегіз бірерін чек ойлап тұрышып қорайғын деп.
3: Менде енді.
0: Туры келебет, нормально.
2: Әйдегіз там бір тапқыр қотырақ.
0: Әнже?
2: Әйе, шынында.
0: Шағын бір қотырақ яңғыратып қарағыз әлі әлігі тауышыным. Бік нашар ішітілі, тек ярар.
2: Біріншісін ішіттік,
0: біздің дүрт тауыш бар, еме сіз аның үшісін қоватласағыз, сіз жең үші бұласыз, шоңға көрі бір дәуір шылмағыз әлі екі тауышығыз бар. Эльвира, сен ғату құран тауышын шағырға керек қазар. Бұ нені көсі кәйірі әнді айдан асында.
1: Бұ тұқыран бұ.
0: Әй, давам етеміз, әнші, шыраттағы тауышын ешітірге әзір місіз?
3: Әйе.
0: Айдағыз, кеттік.
1: Бұ тауышын ешік, алма сен нәрселер қоясын анда, мен бұйын қанағат түгіл.
3: Оның ешік қобатлар айкелек сұ.
0: Мұны мені мұрттан қобатлағыз. Дүйіт. Телекомға барғаш қызметташыларығыз еңді бұл айттыра көрмегіз, еме оңыла бітірмәсілер.
3: Ишеттен келіп күріге ауқ.
0: Ишеттен келіп күріге ауқ. Менді күнім кереге башланды. Дейсегіз. Хәм, мұнсын қобатладық, мұнсын саңыңыз дейді қызларымыз. Мұнсын мен қобатладым. Енді қазір өзір қалейттер біз әнші білен бір реттен әлігі сұңғы тауышыны кім қобатлар мекен. Сіз әзір мен жем?
3: Әй,
0: әзір. Әзір кеттік.
3: Бұл әнді ойыншығым яңында болса қобатлар. Ойыншығым айып бетарған
0: яңында. Йоқ, әнші, біз сізге бұләкні бердірге мәжбұрбіз. Біз сізіне жеңдіресі біз келе. Шол оңайдан айда кістірішің енді.
3: Ек, бізір. Ну, бұл ой бетінді
0: о. Келіп шықты бейт, мұнай шылай қобатласағыз тағын. Әнші құтлайым, сіз бүтін Татарстанға ұйытқа қалдығыз. Шайыртып айтып, емі бірді тігі, біз шынды енді шайыртырға ұйыртамыз.
2: Әм, сіз бізден Киномаксқа екі кішілік шақыру билетларын ұттығыз. Әферин, әнші, біз сізіне құтлайымыз.
0: Әнші, бұ бар алқышлар сізге. Сіз әлігі берімнің өтеп шықтығыз, қамыз сізге сөз тапшырылынан тезгіне Гүліне. Әлігі ойыншық ма? Те, көрдіңіз бі? Бүгінде сіздің білен бірге ұйатқа қалдым, шоңа көрі бір құрқынышы да ек бұның. Әнші тағын бір қат құтлай бұл, сіздің сәлемлеріңі, сіздің құтлауларыңыз, сіздің үнде
2: етесіздеріңіз.
3: Бірінші шыратта сіздің құтлайсың сізді, сіздің радио күні білен сізге
2: үшінде
3: оңшылар. Сізді тұғыры тамашашыларығыз қартып тұрсын.
2: Амин шылай болсын.
0: Амин, амин.
3: Барлық ойы тоғанаған күшілерге, мені қар бір бірген күшілер көп бердім.
0: Әтінің кесімін дәбірге сілек, сұлайдырын дәйе. Әтігізің есімін тоғамыр қобатласағыз?
3: Дәдірік.
0: Зәдөт. Сіздің білән эфирда әнже, Зәдөт қызыйды, әнже бігізу рахмет сізге. Сау болғыз деп айтасы келем. Біз әнде давам етеміз, Эльвир нәрсә айтырға тілегені.
1: Мені біріншіден айтасы келе, Зәдөт есімін тапмадым мен әйме, мені бар екен онды есімді. Ғымы мен интернеттен қораған едім, не мәғнәлі екен деп. Екіншіден, әнже дегештен, мені шыл іске келіп тұшты, біздің ауылда,
0: Білмеймін.
2: Ландыш түгіл мен?
1: Ландыш менім бірге сыйнып ташым. Енді олай ма? Ландышның опасы бар. Оның есімін жікте
0: бөлесіз. Алар нешек боласың енді? Алар одашылар ма? Әлінде тезкалар ма?
1: Білмеймін. Мені
0: шушынды үшір аудаты. Әлігі күлкім езгілді әбі сізден тезген ойрылып тұрғыз. Сіздің де әнже білен ландыштан күлмегіз. Бірді күлмегіз, күлігіз дейді. Мәкші, сіздің білен?
2: Мен Глина Менжелеева.
1: Эльвира Шамгу.
0: Хам Алмаз Иманов. Әлі біз сіздің білен тағын бір сағат давамында болармыз.
4: Қиметлі шетел машинасының ашқышы бик көп қызларының юрегін ашала. Татар радиосында реклама.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО «Зеттек ресурс». Қозан, тарих сұлышысы қонған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шаяңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған ұзауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шахси резиденцияғыз. Толырақ мағлумет 208-0300 телефон аша. Дезуші ООО «Зеттек ресурс» проект декларациясы нашлықтадомны тарих сайтында.
7: Килігіз, көрігіз, қорағыз. Каркаслы мұншалар, даш йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде күнде мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша әшлейбіз. Жеге қадар ескі бейлерден түзірішке орын хам күн бронләп білгерігіз. Біріншілерден болып, өз мұншағызда юыныңыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
8: Татарлар энциклопедиясы.
9: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
10: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
11: ИП Шайхатинова ГМ, Украян, ИП 324-169-00-161-392.
12: Хотлайн!
9: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Қазандағы телефон 216-69-69.
13: Қобан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
11: Дезуші ООО «Зе Акташ Инвестрой». Проект декларациясы нашлықта зонлықта әрі сайтында. Акция 2026 жылының 31 майына қадар әмелді.
14: Альбина Салаватуллина.
15: Актуаль білгішлер шоқыра.
14: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
15: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
14: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
15: Біздің қораш. 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы.
16: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Vigyenek, vigyenek, vigyenek de hunatta, vigyenek de hunatta. Ama.
1: Vigyeneklerden tükkel ilan esesi Ati Kozan. Sigiz, sigiziz, 251, 81. Oo, Ati.
2: Шторм, корабльны ярға, қияларға таба алып барадылқын. Катастрофаға ұзақ қалмай. Командир кабинасынан қышқырлар яңғырай. Кім құтылала құтылсын? Барығызда суға секіргіз.
3: Әйгесе білмегендерге не ішлерге?
2: Кел мұнда, кел, ма, штурвалны тұт.
4: Хайваннарға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қозанға мұрашағат етігіз. Шалтыратығыз. 8-8-250-25-81. Апи Қозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп, бізден башлана.
2: Тота радиосы. Бірге отыр кеш, Қазанда сағат 5.
3: Тота радиосы.
4: Сәлем, Тота радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 8 май күнні Қазанда алмашыну шамбылатлы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ихтимал. Тілі 12-13, күндіз 24 градусқа қадар жылы. Күн батыштан орташа тезілікті жел. Ең бұрынғы кафе 1725 жылдан берлі Испанияда ішлей.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: аз.
1: Әңкей бағырым, сүнмәс нұрым бетсен. Ең қадірлі яша ұжарым бетсен. Тұрмыш ұйларымда бұл еніша. Қойғы күрмі әңкей, ұзақ еші.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, штәніге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпет, электроскутер, электросамокат, ғади сәпеттер де бик көп. Келді, өзің шапларқат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет біздің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзін керек миңа. Марат Галимов күйі, Илзира Вәлиуллина сүзләре.

0: Сағындығыз мы? Біз де сағындық.
1: Шын мы, Алмаз?
2: Йоқ, ойнап қана айтым. Радиотанлаушылар бізді сағындым, сізден туйдым, енді қызлар деп айтасыз келе. Йоқ, шайыртып айтып өзгін, әлбәтті шайыртып айтып өзгін, бізді шылай бір-бірімізден күлірге яратамыз, тек біздің бик тату.
1: Күлірге бір-бірімізден күлірге дей, Алмаз, сен ғана мында күліп отырасың.
2: Нәрсе, келіп шығып, келіп шықпай ма?
1: Айтмай.
2: Шылай, пөл тартында отырсаң, деп айтасыз келем.
1: Біз сөйлесейік, нәрсе тұрында?
2: Нәрсе тұрында?
1: Біз сәйір хоббилар тұрында.
2: Қазанымызда кешке 5 жыл болып кетті, біз давам етеміз. Енді сәйір хоббилар тұрында әңгіме біздің. Ғұмман, тыңдаушыларымыз сізден де күтеміз. Неге хабарлар бар? 891-72-308 номері бойынша жазып жібере аласыз. Біздің шараттағы тыңдаушымыз жазған. Опам 10 сомлық темір ақшалар жия. Енді 2-3 литрлі банка орты бұға дегендер. Фиргат, ашыламасаңыз ол банканы бізге бөлек етіп беріңіз әлі. Радио күні оңайынан. Барыбір аннан өзірек ақша шығады. Деп айтасыз келем.
1: Шығайындан шыға. Бір үш литрлыға мына көп мі сом сыя екен? Он сомлықтар
3: білен. Онда енді килограммлап өлшенедір ол мен қалса.
1: Мен қалса барыр бардыр мына интернеттен іздеп қараймын әлі.
2: Мына идея мына былай тұрамыз. Имам, 10 сомлық ақшаның көлемін қарарға керек. 10 сомлық ақшаның көлемін деп айтасыз келе. Бошламай екен дұрысын ғана айтқандай ма? 0,9 миллилитр деп алсақ.
3: Хәм 3000 миллилитрны 0,9 миллилитрға бөлсең, көп мәшіға екенін
1: бұл? Міне, 3 литрлы банкыға яқынша 2200-2500 10 сомлық ақшалар сыйға екен.
2: Ооо, бұл 25000-30000 ақша бетін дұрсың әйткенде.
3: Міне, бет, неше кеме, жиясын-жиясын да кенет-кене, бәлі санап қарайым әлі
1: бұл ақшаны дұрсың. Тұқта, тұқта, тұқта, 2200-2500 10 сомлықлар жиыла, бұл есе 22000-ден 25000-ге қадар деген.
3: Ой, 25000-ді ярады.
2: Йоқ, мында бітәлі, ғымын, мен мінің көлемін интернет шелтерлерінен іздедім. 0,9 миллилитр, ол ұрталатып, яқыншалатып олса ғаймын. 0,9 миллилитрны, 3000 миллилитрны 0,9 миллилитрға бөлсең, ол бит 3000 көлемін, 3000 сонынан да орта деген
3: оңлата. 3333
2: Мене көз алдығызға кетіресің, онда 33000 ақша.
1: Сен сонсызланып, жол 3 литрлі банкіні сұрау отырасың.
2: Несе? Наның бірінің сонсыздығы да ұйық, бірінің нашар да ұйық, бұрсың айткенде.
3: Әрсізлік екінші бәхіт тілер бітәлі.
2: Аллаға шүкір, менің бәхітлі кісі. Хәм қызықлы хоббилар өзіліп топтым, қызлар. Нәрсе деп білен бәйлі деп ойлайсыз мұна шараттағы хобби?
1: Бұнда ойларға да не? Мүмкін түгіл, шуңға көп.
2: Мене телевизор білен бәйлі десем, оңғой оласы
3: ма? Менде көрдім ана репортажларда, еме кадр артында ерушілер шулай оқты
2: қолды
3: тапқандар, еме?
2: Дүрсіңін айткенде мене...
3: Ялышқан репортажларға
1: көрді. Деге бір апаң бар өйдер, Оксана! Оксана! Деп ақыра, шолын көбіклер
2: бәйді. Шолын көбік, мұнда қатты фотосүретін қойғандар білесің ме? 9 репортаж бар, хам шул 9 репортажының ортқы фонында бір кіші. Ол мақсус келіп болса екен мене шында. Репортажларға әлі көрішін.
3: Журналистлер артынан күзетіп күне ерген енді болайса.
1: Міне хобби мекен, хобби түгіл мекен бейталмын.
3: Нормал көрініш мекен.
1: Есімі әтішті, еме? Әйінді официант болып үшілген шақта, студент шақларында, шында бітін көмек зұр банкетлар ясыдырек. Біз мен кішілік анда, 800 кішілік енді, еме? Шында зұр-зұр банкетлар үшілдірек. Хәм, қойсы банкетлар зал екені әйтмемін де, еме? Реклама болмасын, зұр хайранғына, зұр зал енді. Хәм, бір опаң бар еді. Оны неше күткендер, ол мұна қар банкет қайыр едір еге. Қар банкет қайыр едір еге. Өзі білен пакет алып келедір еме, өзі білен жейіп қайтып келедір еге. Ол әлі түгі жилек жемішлерінің ақшамлықларына бұлайғына тұтырмай, ол тәрекелер білен саладыр еге пакетіна.
3: Бұл әрсіз апа.
1: Оннан сұйында оны қора есімдік кәміне кірттілер.
2: Молодец, молодец.
1: Ерді-ерді бек көп ерді. Ол біне бетенді барып та олмай біріншіден манда үйірштұрушылар да бітірмей бітін күшілер. Ол кіре, біне әншіктір кіре, оны күртелер. Хәм ол біне шоқ тұйғына ерді, бір юарты ел ерді. Енді ол шолай нетіп-нетіп. Аннан сайында аны біне лапқына шолай қора есімдікке кіртілер. Біне шондай хобби болғандыр енді лапманың тұжы.
2: Банкетта отыралар олып барышы келеді. Сіз кім боласыз? Менің есімім, бұлай ғана айтайын, әмі өліп шығарған есім. Менің есімім Фәния. Фәния, сіз кім боласыз? Мен Маратның опа Икет оған апасы. Марат кімсің? Киеу. Біздің киеу, біздің есім ойрат, бар сау болығыз деп. Умен, шулай бедине, умен, улыбч хит кшелер, блин, стелер, но утрора кирек.
1: Медицина, улькесн, дэвитин, шунды банкетлар, иштралар, бейрем, нарея, да, он башка, тарле, шунды, оул, хазмет, керлер, нжиялар, мэсэлэн, нэйма, шунды, мэнэ, шунды, рак, бейрем, нарея, ул, мэнэ, грисо, аптырган, рынды, ул, мэнэ, туйларга, килмидри, ул, мэнэ, шунды, пайдан, да,
2: программа, сам, бэлген,
3: кузеткен, инде, башлай, ул. Прям да таган жооп язган эле биздин Рустам исемлетен вообще баз исемсиз 10 сумлук монеталар жыйдым 5 литрлы банкага почти 40 000 сум болду деген мене
2: бит эферин эферин
3: Рустам эферин
1: мен Рустам язып жиберсе эле акчалар менен ал нишлерге уйлуй экен келечекте инде эле эле акчалар юнелиштен чыгып кеткенчи
3: эрелетедир уланы банкка алып барып аны бит максус эрелетип
2: улам әрсізлік яғынан мақсус банкы білен еріп ұнсымлықлар білен әтулері қызығы шында бейді
3: ейсе садақыға
1: бар бір шынды тарих бар шынды тарих мені мендер кредит алған болған мейінді кіші
2: айын Эльвира тарихыңды есіңді қалдыр енді әзгіне бөлініп алғаннан соң айы сөйлеп кетерсің
3: яқша
4: үш орынында үшсізліктен ентігу ішіту күру һәм сезгірлік сәләтін арттыра Татар радиосында реклама.
5: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
6: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда.
5: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрі екен. Үзе Идел бойында, Янешеде Урман, Соф-Хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрігіз. Сайты na-rahati.rf
7: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
8: Ищите уютное место для дня рождения
9: или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225 4433.
12: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
13: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
14: Мин дус аш казаным белән дус сыйфатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулра 509 592 Миндус ярым фабрикатлары.
15: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тилеше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
16: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
17: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
18: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәрвакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәрвакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
19: Татарлар энциклопедиясе.
20: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
21: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
22: ИП Шайхетдинова ГМ Бугараян ИП 224-169-00-161-392.
23: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Альбина Салаватуллина.
1: Актуаль білгішлер шоқыра.
0: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
1: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
0: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
1: Біздің қораш. 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмилұлы. Хайырлы кеш, исәнмісіз? Бүгін мен шундай матур, жылы кешләрдә безнең караш тапшыруын башлап җибәрәбез. Инде алдагы сәгатьтә кышлай кызыклы темага сөйләшкән идек. Инде бераз җылынып алдым. 2 атна дәверендә ял иткәннән соң инде менә хәзер мин сезнең белән Альбина Салаватуллина монда безнең караш тапшыруын башлыйбыз. Һәм бүген сезнең өчен махсус рәвештә кызыклы тема уйлап таптык. Чөнки хәзер менә бәйрәм вакытында бүтән кеше ауылларға, дачаларға, бақшаларға қойтаймы үләбіт әшілерге. Шыңа көре, біз бүгін сүйлешебіз питомник турында, хәм питомникның үсімліклері турында. Студияда қунақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмил ұлы, хәм клевер питомнигінің агрономы, білгіші Шарапова Гүлия Ильсур қызы. Исәнмісіз?
2: Исәнмісіз.
3: Сәлемдер.
1: Біз бүгін шулай оқ эфир дәуірінде ойнатабыз, ғадеттегіше біздің қорашта ең қызықлы сұрау берушіге бөлек әзірледік. Міне шул бөлекні де отап кетсегізші, нәрселер әзірледігіз біздің радио тыңлаушыларыбызға?
2: Біздің хуш есілі алмағаш, грушылар, шиелер.
1: Әйе, шуны бөлек етесіз мә?
2: Әйе.
1: Білгілі бір үсін тедірінді бұ?
2: Әйе,
1: бір түп оғаш. Сойлау мүмкінлігі бар ма? Мәселен, мен груша, олмағаш, я бірәд нәрсе сойлап алам. Міне бит, міне бит. Ең қызықлы сұрауларығызны юлы аласыз. 891-72-308 біздің мессенджерлар қар уақыт сіздің үшін ошық. Сүйлі бүттік үші, міне питомникта нәрсе өстіресісіз, нәрсе білен шығылленесіз. Хам неше ел инде клевер питомнигі ішіліп келе?
2: Бізге 10 елдан артық. Біз шығылленеміз, бізді бүтін нәрсе бар деп айтамын.
1: Нәрсегіне
2: юқ. Нәрсегіне юқ. Бізді өсе тұрған әйберлер.
1: Татарстанда деп айту өгіз,
2: ме? Татарстанда біздің құшыларға яры тұрған әйберлер, енді біздің құшылардың өсе тұрған әйберлер. Бізді барысы да бүтін нәрсе бар.
1: Бүтін нәрсеге нәрсе көресің? Әйдегіз конкретірақ ота бұтик.
2: Декоративный ағашлар, бизәлік керек болса бақшаға, пожалуйста. 2000 ярым сортлар, нәрсегіне юқ.
1: Мене сіздің сайтығызда, ема клевер питомнигінің сайтында 5000-нен артық түр деп язылған. Демек, мене шуның 2000-і декоратив үсімліклер, шулай ма? Аннан соң, олға таба нинди үсімліклерігіз бар?
2: Аннан соң, жилек жимішлер. Мене қазір сатабыз жилек жимішлер.
1: Демек, жилек жимиш беруші оғашлар хәм үсінтілердір бұ.
2: Әйе.
1: Виктория, мәселен, жилегін олы бұла ма сізден?
2: 80 сом, 60 сомнан башылап. 60 сумнан башлап Камский виноградник жилеге. И 80 сумнан башлап 2 еллык зур чәчәккә баткан жилеклер.
1: Алар үзара ничек айрыла?
2: Ну, берсе 1 еллык. Камский виноградник менә безгә Айрат Яладинов поставкалар ясый. Алар 60 сум, 80 сумлык алар 2 еллык.
1: Әйтегіз әлі мен азин, қар, бір еллық үсімліклеріні не үшін ұтырталар? Оның бетінде іші көп, мәселен, бір ел, бұйыл ұтыртам мен, мәселен, ол жилекні, екінші елға жилек болмай ешақ деген сөз, дұрыс мә?
2: Йоқ, ол бола, бұйыл бола.
1: Әйе?
2: Ну, бұйыл бола уағырақ.
1: Екінші елға шулай
2: оқып? Екінші елға ұжы азынып, объемнар алып.
1: Демек, бұл бір еллық үсімлік деп атала?
2: Әйе.
1: Біраз мантық логиканы аңлап өтірмейм.
2: Түрлі кіші, түрліше, түрлі кішінің тілегі түрлі, шоңа көре біз.
1: Демек, екі еллік өсімліклердің өзіншелігі нәрседе?
2: Бізқар.
1: Виктория жилегі турында. Әйе.
2: Оның айырмасы 20 сум. Шоңа үшін...
1: Әләне айырмы?
2: Да, кімден инди тілек?
1: Темі бойынша бәлкім айырыладыр.
2: Ремонтантный сортлар, обычный сортлар, деп айтайын.
1: Ярый, жилек жимеш беруші, оғашлар, өсімліклер, декоратив өсімліклер, хәм тағын нәрседе болса бар ма, түрлер бойынша ойыра башласақ?
2: Сонилар, бархатсылар.
1: Чешеклер,
2: торалып, чешек ататырған, өсіп чешек ататырған, миндаль нәрсегіне жоқ бізді.
1: Миндаль де бар сізде?
2: Миндаль де бар.
1: Миндаль татарсында өсе ола?
2: Декоративный миндаль. Мотор шешега, сакуры бар, Сакурганга сакура керек.
1: Сакура, мен бит әлі Японияда ғана бар деп ойлап ерем бұларыны. Мәселен, сирен шешек ағашы бардар инде ме? Шулай ол декоратив.
2: Сирен, штамбыда сиренлер бар, классический сиренлер бар.
1: Міне оңлар үшін әйімі қысқа шағына клевер питомнигінда нинди шынды міне үзіншеліклі башқа жерде болмаған сирек үсімліклер бар. Нәрсе кеңеш ете аласыз міне? Ең бірінші тапқыр міне мен сіздің питомнигізді болғаным жоқ. Нәрсе кеңеш ете олар едігіз мен оларға ең бірінші шыратта?
3: Бірінші шыраттан біздің питомникті ең көбі ол сортовой, хәм точны шу сортқа тұры келген үсімліклер. Олар біздің оғашлар да, олмағашлар, грушалар, чиялер, черешнелар.
1: Черешне, шынды зұр болып өсе тұрған черешне, емі? Міне бет қызық. Йори, міне біз бүгін түгел етіп бұ эфир бізіні бағашларға бұлдық. Желек жеміш беруші үсінтілерге, оғашларға шылай бет. Міне оларыны қорау үшін нелер үшлерге керек, нәрселер кеңеш етер едігіз?
2: Міне бізге қонақлар келгенде, көбісі кіл бір сұрау бері.
1: Нендей сұрау?
2: Нешік сойларға... Нинди нюанслар бар,
1: нинди тонкостлар. Минем де шулык сурау сизге дурсун айтканда. 1 йыллык,
2: 2 йыллыктан, 3 йыллыктан. Неге муну, неге 3 йыллыкны аларга мүмкин түгел, неге 2 йыллыкны аларга керек? Мына шундай сураулар. Көп киши ялгышып сурай 3 йыллыкларны. Мына биз алар белән
3: аңлатабыз.
1: Мин әле гомумән беренче тапкыр ишетәм, 3 йыллык үсемлекләрдә бармыни? Қалайда бір еллік, екі еллік деп ойыралар. Шешеклеріні, мен шешеклер үстілігі
3: ерадам. Біз ұжы оғашыларға
1: күштігі. Демек, оғашылар үш еллік шулай оқ бұла ола?
2: Бұла ола, но ол дұрыс түгіл. Ол китап бойынша түгіл. Китап бойынша екі еллікні ұртаптырға дұрыс. Үш еллікқа қорағанды.
1: Так, ярар. Міне, олайда, міне бұ оғашыларына қорау бойынша түп кеңешлер нинди? Олар дұрыс тәмлі етіп жилек жеміш берсін үшін еме түгел уақытында.
2: 2 йыллық оғашылар, олар тезірек әлдіртіп кетті. Оларының тамырлары, міне 3 йыллық оғашының тамыры, ол біразғына...
3: Құлаған бұла өзінің үшінде?
2: Өзі зұрақ бұла ол. Аны қазығанда кесіле тамыры. Оның үшін ол тамырланғанда ауыр тамырлана. 2 йыллық оғашының тамыры жеңілірек кетті. Ол қуазылғанда кеселмей тамыры, бекқаты.
1: Бір еллық оғаш болса?
2: Бір еллық ол ұжы кішерек бола. Бізді бір еллық ек, бізді екі еллық оғаш.
1: Мен оңладым қазір сіздің бір еллық, екі еллық, үш еллық үсімлік дегеніңізіне. Йори, әміне, мәселен, питомникка бармаған ұшырақта, емі әйтек бар екен ненде де болса? Мәселен, базарда оғашылар олалар емі ғадетті?
2: Ол бір зұр яғашылық базарда.
1: Нешіле болай дейсіз?
2: Тәгір мәштегі кіші, баның бүгінгі план сатырға, машинасын қабызырға кетірге. Ол оқша ашады кетті.
1: Сіздің питомникта?
2: Біздің питомникта аты өлі. Міне, гіл бір ұрында отырған садовый центр ма, питомник ма, ол сіздің үшін бұршыла. Сіздің кен Сіз көп күші кереден келіп, күші түрлі бар бетін, бар қызу күші. Ол міне оның үшін бір жылы. Тәгірмешті сатқан күші, оның үшін бір жылмай. Ол бүгін сізге сатты, бұйыл қазанда сата, етегі жауылда сата.
1: Бұтен жердейім, тауып бітір бұл
2: күшіні. Сіз әні тауы алмайсыз. Шуңа күрі оның планы оқша үшілерге.
1: Йори, зинхар базарда қазір шлеп тұрушы кішілер өкелі көрмесін әйім. Бұл бары тек фикір олышу, яқын алмағыз көңілігізге бір өк. Йори, мені питомникка келген ұшырақта, мені мен әйтейм, әйтек, мен питомникка келем, мені оғашаларға керек. Мен бір нәрсе білмейм оғашылар тұрында. Сіз оны оңлағансыздыр енді бұлайда. Хәм мені дұрыс етіп оғашыны нешік сойларға, бәлкім бұардыр нендейдір шерлі ауру оғашылар әйімі, мәселен, тірі оғаштан ауру оғашыны нешік ойырырған, бәлкім оның тамырлары үзіншеліклі бұладыр. Нендей белгілер бар?
2: Мені әлік атыны олғанда атының тішіне қорилар саулығы. Оғашының қорилар тамырына, оғашының тамыры саулыға.
1: Сау дебейті ол юан тамырдырын, деймі?
2: Ол тамыр нық болға дейді.
1: Так, ярар. Йофрақлары сары болса, нәрсенің ғота бұл?
3: Ол сарнаға бой особенностіда болырға мүмкін. өзінің бірәнінде көрсәткіші хлороз деген микроэлементларының жетмеуі де болырға мүмкін. Бізді питомникта онда сатыла 2 иллық, 1 иллықлар, олар бүтін үсті әйбәт состояниеді. Хәм біз әйтейік шолай, бізге питомника келе кішілер, который башта ұйлылар нинди оғашаларға керек. Оларға плодовый керек, мәжелек жемеш бере тұрған, или уже шәшке үшін гіне керек, яфрағы үшін гіне. Плодовыйлардан біздің олмағашлар тұрында айтып кетейік, аларының бар көп сұртлары, летнилар, осеннилар, хам зимнилар. Летнилар, олар олмағаштан бірам ұмры башы тұрған, темні бұла тұрған ағашлар, олмағалары өздерінің. Но олар мене ұятапмай. Оларны сразу ошарға керек.
1: Тиз бұзылалар,
3: шерейлер. Компотларға, вареньеларға, джемнар ясы тұрған ол осеннилар. Күзгі
1: ағашлар.
3: Күзгі ағашлар. Оларның біздің сұртлары тоже көп. Нашол лобылар, орликлар, қазір сұртларын айтып тұрмайым.
1: Бек ауыр яңғыры, дұрысыңын айткенде. Қышқы оғашылар?
3: Қышқы, мұна көбімізі бізнің ілік бітіл болмаған. Қазір біз магазинға барып алабыз, мұна түрлі вақытны қошан қатейім дегендей, бардық анда алма бар. Оларының темнәрі бүтінсіңді мұна ұшкетерлік түгіл. Әміне өзі бізді өстірген бірнінде анда ношар препаратлар білен,
1: химикатлар
3: қойышылмаған, өзі біздің мұна біліп өстірген олманы ашасы керек болса, зимні сортлар ұтыртасызды, олар мұна яңа ұларға шақлық соқланалар. Бір деген.
1: Мұна бірінші қызық. Ескерті бұзарға керек, біз әлі эфир уақытында бүлекте ойнатабыз. Ол да болса, клевер питомнигінен тілесен енді бір сойлау мүмкінлігі бар әйімі. Желек, жеміш бере тұрған енді де болса оғаш, ол да болса олмағаш болырға мүмкін әйімі. Шие оғашы, хан башқалар, хан башқалар. Сұраулар әкірінгегіне келе, оқып кетеміз мүсіз әзір мү деп сұрайзым келе. Исәнмісіз, қайырлы кеш бейрем білін. Сізіні үш сортлы груша оғашы сізді бар ма деген? Так, үш сортлы.
2: Үш сортлы бізді йоқ.
3: Бізді хәр бір сортны әделіні, неге бізді бар хәр бір сізгіні әделіні бір прививкі біләні. Үшінкі хәр бір міне ұл үш прививкілі олмағашлар хәр бір сөзінің сортына торта. И олар бары бар, міне, бірінші основной привиты сортының өзінің тәмі пробивать етіп көші шул привиты.
1: Еғынты ясы башқа бір түрлерге. Еғынты
3: ясы, хам өзінің олмасы, не грушыны, не оның тәмі өзгері. Сіз могли оларға, допустим, анда...
1: Үш түп, әйімі? Үш сортлы.
3: Бір түп оларға, оңарда міне, нені сұрау мен дұрыс соңынан болсам, оңарда үш прививка, или ике. И оңарда ике олма сорты сіздің привиты. И ол барыбір теме шын шул сортныққы болмайшағы.
2: Бұталашақ.
3: Бұталашақ, аның теме ондайық болмайшақ. Сізнің олына моторлық үшін гүні дейсек, енді.
1: Хәм қызық үшін, бәлкім мақтанып сүйлерлік үшін, емін, ендедір қонақларға мәселен. Шоңа көре, қар бір нәрсенің өз нүшкеліклері бар. Оғашыны ойрым-ойрым оларға кеңеш үйте клевер питомнигінің білгішілері, агрономы, Гүлия ханым. Қайырлы кешілер, үш ел енді черешіне отыртқан едік, бір ел шешек отты да солқын тиіп шешеклері құйылды, жеміш бермейәлі хоман, нешләті бұлай екен деген.
2: Міне тағын, мен сізге қазір бір история
1: сөйлеймін. Әйе, тыңлайбыз.
2: Біз бірінші ел, міне мен ошылағанда бірінші ел. Мен Татарстан бойынша жүріп шықтым бүтін зұр питомниктарды танышып. Танышырға, мен бетінде екінші елға плодовый ағашылар сатырға керек. Әлі біз пока өзі біз өстірмейдір егаларына. И біздің бұға қырында Шуашыда бар зұр питомник совет заманларына қолған. Мен оларға келдім, оларда бір нәрсе жоқ. Оларда қорлыған ғана и жер жиләге.
1: Аха, менің қолса менің онда болғаным бар. Ол питомник, мен буа аяғынан шоңа көре, буа дегеш менің жылы егірді көңіліме.
2: Батыревода зор питомник барында.
1: Так.
2: Мен шоңа мен, шоңа тұрында. Альфред мәйтем, әніше бір нәрсе айгыз. Бір нәрсе айгынды мәйтем, сойларға айбіргізді айық мәйтем, бір нәрсе өстіртмейсіз. Ол мен айта, күліп әйтайын оғаны, байырып әйті. Кішінің шесі келмей, техник еу, ақша еу.
1: Әйе.
2: И мен аны оңыладым нәрсе күлгенін яс күні. Міне, тағын, тәгірмештен саталар.
1: Әйе.
2: Мен бетінде оларда болдым, мен оларда бір нәрсе еу екен көрдім, ола бұтан башқа. Олар саталар нәрсегін еу, череш, сұр, мотор.
1: Мхм.
2: Нәрсегін. Әуіл біздің кетті көл, ол Воронеж, Краснодар.
1: Әлігі өсімліклер, шуай бе?
2: Әлігі өсімліклер, шуа көре. Міне бұл іптәш қоян алған ұланы. Ұланы алған, білген жерден алған ұланы. Бәлкі ол дұрыс түгілдір. Міне...
1: Демек, бәлкім әлігі черешне Татарстан яқларының жерлер, жеріне...
2: Жеғы яқтан бұларға мұзыр.
1: Әйе, хова тұрышына ерақлаша олмағанлықтан өсіп кете олмайдыр. Бәлкім ол келешекте өсердір де? Бәлкім күтерге керектір?
2: Оның түрлі причиналары бұларға мұзыр. Үшісі стресс еме, үшісі подвойы дұрыс түгел, оның подвойы дұрыс бұларға тейгер. Оңары, оның апылетель бұларға мүмкен, мен аға апылетель керек тағын. Апылетелі может дұрыс түгілдір аның.
1: Демек, нәтиже ясарға керек, ненде де болса өсімлікні мұхим түгіл. Оғаш мұл, қуақ ма мәселен әйімі, білірге керек, оңларға керек, әлігі оғашының өсімлікнің ғымымен қойда ұтырқанлығы әйімі, дұрыс мә?
2: Районированность. Мені бізді көп кіші әйімі көз білен ола. Ол, мені ола
1: зұл
2: керек, бұтақлы
1: керек.
2: Ол көбісінде жел ояқтан келген оғаш. Ол бізді өскен оғашылар түгіл, көбісінде.
1: Демек, ойлап қына үшітігіз, құрметлі радио тыңдаушылар, біз бөліні боламыз рекламаға хам, онан соң дәвам етешек, біз бізден ойырылмағыз.
4: Башқа фикір келді. Хәм бір сағат бойы баш миын ізләп интікті. Татар радиосында реклама.
5: Яз өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы яққа өзгәртегіз. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
6: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
7: Нитка VR. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә Сокмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык вернута. Ру сайтында Казандагы Франткам Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
8: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
6: Яшикләп алдык без.
9: Ищите уютное место для дня рождения
10: или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәт Әтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
6: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы ойышма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната РФ сайтында.
14: Май! Эш качмас ул! Купаты қыздырып ашарға да жайын тап давай! Мин дусның тәмлі пилмен, мантыы белән мин күптеннән таныш. Әсифатлы купаты, быйыл булыр минем яңа табыш. Тулырак 509-509-2. Мин дус Сёрм фабрикатлары.
15: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
16: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
17: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
18: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Альбина Салаватуллина.
1: Актуаль білгішлер шоқыра.
0: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
1: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
0: Бұлардың борысына да өзі біздің қораш.
1: Біздің қораш.
2: 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы.
3: Студия бізде қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы хам, клевер питомнигінің агрономы Шарапова Гүлия Илсур қызы. Біз бүгін өсімліклер турында сөйлесеміз. Айрықша жилек жимеш беруші өсімліклер, ағаштар турында хам, эфир уақытында шулай ақ бөлеклер де ойнатабыз. Ең қызықты сұрау берушіге, біз нәрсе бөлек етебіз әлі, нәрсе әзірледіңіз сіз?
4: Өзлері сайлар.
3: Әйе, тілесен енді ағаш, неме?
4: Ну, тілесен енді түгіл енді ол.
3: Жилек жимеш беруші.
4: Бәсі түрлі.
3: Олайса әйдегіз конкретірақ әйтек мұнда ескерті бұзарға керек деп
4: көлем. Грушы, алмағаш, черешне. Өздері сойла балылар.
3: Нәқ мінә сіздің питомникқа келіп.
4: 2 еліқ ағашылар.
3: Әйе, рәхім етігі сұрауларығызны үлі аласыз. 891-72-308 біздің мессенджерлер қар уақыт сіздің үшін ошық. Хәм қойда сіз орнашқан, сіздің питомник қойда орнашқан?
4: Базан, екі адрес, Залесный 58 и Мамадыш тракты 58.
3: Тілесе қойсына барып бұла?
4: Любой.
3: Хәм ішілі уақыты режим нінде де болса бар ма?
4: Біз дұрыс айтқанда интернетте жазылған 8-ден 7-ге қадар, но біз ішілі біз 8-ден құяш байығаншы қадар. Міне құяш қараңғы түше башлай, біз жабыламыз.
3: Аха. Так, демек түгел уақыт жоқ жабылу уақыты?
4: Түрлі айда түрліше.
3: Аха. Әміне сіздің питомникқа келіп жилек жиып кетерге бола ма?
4: Жоқ, біз сатушы.
3: Бары тек сатасыз?
4: Айы.
3: Йок, түрлі питомниклар бола бит. Мен мәселен, жилек барып, жилек жиып жүргенім бар питомникта.
4: Аны кішілер бұшқа жиып жүрі, ғашыпта өскенде.
3: Йок, сатып аласың аннары жиғанда.
4: А бар бұшқа, анда қайбір шақларда құра жилегі жилек бере башлай, әкірнеп, сайлап, дәмін қарап.
3: Ярай.
4: Пробы салдырып.
3: Радио тыңлаушыларыбыздан көп-көп сұраулар келе. Сіздің питомникта бірнеше сортны қушып оғашылар өстірелерімі деп язып жіберген Игір есімлі радио тыңлаушы біз.
4: Біздің уақыт жоқ, Альбин. Біздің қазір ішінің ортасы.
3: Демек сіз мұның білін шығырленмейсіз деп айтыға керек.
4: Біздің уақытымыз жоқ, аның білін шығырленмейсіз.
3: Так, ярый, алдағы сұрау. Сіз нешік бұл үшіні башлап жібердегіз, өзігізнің бақшағыз бар ма? Нәрселер өстіресіз? Міне бұсы қызықлы, мен ада қызық питомник хұжасының бақшасында нәрселер өсем екен?
4: Мен ауылда өскен бала.
3: Әйе.
4: Біздің бір бақша 25 соты бәрәңгі.
3: О, қойтып, одна сайын үшлейсіз дірейімі?
4: Қара пойыз. Бәрәңгі бойынша.
3: Демек, сіздің өз бақшағыз жоқ емес, шуңа таба юнелдіресіз ме сіз фикірні? Так, ярый, оңлашылды. Ғымымен бір нәрседе өстіріп қорамаған кішіге нәрсе оларға кеңеш етер едіңіз өзіңіздің питомнигі қызда?
5: Жымылысть.
3: Зілпе. Дұрысыңын айткенде, мен бұл өсімлікті көргенім жоқ, татып қорағаным жоқ демін. Ләкін мен сіздің питомникқа келіп қорар едім.
4: Мені жымылысть бойынша емі. Олар қазір түрлі сотлар бар. Міне, совет заманларында ол бір тәм. Ол әшкілтірек.
3: Әйе.
4: Қазір яңа сортлар шықты. Канадская и японская. Оларының совсем екінші тәм.
3: Так, ну сіз бит әйттігіз, Татарстанда өсе тұрған өсімліклергіне өстірерге кеңеш етер едім дедігіз. Нешік Канададан қойтқан өсімлік Татарстанда өсе?
4: Оның ісімігіне ол бізде өсе. Канадская селекциядан ясалған, ол бізде өсетірген, біздің температурға яраклы.
3: Так, ярый. Міне, келесі сұрау, хайырлы кеш бейрем білен сізді деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз. Рахмет, Бензур, сізді де бейремнер білен. Сізді сатыла тұрған ағашлар қойда өстірілгеннер. Өсінтіні олғаш, оны неше күн үшінде ұтыртырға керек.
4: Біз қазыбыз үскіні, үскіні біздің кіріп кете холодильникларға. Бүтін ағашлар.
3: Нишлилер онда холоди.
4: Пошлилер. Ағашларны
3: қазылар.
4: Йок, ағашларны қазылар күз күні. Күз күні қазып, олар кіріп кете холодильникке. Яз күні біз оларны бар болғанда холодильник ішінде түрәбіз. Біздің бүтін тамырлар түрілген.
3: Ә жерде қолдырған ұшырақта нишли өсімлік ағашлар?
4: Ну, яз күні ағаш стресс ала, аны қазысаң. Аны күз күні, китап бойынша күз күні қазылар ағашларды.
3: Ну, ішігіз көп екен, сіздің оласаймы? Қазіргі уақытта мен көз алдыма кетірем, қырмысқалар көбік, онда-мында шабышып ересіздер питомник бойынша. Сұрауға жауап берірге керек, тіреймі сізді сотыла тұрған оғашылар қойда өстірілгендер. Демек, барысы да Татарстанда өстіріліме, әлейінде башқа иллерден де қойтарылама?
4: Біздің түрлі оғашқа түрлі қорып. Міне, біздің қорлыған құра жилегі, қойсыдыр Дуваныский питомниктан, біздің Дражиной районынан, Альфред Абы жібәрі. Қойсыдыр Мажгадан келе. Виноград бізге жібәрі Камский виноградник.
3: Камы
4: тамағыннан. Камы тамағыннан. Қойсыдыр, ниндер оғашылар келе бізге Нижний Новгородтан.
3: Түбен Новгород.
4: Түбен Новгород. Қойсыдыр, біз өзіміз өстіртеміз.
3: Шетелдерден қой тартыла ма?
4: Шетелдерден біздің польский облепиха міне бұл келді, Польшадан.
3: О, облепиха. Так, ярый.
4: Самоплодный, самоплодный. Оңа әті әне керек түгіл, ұл ұрта.
3: Міне, тоғын бүлініп те оласы бар еймі, лекен башында шынды қызықлығына сұрау алмас сүкмес деп үмітленіп қолам, жүнке күтіп отыра менім бүлінгені. Міне, сіз айттығыз бі Татарстандағына йораклыштырылған өсімліклеріні өстірерге керек дейбі еймі, өсіп кетсін үшін. Әмесіз Польша облепихасы дейсіз, нешек ол йораклаша Татарстанға? Өсіп кете алам ол, ейсе оңа шынды қойғырту керек мі бекнық тұрышып үстірерге?
4: Польшадан, Польша январының ортасында 20-30 градусқа қадар солқынлар жетті Польша. Онда құш қысқа, екі атна. Ну, солқынлар біздіңке.
3: Демек, ұқшаш Татарстанның қауа тұрышы өзіншеліклері білен. Яры, біз олға табада дауам етешек, біз әліге бір жырғағына бөлініп алабыз, бізден айырылмағыз.

0: Біздің қораш.
1: Әрбір кішінің өз қорашы болуға тиіс.
2: Студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмил ұлы һәм Клевер питомнигінің агрономы Шарапова Гүлия Илсур қызы. Біз бүгін жилек-жимеш беруші өсімліклер, ағаштар, өсінтілер турында сөйлешебіз һәм радио тыңлаушыларыбыздан шулай ук бик көп сұраулар келе. Келесі сұрау мына, біз әлі сөйлешіп бітіре алмадық. Бүліндік, өсінтіні алғаш оны неше күн ішінде отыртырға керек?
3: Біз оның тамырын түребіз сразу қозып алғаш. Біз оны шауырма деп жүртебіз.
2: Әйе.
3: Біздің тамырлар ябыла ашық тамыр білен сатмайбыз ағашларыны.
2: Демек?
3: Демек, олар любой уақытта сатып аласыз.
2: Тілесен енді уақытта сатып алабыз хәм, шулық уақытта ұтыртып қойырға да керектір, әйме?
3: Әйе.
2: Ярый. Так, шоған оғашынан олма бұтағын прививка ішіліп боламы дейіп язып жіберген?
3: Йоқ, болмай.
2: Йоқ, ярый. Қысқағына жауап болды бұ. Бақша бұйылғына олдық, қазір оғашылар ұтыртырға ярый мы май ойында деп язып жіберген Әмине есімлі радио тыңлаушы біз. Есенмісіз?
3: Міне тағын, есенмісіз, бәйлі кішілер. Міне қазір тағын шулық екінші сұрауға, бірінші сұраудан. Біздің бүтін тамырлар түрілген. Сіз аны перевалқы ясыз. Біздің ашық тамырлар жоқ. Базыдығыз, удобрение салдығыз, отырттығыз. Гаршуктан гаршукқа болып шығайынды. Перевалқы деп атала.
2: Демек, жеңіл өсіп, тірнекленіп кетешек өсімлік?
3: Любой уақытта 100% переживаемыз.
2: Аха, демек, май ойында оғашылар отыртырға ярый деген?
3: Оны самый өз уақыты, май ойында. Май июнің ортасына қадар самый уақыт оғашылар отыртырға.
2: Келесі сұрау, есенімсіз яратқан татар радиосы қам қунақлар, жимылыс, яғни зілпі, ойырымғына жимеш береме, әлі парлап ұтырту шорт ма деген?
3: Парлап ұтырту түрлі сорт бұларға дейін. Бір сортына ұтыртырға ярамай. И жимылысының қызық яғы бар, көп кішаны білмей. Жимылысының тамыры үстен таралы өсе. Жимылысының тамыры асқа кетмей. Оны шықыр қазып, деген көп кіші елғыша. Шықыр қазый, удобрение сала, терес сала. Оның тамыры асқа түшмей жымылысынан. Оның подкормка үстіне сұрға керек.
2: Нинди олмағаш ұтыртсаң, тез орады тірнекленіп кетіп, оңыш берір екен. Бақшаға бір екітіп олмағаш ұтыртасы келейді.
3: Екі елік олмағаш, әбезәтіліні, пожалысты, зұр елғышылық ішлемегіз көп кіші шолтыратып сұры, келгәшті, гіл бір сұрау бере, ол сұрау елғышылы. Сіздің неше елік олмағаш, екі елік мәйтем, ек көп кішіге ашамай. Үш елік, дүрт елік олмағашларыны ашық тамыр білен категорический ұтыртырға не желательны?
2: Ярамай.
3: Ярамай. Ну, ярамай деп айты болмай. Ол, нешік деп айтайым, оның тамыры өсе, үш еллік, дүрт еллік ағашының.
2: Лекен ауырлық білендір?
3: Әйе, ол ауыр кете, ол сіздің екі ел хәл алып отырашақ, ол сіздің әлі кетемі кетмемі тоже бік зұр сұрау. Екі еллік ағаш, оның тамыры бағылмай, қазығанда тамыры есен қала. Жәншілмей тамыры. Үш оның үшін ағашының сабағы да ондай зұр төгіл. Ол әлдіртіп кете. Екі атна, үш атна ішінде сіздің тамырыңыз қайлы алып, ағашығыз ұзып кетешек үш елық, дүрт елық ұтыртқан ағашығызны. Екінші елға шелеклер білен бір 10-12 шелек хош есілі тәмні ұражай жиашақсыз.
2: Бигрексіз. Ярый міне, құрметлі радио тыңлаушылар, зинхар білгішлерінің фикіріне тоянырға кеңеш етем. Міне, Клевер питомнигінде түп мақсат ол тезірек оғашын сатып жіберу түгіл. Нәқ міне, оғашыны сатып, оның оңышы болсын деген ниет білен үшлесі сізе, емі?
3: Міне, шоның үшін, шоның үшін, біз бір жерде отырған хужалық, ол біршіла өзінің сатып алушылар, өзінің покупателер тұрында біз міне біршылабыз. Бізге, біздің тілек сізге ұшасын үшін, сіз екінші елға тағында келер үшін, міне біз шоңа қиял.
2: Міне шул сөзлер білен біз әліге бөліні балабыз дізгіне. Рекламыға анан соң дәуам етешек біз.
4: Біріні де ішлемеуге қарағанда диванда ятуы көпке қолайырақ. Татар радиосында реклама.
0: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Қоян табасы инді машина. Сатуда яқибат. Ено шар вариантлар.
6: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
5: Шанышлы мысалалар?
6: Шанышлы. Өзі біздің егітлі.

0: Әм құрбан бәйрәмі әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Қайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәлә. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Дингізге барасым келе.
3: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингізні де көрірбіз.
2: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, аннары дингізге.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Фигенек, фигенек, фигенекте кунатта, фигенекте кунатта. Ама.
1: Фигенеклердің тікі иған әшісі Апи Козан. 8-850-221-81. Оо, Апи.
2: Бір ер кибетке кіреді.
3: Мұна мен көзімді байлаған келеш қалбасаның түрін һәм бәйесін тұтып қарап қына айта алам. Әгер дұрыс болса, сіз мені 1 килограмм сосиска бересіз.
2: Сатушылар ризалашалар, ернің көздерін байлайлар, һәм процесқа кірішілер.
3: Так, докторский, 200 миллион. Любительский, 200 грамм. Чайный, 200 миллион.
2: Сатушылар шақ қатып қарап тұралар. Сатушы апаларының бірсі шойыртып қына өзінің көкірегін кетіріп қоя.
3: Декабристер ұрамы 165-34 фатир.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бушататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Апи Қозан сыйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.
5: Бізнің қораш.
6: Әрбір кішінің өз қорашы болырға тиеш.
7: Эфирімізді дәуам етеміз біздің қонақлар студияда. Клевер питомнигінен әйімі, жилек жимыш беруші. Оғашылар, өсімліклер турында сөйлешебіз, бигеректі актуаль, қазіргі уақытта барлық халық оғашылар ұтыртырға деп, өсімліклер ұтыртырға деп, бақшаларға, оғыларға қойта. Хәм шоңа көре біздің эфирға қушылығыз. Сұраулар келе, радио тыңлаушыларыбыздан құра жилегін қазір нәрсе білен тұқландырырға деп язып жіберген бір радио тыңлаушыбыз.
8: Құра жилегін тұқландырға ересінде, перегной.
9: Mm-hmm.
8: 2-3 жылық жылатын. 2-3 жылық, и. И құра жилегінің мұна бір қызық әйбірі бар, көп кіші білмей. Құра жилегін олғанда сабағына қорап алмағыз. Құра жилегін сойлағанда томырына сойрап.
7: Томырына жилегін... қорарға керек, ихтибар етірге.
8: Икенші ұражай сіздің томырдан кете. И құра жилегін ұтыртқанда томырын терен ұтыртырға ярамай.
7: Не үшін?
8: Бәріліп шығырға тиеш яңы расток.
7: Mm-hmm. Мене бит куп
8: мене ишке керек. Мене куп киши мене бизде хар кура жилеги отыра. Сабагы яшыл матур инде. А анын тамырында бүтүн буласы урожай. Бул тамырдан яңа пабликлар жиберешек.
7: Мхм. Так, ярар. Бакчада жилек жимиш агачлары, груша, черешня, абрикос парлы булырга тиеш деген сүз дүрүс ме деп сураган радио тыңлаушыбыз.
8: Мене куп киши сайлы самоплодный дебиме. Мене ул дұрысты, дұрысты түгіл. Самоплодный ағашылар, олар 10%-қа сіздің ауыз итергеніне бере, тәм итерге бере.
7: Mm-hmm.
8: А пылитель болса, пар болса, ол уже 100%-қа шылей.
7: Мәбіт.
8: Шоңа көрі, любой самоплодный ағашқа бары бір керек апылитель.
7: Аха.
8: Бар керек.
7: Демек, сіздің питомникка келген уақытта, сіз бұл нішкеліклерді оңлатасыз ма?
8: Оңлатабыз вақыт болса.
7: Хәм, вақыт бұл, ә, вақыт болмаса.
8: Ой, біздің қазір үш ортасы кіші көп.
7: Ярый. Тағын нендей қызықлы фактылар білен бөліше аласыз? Өсімліклеріні өстіру бойынша, нендей кеңесшілеріңіз бар?
8: Міне қазір көп бақшашылар, 2 яшлық ағашыларына, дұрыс ағашыларына алсалар, еме, олар бір сабақлы болы. Оларыны кесерге керек, кескеш ол бұтақлана. Кесмесең ол қармақлана. Бармак кебек үскә үсә, бутаксыз. Сезгә бутаклар җибәрергә кирәк. Бутаклар җибәрер өчен 1 метр подвойдан аласыз 1 метр и 1 метр биеклегенә кисәсез. Күп кеше кисергә җәлли, җәлләмәгез, ул агач матур була. Дөрес кисәң?
7: Ага, дөресен әйтәм.
8: Менә тагын, менә һәр тагын. 2 яшьлек агач, ул сезнең менә быел томырлана 2 атна эчендә, әйме? И жәйнің ахырына ол сезінің матур бұтақлар, мұна, матур шәшәк кібік, букет шәшәк кібік ағаш болашақ. Шоған көре, өз білен алмағыз, алмағыз зұр ағашларына, зұр ағашлардан ол көбісінде дұрыс түгіл, аларға керек 2 яшлік ағашларына.
7: Дұрысыңын әйткенде көпмін ішкелік, әйімі, сіз мәғлумат білен бүлішесіз, йортсын оңламадым дейерге де болай ма? Міне, менің өзімнің ауылымда бар шындай өсіп кете алмаған оғашлар. Сізіне, міне, ол ауылға шақырып, әйімі, сіз ол оғашларыны қорап бере аласыз ма? Шындай қызметіңіз ең бұл сіздің?
8: Айтасым келе, көп кіші алмағаш тұрында білмей, алмағаш судан құрқа. Алмағашқа, алмағашының тамырын суға батырға ярамай. Не үшін? Алмағашқа көп су себесіз екен, алмағашының тамыры асқа түшімей, яу қалана тамыры. алмағашының суға бірінші еллер дефицит бұлай кен, оның тамыры осқа түші су үзіліп. И шума көре дүріс су себелген алмағаш әйбет тамырланы.
7: Яғни міне сұңғы сұрау, алмағаш түбіне тирес салып қою зиянлы түгіл ме?
8: Йоқ, зиянлы түгіл.
7: Демек тирес алмағаш түбін, оғашының, ғыммен оғашларының түбін яндырмай.
8: Яндырмай.
7: Не бит?
8: Голубикадан башқа. Голубика, голубика тиресіне яратмай. Голубикаға керек әші тұр.
7: Яғни, оңғашылды.
8: Қалғандарына тирес, берегной.
7: Жегімшені белгілей біз ме? Белгілер уақыт, инди сұрау есігізді қолды, ұшады, көңілігізге ятты. Әлі ұйлылар, қорашалар, пош-пош келелер қонақларымыз.
8: Біздің кішкене елдіз, Илья, әйтсен.
9: Бізге самый оқылы сұрауының бірсе, ол черешніларыны, сливыларыны, вишніларыны порлылар ұтырту керек ме дегені ұшады көбірек. Чүнкі ол шынапта... Важный вопрос, шулай деп айтайык. Чүнки бір өзің генә отырткан агаш ул мына ятим бала кебек утыра.
8: Аны отыртырга була, күршегездә булса мына, сезнең күршеләрегездә бар икән. Отыртырга була.
7: Димәк, Клара исемле радио тыңлаучыбыз, сезне чын күңелдән котлыйбыз. Без сезгә бүләкне тапшырабыз дип әйтмәкче идем, ләкин тапшырмыйбыз. Сезгә клевер питомнигына мөрәҗәгать итәргә кирәк булачак һәм питомникка барып, ничек? Теләсә нинди алмагач, тагын нинди агачлар әйттегез әле сез? Бүләккә күп Теләсә нинди түгел бит әйме, алмагач
9: һәм 2 яшьлек агачларны без куарап бирәчәкбез.
7: Менә бит, барып агач сайлый аласыз кыскасы. Котлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз сезне. Димәк, нинди адрес буенча урнашкан клевер питомнигы тагын бер кат искәртеп үтегезче.
8: Залесный поселогында Залесный урамы 58, Мамадышки тракт 58.
7: Менә бит, рәхим итегез, хәзерге вакытта рәхәтләнеп клевер питомнигына барып, үзегезгә агач я берәр нинди үсемлекләр сайлап, бакчаларга кайтып, авылларга кайтып, рәхәтләнеп үстереп, җиләк-җимеш ашап ята аласыз аннан соң җәй буе. Безнең радио тыңлаучыларыбызга йомгаклау буларак ниндидер сүзләрегез булса, рәхим итегез.
8: Барыгызга, барыгызны да бәйрәмнәр белән, көч, энергия, Хәзер эштән соң бакчага, бакчадан соң эшкә. Шуның өчен побольше энергии.
7: Авырмагыз. Иң мөһиме авырсагыз, бакчада да эшләп булмый, алмада, шиядә ашыйсы килми, шулай бит үз-үзегезне саклагыз. Киләсе очрашуларга кадәр, киләсе атнада да питом, клевер питомнигыннан булачак безнең кунакларыбыз. Шуңа күрә безнең караш тапшыруын тыңларга онытмагыз. Һәр Пәнҗешәмбе онтып торам. Кичке 6-дан 7-гә кадәр. Сау булыгыз.
10: Кешеләргә сөенечеңне күрсәтмә. Йөрәкләрен яраларсың. Татар радиосында реклама.
11: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
12: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
13: АО «Евраз Маркет» ОГРН 116-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
14: Рахат итеп ял итәсегез киләме? Алайса на рахате ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары. Туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
15: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда тукымлы козлар күплеп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58.
16: 203-92-58.
17: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт Байбиз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
13: КБУ Икътисад управление 166-020-46-60.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
16: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45. 226-93-45.
18: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Демек, шулай қызықлығына біргілашып, давам етебіз. Енді кешке хатлайн топшыруын тыңлаушыларымыздан енді қызықлы хабарлар келе екен. Оқып кетейік әлем. Есенбісіз Татар радиосы. Балық бестесі Тұррой Урай ауылында яшаушен ебіз Гарулин Насименің бүгін туған күні деп язып жібергендер. Қадірлен ебіз қытлыйбыз сені туған күнің білен. Сен айсенлікнің еңдіғын, бәхетнің ең ұлысын гүл шулай күләш езді болып қалауыны тілейбіз. Әті білен еңге еңне қойып ұзын ұзақ өмірлер тілейбіз. Сені яратып қазаннан балаларың деп язып жібергендер. Бұны әбет нені матур тәбрікләу сөздері келген. Қытлыйбыз сізіне Насим апа, шушы туған күніңіз білен. Девам етебіз қайырлы кешілер деп башлан әшіраттағы хабарыбыз. Біз бақшада жия отырған едік деп язып жібергендер. Ялғышмасам, бұл енді біздің қараш тапшырына қалған сұрауларымыз. Әлі мой давамында енді клевер питомнигі жетекшісі ғам агрономнары біздің болашақ біздің қораш топшыруында шоңа көрі рахатланып, екінші отмыларда өзіңіздің сұрауларыңызды бере аласыз. Біз давам етеміз, кешке хатлайны 8-91-72-308 қадірлі тыңдаушыларымыз язып жіберіңіз кеттік, бір кәлешіп енді бейрем кешін көңілі етіп өткәрі

біздің хотлайнымызны шырытағы жырлы құтлау білені давам етесіміз келі әлігі жырлы құтлауыны еңғыратыр үшін радиолғышларымыз Яна Салахидинова Эльвира Мингазуддин қызын чақырып қаламыз. Бүгін өзінің туған күнін Салахидинова Эльвира Мингазуддин қызы белгілеп өтті. Қадірлінім, сені шын көңілден туған күнің білен тәбірек етем. Сен ахар күн балқып, қойға қасырат көрмей, бәқітке түріндіп, яшауыңны тілейм. Елмайу үшін миллион сәбәпләр туып тұрсын. Барлық яқты қиялларың қатты ең шыңға ұшмас болып тұйылған қияларың да хеш ексіз шыңға ұшсын. Саяхат итерге да, қам қияланырға да мүмкінліклер болып тұрсын. Ғымырың бойы мен ең бәқітлі қатын қыз деген хейс тұйғылар білен яшам. Ешне. Сәлеметлік, ұзын ғымыр, сабырлық қам ғойлә бәқітті. Ең яқты тілеклер білен, мәхәбәтлі ғойлән, туған күнің білен. Олың емейл қытлық деп язып жібергенлер, шошы матур, креатив шетелеклі. Енді қытлау сөзлерін біз барлық радио тонғойшыларымыз білен қошылабыз. Қам, енді мен сізге қытлауының ең қызықлы үлішінді де көшерге тағдым етем.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүгден башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кешкі сегіз.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәғатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
5: Май дұрыс қарар қабыл етер шақ. «Новое наследие» тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп ешерлік шиста фатирлар. Балалар майданшығы, парковка, яшыл іші қалды. Май айындағына «Новое наследие» тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бейелер. Ақшағызны яңға қалдырға.
4: Тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
5: Май дұрыс қарар қабыл етер шақ. «Новое наследие» тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп ешерлік шиста фатирлар. Балалар майданшығы, парковка, яшыл іші қалды. Май айындағына «Новое наследие» тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бейелер. Ақшағызны яңға қалдырға ашығығыз.

0: Әлем, Татар радиосында хауа тұрашы.
1: Хауа тұрашы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
2: 80 май күнні Қозанда алмашыну шамбылатылы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы иқтимал. Тілі 12-13, күндіз 24 градусқа қадар жылы. Күн батыштан орташа тезілікті жейл. Ең бұрынғы кафе 1725 елден берілі Испанияда ішлей.
1: Хауа тұрашы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
3: Бар ярат юллар үшін машиналар, әм бар шәһәр ритмін яратушылар үшін. Тэнк нәк мұна шундайларының бірсі. Кремлінің кешкі ұлттары астында ері үшін. Миллениум күпірі бойлап рәхәттәніп бару үшін. Қозан су янәшесіндәге юллар үшін. Тэнк шәһәрдә юғалып қалмай. Ул шәһәрнең бір өлішіне әуірлә. Май ақырына қадар Кан Автода Тэнк автомобилінің мақсус шарттар білән алырға үлгіргіз. Мәскәу урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тэнк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.